0: כן, שלום וערב טוב לכם, שבוע טוב, מאזיני לב המדינה, ערב טוב לכם, אנחנו בשידור ישיר, רדיו 91 FM, 93.3 FM, פותחים שבוע קיצי, שבוע שבו אנחנו הולכים לעזור למלא מלא מלא מלא משפחות, למלא מלא אנשים שהמשכנתאות שלהם מכבידות עליהם, שהמשכנתאות שלהם לא תואמות את יכולת ההחזר שלהם, משכנתאות שבשיחת טלפון אחת תוכלו לשנות אותן לגמרי. ובשביל זה אנחנו היום ובכל יום כאן השבוע נארח את האישה מספר אחת בעולם המשכנתאות של ישראל, אלוי הגברת הראשונה של המשכנתה, אלוי ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות. אבל לפני הכל נגיד שלום וערב טוב לגברת הראשונה של ההפקה, שלום למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לנדב ישראלי הטכנאי שלנו, יחד איתי אליקו אצ'ש, תהיה לנו פה מוסיקה ויהיו לנו פה פרסים שהבאנו לאולפן ויהיו לנו פה קווים פתוחים שתוכלו להתקשר אליי, ובעיקר ננסה באמת להיות כאן שעתיים בלי פוליטיקה, בלי אקטואליה, בלי ימין, בלי שמאל, בלי הבדלי דת, מין, גזע, לאום, ובטח לא הבדלי מין כזה או אחר. כי אצלנו בשולחן של ערב ים תיכוני אוכלים ושרים ושוטים ומתפללים וקוראים את פרק צדיק א' בתהילים כדי שנהיה מוגנים, ואפילו מזכירים לכם כל עוד יש אור ולא בא שקיעה, אם לא הנחתם תפילין, אתם מוזמנים. אני כבר את התפילין שלי עשיתי, ואפילו כתבתי לכם היום שבתוך עולם של אי שפיות, התפילין בשבילי זה דווקא המקום של השפיות. אז אני לא יודע מה איתכם, אבל אם שכחתם זה הזמן, ואם אתם בעניין, אז הרווחתי, כי הזכרתי לכם. ועכשיו, שלום נדב, מה העניינים נדב? זה הזמן להגיד כאן בשידור חי, ערב טוב למי שתהיה איתנו כאן כל השבוע. אלוהי, מנכלית ובעלים אור משכנתאות במרכז, בצפון ובדרום. אלוהי, ענת אהרוני, שמי שמרים אליה טלפון לכוכבית 5589, החיים הפיננסיים שלו, של אשתו, של הילדים, המצב בבית, הכל מתחיל להיות מעוברר, הכל מתחיל להיות רגוע, הכל מתחיל להיות מותאם ליכולת ההחזרים שלנו. גבירותיי ורבותיי, מה שלמדנו כאן עוד מימי הקורונה אל תוך ימי המלחמות שאנחנו עוברים ועברנו, שכל מי שהתחייב לבנק והיה בטוח שזאת גזירת גורל, זה לא. לא משנה על מה חתמנו, לא משנה כמה הלוואות לקחנו, לא משנה באיזה בנק חתמנו על המשכנתה, יש דברים שענת אהרוני יודעת להזיז, לשנות, להקטין, לאחד, ופתאום אתם משלמים הרבה פחות. ענת אהרוני הגיעה לאולפן שלנו כי יש לנו השבוע מבצע שאומר, כל מי שמרגיש שאם היה יכול להקטין את ההחזר חודשי היה עושה את זה, יש לנו בדיקה חינם בכוכבית 5589, יש לנו פגישת ייעוץ חינם במשרדים בדרום, בצפון ובמרכז בכוכבית 5589. מי שיצלצל ויגיד אליקו שלח אותי, ענת אהרוני תבדקי לי תוך דקות מספר על קו הטלפון, תוכלו להבין אם אתם ראויים להקטנה של ההחזר החודשי, אם אתם יכולים לעשות איחוד הלוואות ואז לא לשלם כל הלוואה בנפרד ובריביות מוגזמות, כאילו אתם בשוק האפור ואתם לא. וכמובן, אם ענת אהרוני תגלה דרך הבדיקה שהיא יכולה גם למחזר את המשכנתה, אז אנשים שלקחו מיליון וצריכים להחזיר 1,800,000, יחזירו הרבה הרבה פחות ויחסכו מאות אלפי שקלים. גבירותיי ורבותיי, במסלול המשכנתאות של אור משכנתאות, כל אחד יכול לבדוק חינם ברגע זה בכוכבית 5589. שלום ענת אהרוני, ערב טוב, שבוע מבורך לך ולכל יועצי המשכנתאות שכבר מקבלים שיחות בצפון, בדרום ובמרכז. למה אנחנו פה ענת?
1: שבוע טוב, ברוכים הנמצאים. אנחנו פה כי אנחנו נכנסים לחודש של שחרור ההקפאות. מה זה אומר? עם פרוץ המלחמה, 35% מכלל בעלי המשכנתאות הקפיאו את המשכנתה. זה אומר שבחודש יולי, בעלי המשכנתאות יחזרו לשלם משכנתה, אממה, לא לסכום שהם התרגלו, לסכום הרבה יותר גבוה. ולכן אנחנו מקבלים המון פניות מאלו שהקפיאו את המשכנתה, שהם חסרי אונים. איך אנחנו מתמודדים בסיטואציה הזאת עם החזר שאנחנו לא רגילים אליו, ועוד יש לנו הלוואות שאנחנו צריכים לשלם אותם, העסק עוד לא חזר לעבוד, התגמולים עוד לא הגיעו, המענקים עוד לא התקבלו, איך אנחנו מתמודדים עם זה? אז יש לנו את כל הכלים לסייע לכם, יש לנו את הכלים למחזר לכם את המשכנתאות. אני מזכירה שאנחנו במגמת ירידה של הריבית במשק, שמאפשרת באמת, אמנם לחסוך מעט כסף, אבל זה במסלול אחד בלבד. ולכן שווה לבדוק את כלל המשכנתה, את ההלוואות, את הזכאות להוראת שעה של בנק ישראל, ומה עושים עם אלה שהקפיאו ומתחילים לשלם מחדש.
0: חברים, כל מי ששומע אותי עכשיו, ענת הרי, זה לא פעם ולא פעמיים שאנחנו מדברים על זה, שאנחנו רוצים למצוא את הסופר הזול ביותר שיהיה לנו קל בכיס. אנחנו רוצים את הגרסה הכי זולה של הכבלים או של הלוויין. אנחנו רוצים לשלם פחות במסעדות. אנחנו רוצים לשלם פחות על חשבונות החשמל שלנו. אנחנו מחפשים את הזול ואת ההוזלות כמעט בכל דבר. אנחנו ישראלים, לא פריירים. השאלה היא למה במקום של המשכנתה, המקום של ההלוואות, אנחנו כאילו מתמאמים ואנחנו נורא פוחדים. מאז שהכרנו אותך, שום דבר לא מפחיד אותנו, כי את הכל את עושה בשבילנו. את רצה מול הבנקים, את רצה מול מול חברות הביטוח, אם יש לנו עניינים. את עושה את הכל בשבילנו. אנחנו רק יושבים על הספה, מתקשרים כוכבית 5589 ושואלים, האם ניתן לשלם פחות? את עושה את הבדיקות. אז למה אנשים לא מבינים שפה אפשר לחסוך אלפי שקלים כל חודש, או מאות אלפי שקלים במשכנתה, או פשוט לאחד את כל ההלוואות? הרי זוגות פתאום הבא לקח הלוואה, אישה לקחה הלוואה, לקחנו הלוואה לילד, רצינו אוטו, רצינו לחתן, רצינו לימודים אקדמיים לילדים, לקחנו הלוואות מכל מיני מוסדות, מישראכרט, מהבנק הזה, מהבנק ההוא, ואת הכל אנחנו משלמים במפוזר, ולא מבינים שאפשר לעשות הכל בשורה אחת. איך אמרת? הכנסה אחת והחזרים בשורה אחת.
1: נכון.
0: אנשים מתקשרים אליי עכשיו לכוכבית 5589, הדבר הראשון שמצריכים להבין זה
1: שאנחנו בודקים את כלל האובליגו שלכם. איך אנחנו מתנהלים במהלך ההכנסות שלנו, איך זה מתנהל ברמת ההוצאות, מה הריביות שאנחנו משלמים, ואליקו, אנחנו נספר למאזינים שאנחנו עובדים כרגע על הפיתוח של האפליקציה, שזה משהו שאנחנו רוצים לתת אותו לכל הלקוחות שלנו.
0: אפליקציה שמה היא תעשה? שהיא תחנך אותנו ותלמד אותנו?
1: תלמד אותנו.
0: כולל את הילדים שלנו?
1: בדיוק.
0: די, נו.
1: היא תלמד אותנו איך להתנהל, נכון?
0: זאת אומרת, עומדת להיות אפליקציה, כמו שיש אפליקציות שמלמדות אותי לעשות חיתוב, מה לאכול, כמה קלוריות, כל הדברים הפשוטים,
1: נכון.
0: שנראים לי מסובכים, תהיה נכון. אפליקציה שתלמד אותי איך להתנהל עם הכסף שלי?
1: בדיוק
0: איך
1: ככה.
0: איך להתנהל עם הכסף של הילדים שלי?
1: בדיוק ככה.
0: הם יכולים להיכנס, הילד שלי אחרי צבא יכול להיכנס ולהבין איך לעשות את זה?
1: כל המשפחה נכנסת תחת האפליקציה, כולם מודעים לכמה חשבון חשמל יורד בבית, ולמה הילד צריך לקבות את האור או את המזגן כשהוא יוצא מהחדר.
0: זאת אומרת, האפליקציה תכנס למשפחה, את ההורים ואת הילדים ואת האחים, להבין כמה עולה לנו לחיות בבית הזה.
1: בדיוק.
0: טוב, זה יפה. זה יפה כי לא לימדו אותנו את זה בבית ספר.
1: נכון.
0: ולא בצהל.
1: נכון.
0: ולא בשום מקום.
1: אנחנו לומדים את זה על בשרנו.
0: יפה, אהבתי. טוב, אז תתקני אותנו. זו אפליקציה שצריכה להיות את זה כל אחד. זה כמו לראות, זה באמת כמו אפליקציות שמלמדות אותנו יום יום על דברים אחרים. על מזג האוויר, על אוכל, על תזונה, על כל מיני דברים.
1: נכון, החתן שלי עושה חיתוב, וכל דבר שהוא מכניס לפה הוא רושם באפליקציה, כדי להגיע בסופו של יום כמה עוד
0: הפרש,
1: כן, מה עוד יכול לאכול בערב.
0: אז זה מדהים.
1: אותו דבר.
0: אז אם תהיה לנו אפליקציה כזאת, שתלמד אותנו פיננסים ואת הילדים שלנו, זה אגדה. באמת. טוב? אוקיי. חברים, ערב טוב לכם. 4:10. אנחנו כאן, השבוע, בשיגעון, עם ענת אהרוני ואור משכנתאות, כוכבית 5589. מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, כוכבית 5589, יש בדיקה חינם, ואתם תכף תבינו עד כמה אנשים, אנחנו נדבר, גם אני וענת, וגם נשמע כאן סיפורים של משפחות שהסכימו להתראיין, והחיים שלהם פשוט השתנו מאז שהם פנו לאור משכנתאות כוכבית 5589. טוב, אתמול היה מופע אחרון בסיבוב המטורף והמוטרף והמרגש והנוסטלגי והסופר סופר סופר איקוני של אייל גולן בבלומפילד, ואני רוצה לפרגן לאייל, ואני רוצה לפרגן לאודי גואטה, ואני רוצה לפרגן לאורי סלי, ואני רוצה לפרגן לנגנים, ולמעבד המוסיקלי, ולכל הדבר הזה שנקרא חגיגה בלבן עם אייל גולן בבלומפילד. תקשיבו, אתמול היה האירוע לחיילים, עשרות אלפי חיילים וחיילות שרכשו כרטיסים ב-99 שקלים, האצטדיון היה וואו, גם הבן שלי חייל בחיל האוויר, עם החברים שלו ועם החברות כולם היו, וזה פשוט היה וואו. בחירת השירים, ההתייחסות, ממה מסתערב ששר, הבן של אייל שהגיע, בקיצור, פשוט תענוג, תענוג של מופע, שירים אייקוניים, מופע מושקע, כשעתיים, פשוט וואו. אז אייל גולה, אנחנו אוהבים אותך, מפרגנים לך, תמשיך לעשות חיל ולהביא לנו רגעים יפים ומרגשים שכאלה. באמת. אז הנה, את השבוע אנחנו פותחים עם אייל גולן. אוהבים אותך אח שלי, כאן בלב המדינה. תעשה ותצליח. ערב טוב לכולם, כאן אליקו איתכם. אוהב אתכם, השם ישמור עלינו. תרימו, תרימו ווליום, תרימו!

אני רוצה להגיד ערב טוב מיוחד לנהגי המוניות שלנו, נהגי אוטובוסים, נהגי המסעיות, השוטרים, החיילים, אנשי השווקים, בעלי העסקים, כל מי שאיתנו, כל מי שקשה לו עם המשכנתה, כל מי שרוצה שענת אהרוני תבדוק לו בשידור ישיר, אם אפשר לשלם לבנקים פחות, אז למה לא? מצלצלים כולנו יחד למשרדים, כוכבית 5589, די לשלם לבנקים ארגזים של כסף. תחתכו, תחתכו בתשלומי המשכנתה החודשיים, תאחדו את ההלוואות, תמחזירו את המשכנתה, תתנהלו פיננסית נכון, שיהיה לכם יותר אוויר לפינוקים, לאקסטרות.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות. כן, ואיזה כיף שהשבוע נמצאת אצלנו באולפן ענת אהרוני, הלוי המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות בישראל. כוכבית 5589, כשאתם מתקשרים ואומרים שלום, ערב טוב, ענת, תחסכי לי כמה אלפי שקלים כל חודש, תחתכי לי בהחזרים, תמחזרי לי את המשכנתה. חבר'ה, הבדיקה חינם. הבדיקה חינם, כולל פגישת ייעוץ במשרדים. אם אתם בצפון, נשלח אתכם לאור משכנתאות בצפון. אם אתם בדרום, נשלח אתכם לסניף אור משכנתאות בדרום. ואם אתם במרכז, כמובן במרכז. על הקו נמצא איתנו יניב מכפר סבא, וכמו תמיד אני אוהב לדבר עם אנשים שחווים על הבשר שלהם את מה שאני פה מפרסם בשידור ישיר. שלום יניב מכפר סבא, שידבר איתי, ותודה שהסכמת לשתף אותנו ב... למה הגעת לאור משכנתאות, מה קרה שם, איזה שינוי, וככה כדי שהמאזינים גם הם יבינו מה קורה כשמתקשרים לאור משכנתאות בכוכבית 5589. שלום יניב, ערב טוב. שלום יניב, ערב טוב.
2: שלום אליקו.
1: ערב טוב, ברוך הבא לתוכנית, מה העניינים?
2: ברוך השם, הכל בסדר.
1: אז קודם כל אני שמח שבאת לתוכנית, ובזכותך אנשים יבינו, לא רק דרך הפה שלי ודרך הפה של ענת אהרוני, אלא דרך אנשים שעברו את התהליך וזכו לקבל עזרה מיידית ועזרה עם יד פתוחה ועם לב אוהב של ענת אהרוני וצוות אור משכנתאות. אז מה קרה יניב? מה הסיפור שלך?
2: אנחנו רכשנו דירה בשדה דוב.
1: כן.
2: ונתקלנו שם בכל מיני קשיים, גם בירוקרטיים, גם בעיות משפטיות, ואת האמת, התגברו על זה ונתנו שירות, חבל על הזמן. באמת, אין לי מילים, אין לי מילים. פיקס.
1: רגע, רגע, רגע, אני רגע רוצה שהמאזינים יבינו, כי אמרת שבאתם לרכוש נדלן בשדה דוב.
2: בשדה דוב, כן.
1: עכשיו, כשאנשים פונים לאור משכנתאות, יש איזו מצוקה תזרימית, מצוקה במשכנתה, אי יכולת החזר בהלוואות שלקחנו, ולכן אנחנו נורא נורא רוצים שענת אהרוני תדפוק על דלת הבנק ותסדר לנו אחרת את ההחזרים, את המשכנתה ואת הכל. תעשה לי את זה רגע פשוט.
2: תראה, אני בגדול, היה לי בעיה של עור עצמי, שהחסה לי כסף, ועל זה היא סידרה לי את זה פיקס כמו שצריך. היו לי האמת בעיות של מבחינת העירייה עם איזה נכס שהייתי אמור למשכן אותו, שהיו שם בעיות משפטיות.
1: בקיצור, דאגו לך גם לזה, כי אני כל הזמן אומר למאזינים, זה לא רק שבאור משכנתאות דואגים לכם לפיננסים, אם יש בעיות בירוקרטיות, הם גם נכנסים שם, כי יש מעטפת של כל מה שאנחנו צריכים בבעיות הפיננסיות, יש גם בעיות וחצים למקומות אחרים מאתגרים, שאנחנו לבד לא יודעים מה לעשות, וזה יותר קל שבמקום אחד מטפלים בהכל. אז אתה חווית את זה.
2: אני חוויתי את זה, אני למען האמת כבר כמעט התייאשתי, והייתה לי אשת קשר, קוראים לה אסנת, מקסימה, ולא ויתרה, לא ויתרה, וכן, הביאו, איך אומרים, את הבשורה בסוף.
1: אז תראה, אני רוצה שהמאזינים יבינו, אנשים שנמצאים עכשיו בתהליכים של קנייה דירה, קנו דירה, לחוצים במשכנתה, פתאום דברים זזו אצלהם, השתנו להם כל מיני סיטואציות בחיים, והם לא יכולים, מסתכלים על העסקה ואומרים לעצמם, אלוהים, מה עשיתי, אני בבעיה. שיתקשרו מהר לכוכבית 5589 לענת אהרוני.
2: תפנו לאור משכנתאות, אני מאמין שהם יפתרו להם את הבעיה.
1: יפה, אני, ואז עשית לנו אור על פני הדברים. תודה שדיברת איתנו, ומזל טוב על הנכס.
2: תודה רבה.
1: תודה. ענת, זה לא, זה כאילו לנו זה נראה עולם ומלואו, וזה הכי מסובך בעולם, כי אנחנו לא מבינים, חתמנו על משכנתה, פתאום הדברים השתנו, באה מלחמה, באים כל מיני דברים, ותנאי התשלומים שלנו השתנו לנו, הבנק זה לא מעניין אותו. ואת יכולה, בדרך שלך, בידע שלך, במקצוענות שלך, עם הצוות שלך, כשאנשים מתקשרים לכוכבית 5589, לנו זה נראה כאילו אנחנו בפחד אלוהים, מה יקרה איתנו? אבל את יודעת לקחת אותנו יד ביד מול הבנקים, ופתאום יחזרים של 12 להוריד ל-5, פתאום יחזרים של 20 להוריד ל-8, פתאום מאות אלפי שקלים שהיינו צריכים להחזיר, את חותכת גם שם, אם עשית לנו איחוד הלוואות, ובמחזור משכנתה, וואו, זה פשוט וואו הדבר הזה. ואנשים צריכים להבין, מי שכרגע נמצא בסיטואציה הזאת, מחייג אלייך, לכוכבית 5589, לא משכנתות, בלי הרבה דיבורים, ייעוץ חינם, בדיקה חינם,
0: פגישה
1: חינם, שזה ברגע הזה אנשים יכולים להתקשר ולנצל את הרגע הזה.
0: נכון מאוד, אתה יודע, אליקו, דווקא יניב עכשיו הכווין אותנו לנישה שאנחנו לא דיברנו עליה, שבאמת אנחנו נמצאים בסיטואציה של רכישה בגיוס און, זה במקרה הזה הוא רצה לרכוש לילד.
1: ופתאום נתקענו.
0: והוא נתקע, ואני יכולה להגיד לך שאם אנחנו לא היינו בתמונה, ואני אומרת את זה...
1: העסקה הזו הייתה הולכת.
0: הייתה הולכת, ואני אומרת את זה בצורה מאוד מאוד עדינה וצנועה, מה שנקרא. זה מעורבות של עורכי דין, מחלקה משפטית שקמה על הרגליים, ובאמת עשתה שם טרפת, זו שמעות שהתקשתה. הכל ככה היה, אם הנכס הקיים היה בעייתי ברישומים שלו, ברוך השם, התגברנו גם על זה.
1: ענת, מי שמכיר אותך, אין חומה שאת לא יודעת לעבור.
0: נכון.
1: וואלה, אין דבר כזה, את לא מכירה את המילה לא.
0: נכון.
1: וגם נעלי הבנקים יודעים את זה בסוף. חברים, ערב ים תיכוני, בחסות אור משכנתאות, מה אתם עושים? נתקלתם בבעיה, קשה לכם, הפיל נמצא בחדר, אתם רואים אותו, את הפיל רץ על הפרסומות באוטובוסים, אתם רואים אותו באיילון, הפיל הזה הופך להיות עכברון קטן, תאמינו לי, כשענת אהרוני מטפלת בבעיה הפיננסית שלכם. פשוט התקשרו, כוכבית 5589, בזכות התוכנית שלי, יש לכם בדיקה חינם ופגישת ייעוץ חינם, ואין יותר כיף מזה, ואתם תברכו אותי על הרגע הזה. כוכבית 5589, אתם מתקשרים, ענת אהרוני נותנת לכם השבוע את כל הפסיליטיז כדי לעזור לכם לחיות בשקט פיננסי. ואנחנו ממשיכים עם אייל גולן. והנה השיר האחרון שמקבל עיבוד חדש באלבום ה-30 של אייל.

כן, כן, תמשיכו, תמשיכו להפציץ את הטלפונים של אור משכנתאות, כוכבית 5589. מי שירים טלפון עכשיו יגיד, קשה לי עם ההחזר, קשה לי עם התשלומים החודשיים על המשכנתה, הייתי שמח לבדוק אם אפשר לשלם הרבה הרבה פחות. ענת אהרוני מבטיחה לכם פגישה וייעוץ טלפוני חינם. צלצלו אליה. למה יש על ענת אהרוני?

0: פרסומות וחוזרים אל נווה הדרים של ססון שאולוב, ועוד ועוד ועוד. כמובן הבאתי לאולפן היום גם את הקומפרסור האגדי של אירון קאר, גם את הארוחה הזוגית באמילי בשרים, רדיק מלך השווארמה יפנק אותנו, וכמובן איך אפשר לשכוח את סל הקניות המנצח שבא איתי לכל תוכנית של רשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי. וגם ברביעי הזה אחת בצהריים אני מגיע עם צוות הצילום לויקטורי בת ים, מעמל 11, עם עוד עגלה מלאה במוצרים שאותה אתם תוכלו לנחש כמה היא עולה, ואם תצליחו לנחש תיקחו אותה איתכם הביתה. והשבוע מור נגד ב-24 ו-25 יש את מרוץ המכוניות, פסטיבל המרוץ המכוניות הדריפטים בחולון, ואנחנו לזה גם נחלק כרטיס זוגי לאירוע המאוד מיוחד הזה, אבל הכל אחרי הפרסומות. בבקשה.
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתא וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: טוב, זה הזמן שלי להגיד לכם שמי שמתקשר עכשיו לאולפן שלנו בשידור חי ל-072-5-2 בסוף 91, אתם עולים לשידור, מור נגד עונה לכם בטלפון, כרטיס זוגי למה שקורה כאן השבוע, וואו, ב-24-25 ביוני, רביעי וחמישי בפארק פרס חולון, יש פסטיבל האליפות המכוניות, מכוניות המרוץ, הדריפט, שחוזרת לחולון, זה פעם בשנה, כל נהגי המרוצים מהטופ של ישראל מגיעים, וואו, זאת חוויה עם הילדים, זה מטורף. מי שיתקשר אליי לאולפן עכשיו ל-072-5-2 ובסוף 91, יקבל כרטיס זוגי שכזה, מתנת ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. טוב, ענת, אני רוצה רגע לחזור אלייך, כי באמת מה שקורה פה השבוע ומה שיקרה במהלך כל ערב שאת פה בתוכנית שלנו, אנשים לא קולטים את זה. אבל קודם כל בואי רגע נעשה סדר. הסניפים של אור משכנתאות צפון, דרום ומרכז, איפה?
4: אקו, באזריאלי,
0: מרכז,
4: ובסר ברמת גן.
0: אז זאת אומרת, אנשים ששומעים אותנו עכשיו בכל חלקי הארץ, מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589, הכוכבית תנתב אותם כל אחד בהתאם לאזורים שלו, לסניפים המיועדים בהתאם למקום מגורים.
4: נכון.
0: אבל חשוב להגיד שבכל מקום שיקם צניף ושלוחה של אור משכנתאות דרום, צפון ובמרכז, מי שירים טלפון עכשיו במסגרת התוכנית ויגיד אליקו שלח אותי, בעצם לא משלם עד לתחילתו של תהליך, ועד לזה שאנשים מבינים כמה כסף את יכולה לחסוך להם, כמה כסף יורד להם כל חודש בהחזרים החודשיים, ואם בכלל אפשר למחזר את כל המשכנתא ולהביא אחת יותר טובה ולחסוך מאות אלפי שקלים, עד אז אין עניינים של כסף.
4: נכון.
0: הכל חינם.
4: נכון.
0: בלי מחויבות.
4: בלי
0: תנאים.
4: בלי
0: אותיות קטנות.
4: בלי
0: שום דבר.
4: בלי.
0: פשוט להרים אליך טלפון.
4: נכון.
0: כוכבית 589. והמשמעות של להיות זריזים בעניין הזה, למה זה קריטי? כי בחודש הבא ביולי 2026, מה יקרה לאלה שלקחו משכנתאות, לאלה שהקפיאו משכנתאות? למה חשובה המהירות? זה שאנחנו מתקשרים עכשיו כולנו מהר לכוכבית 5589, מה אנחנו מרוויחים?
4: שני דברים. קודם כל, כל מי שהקפיא משכנתה, כן. מבין שבחודש הבא אמור לרדת לו משכנתה שהסכום שלו הוא הרבה יותר גבוה. נוסיף לזה הלוואות, בואו ננצל הוראת שעה של בנק ישראל, ניקח את ההלוואות שאנחנו משלמים עליהם 15, 16 וגם 19%.
0: זה מלא.
4: ונמיר אותם להלוואת משכנתה 5-6%, שים לב לפער. הממוצע של הלוואה למשפחה, הלוואות למשפחה, לבית בישראל, עומד על אזור ה-300,000 שקל.
0: אימאלה.
4: בוא תוקח מזה 10% בשנה ותבין על איזה חיסכון אנחנו מדברים, זה עצום.
0: זאת אומרת, כל מי שיש לו עכשיו הלוואה, בין אם זה משכנתא או בין אם הלוואות קטנות מפוזרות, או כל מיני הלוואות שלקחנו, לא משנה מאיפה, מי שירים טלפון עכשיו יכול לבדוק האם הוא ישלם פחות כשתעשי לו איחוד הלוואות?
4: ברור, חד משמעית. אנחנו מיד נדע איך זה ייראה, איך זה יבוא לידי ביטוי ברמת ההחזר החודשי, וברמת ההחזר הסופי.
0: חברים, בכוכבית 5589, בזכות התוכנית שלנו, בזכות הרגע הזה שאנחנו פה ביחד, מי שמרים טלפון לאור משכנתאות, כוכבית 5589, מקבל בדיקה חינם על המשכנתה ועל ההלוואות. תגידי, ענת, כמה זוגות את רואה בשבוע, בעלי משפחות, אנשים שפונים, היו סקפטים, והיום שולחים לך זרי פרחים בשישי, ואני יודע שאת מקבלת זרי פרחים ובקבוקי יין ועוגות, אני הייתי אצלך במשרד, חייתי אצלך במשרד, ואני יודע מה הולך.

0: נכנסים. ויש מלחמות יותר קשות, ויש מלחמות יותר קלות, ויש מלחמות, איך קוראים להם? עם הכלי נשק.
1: נו, כן.
0: אתה יודע, יש, במדינה, הפוליטיקה אומרים, אנחנו נכנסים למלחמה אחד מול השני, ויש כאלה שאנחנו עושים את זה בשקט, ככה, מתחת לשולחן, ומגיעים ליד.
1: אז אתם יודעים לעשות את כל הסוגים.
0: נכון, נכון.
1: חברים, מי שרוצה עזרה, זה בדיוק הזמן, כי לא עלה לכם כסף. כוכבית 5589, אם אתם היום משלמים על המשכנתא לבנק, ותחשבו שענת אהרוני באה עם סכין, טלק, חותכת לכם חצי, ואתם משלמים חצי ממה שאתם עד היום שילמתם לבנק. יש מישהו שבמדינה לא יצלצל עכשיו לכוכבית 5589 ויבקש את השירות הזה? כרגע הוא חינמי. ברגע זה, כוכבית 5589, אור משכנתאות, שמם הולך לפניהם ולא סתם. רגע, רגע, ברשותכם, אני רציתי רגע שנייה אחת לשים את איתי לוי, ונשארתי עם הדיסק של אייל ששמענו כבר פעמיים, כי ביום שלישי, בלי נדר, בעזרת השם, אנחנו עם איתי לוי בלייב פארק, בראשון לציון, למופע נוסף ושני, לאור הביקוש הגדול, וזה וואו. אז הנה איתי לוי, רגע לפני הלייב פארק. שיר מספר 3.

0: חותם על ערב ים תיכוני, ויער מבת ים, שהיה לו החזר חודשי, שעמד על 9,000 שקלים, פנה לאור משכנתאות בכוכבית 5589. אני הייתי שמח שהוא יספר לי ולכם בשידור חי, איך הוא נעזר בידע ובמומחיות של ענת אהרוני וצוות היועצים שלה, בכוכבית 5589, אור משכנתאות. יאיר, שלום לך!
1: מה נשמע, אליקו, ליקו, ליקו?
0: ערב טוב, יאירקה, מה נעים?
1: וואלה, ברוך השם, איך אתה, הכל בסדר?
0: השתבח שמו, קמנו בבוקר, הנחנו תפילין, העלינו סטורי, הזכרנו לכולם שאנחנו פה לא לבד בעולם, שיש לנו את השם, וצריך להאמין ולהאמין.

0: אחז באמונה והכל מסתדר.
1: וואלה, נכון, נכון. כל הכבוד לך שאתה מאמין ככה בבורא עולם.
0: לחלוטין. תגיד, יאיר, כדי שהמאזינים יבינו שאור משכנתאות מגיעה לפה, ענת אהרוני השבוע, ופותחת את מבצע בדיקות החינם לכולם, לכל הלקוחות, לכל המשפחות, לכל מי שיש לו משכנתא והלוואות, ומנסה להוריד להם את ההחזר, תכף אתה תספר לנו כמה ההחזר שלך ירד בעקבות הפנייה לכוכבית 5589. יאיר, אבל אין יותר טוב מעדות חיה מבן אדם שעשה את זה, אז בוא דבר אלינו.
1: וואלה, אליקו, אני אגיד לך את האמת. אני קודם כל יש לי הכרת הטוב בכללי בחיים לאנשים שעזרו לי, ואני מאוד מאוד מודה לצוות של אור משכנתאות, במיוחד לנדב, שקיבל אותי בסבר פנים יפות, ולסוויתה, צוות של מדהימים, נדב קיבל אותי, אחרי סוויתה המשיך איתי בתהליך, ואני אגיד לך את האמת, אני לא בן אדם קל, שיגעתי אותם בטלפון והצגתי להם בוואטסאפ, והם עונים לי גם בלילה להודעות, וגם בימי שישי, שאני בטוח שהם לא... זה לא הזמן או המקום לענות לאנשים כמוני שמתחילים לשאול כל מיני שאלות, אז הייתי אומר לך, חכי, תרשמי עכשיו את כל מה שדיברנו, תרשמי לי את זה בוואטסאפ, שגם אני אגיד את זה לאשתי, שהיא תראה שזה בסדר. וקיבלו אותי ממש בסבר פנים יפות, אני אגיד לך שגם את האמת, בדקתי ועשיתי סקר שוק על המחיר שהם לוקחים לטובת המחזור, והם היו הכי זולים שהיו בשוק, והדבר היחיד שאני אהבתי, ובגלל זה הסכמתי לבוא לאור משכנתאות, באתי לכל מיני יועצים, לחברות מאוד גדולות ומוכרות בארץ, ואמרתי לו, תקשיב טוב, אני מחזיר 9,000 שקל לבנק. אני רוצה להגיע ל-5, 5.5 גג. ישבתי עם נדב, נדב אומר לו, כן, בעיה, פותח את המסלול, רואה את הכל, אומר לי, תשמע, אני אצליח להגיע איתך ל-5,350. אמרתי לו, אתה חושב שאתה צריך להגיע ל-5,350? אומר לי, יאללה, שקל. שקל יותר מזה, אתה לא משלם לי. אמרתי לו, ואם זה 5,351, אמרתי, אתה לא משלם. הוא התחייב לי, וזה היה הכי חשוב מהכל. אמרתי, אני נכנס לתהליך, ואני נכנס למהלך, שאני מוכן בשבילו לקחת את הכל, וללכת לכל התהליך הזה, כי אתה יודע, זה לא כזה קל, אבל מה, הם נתנו לי כזאת הרגשה קלה, הרגשה כזאת כלילה, שאני מגיע לחברה, שהיא בוננזה מול הבנק, שהיא מפלצת, שאתה יודע, אתה לא יכול לבוא עם חבר שלך מהכיתה לבנק, לבוא לעשות אותו מחזור של דבר כזה. המשכנתא שלי הייתה דווקא, היא מאוד טובה, ביחסית תנאים מאוד טובים, והייתי צריך לשפר את תנאים טובים. שתבין, שקיבלתי אותה, אשתי הייתה עובדת בנק, והייתי צריך לשפר את תנאים של עובדת בנק. אז רק שתבין כמה כוח יש לאור משכנתאות מול הבנק, שהם יכולים לשפר משכנתא של עובדת בנק. שזה דבר מבחינתי שהוא עצום מאוד, ואני באתי וממש היה מדהים, עשו את התהליך והכל בקלות והכל בסבבה לגמרי, והכל היה ממש, אני אין לי מילים עליהם, באמת.
0: יאיר, תשמע, אין מה להוסיף, מ-9,000 ירדת ל-5,350 שקלים, שקל או יותר. מה שביקשת זה מה שקרה. על כל מה שאמרת, פשוט ניתן לחייג עכשיו לאור משכנתאות. מי שיצלצל עכשיו יעבור את אותו התהליך. והנה, כוכבית 5589, כוכבית 5589, מי שקשה לו עם ההחזרים, מי שרוצה לנשום כלכלית אחרת, מי שרוצה לחתוך בהחזר החודשי, מה שאפילו עובדי הבנק לא יכולים, איך אמרת, המפלצת, של אור משכנתאות יודעת לעשות, כוכבית 5589. יאיר, אני רוצה להודות לך ששיתפת אותנו.
1: וואלה, אוהב אותך אליקו, אני בלי שום קשר אוהב אותך, אתה אחלה אליקו.
0: תודה רבה יאיר, תודה נשמה. כן, אז אם אפשר לעזור לכם בשידור חי, המאזינים שלנו, שאתם תוכלו לשלם בזכות אור משכנתאות הרבה הרבה פחות, כמו שאתם שומעים פה בשידורי הרדיו, אין לכם פשוט יותר מה לעשות, פשוט לחייג לענת אהרוני כוכבית 5589, כוכבית 5589. ענת אהרוני כל השבוע אצלנו פה בשידור חי. חברים, זה לא מסובך. מהרגע שאתם מתקשרים לענת אהרוני, היא לוקחת את כל מה שאתם צריכים לעשות בירוקרטית, תקשיבו לה, ותצליחו לשלם לבנקים הרבה הרבה פחות.
2: נכון, המטרה היא בעצם להגיע למצב שאנחנו מתאימים את ההחזר החודשי של המשכנתא שלכם וההתחייבויות שלכם להכנסות. המלחמה זעזעה את כל משקי הבית, כולם הזדעזעו ברמת ההכנסה, החל ממשפחות שיצאו לחלטים, עסקים שנסגרו, ועדיין עוד לא מצליחים להתרומם, עוד לא קיבלו אפילו את המענקים.
0: מה הם יכולים לעשות? הם מתקשרים עכשיו אליכם לאור משכנתאות לכוכבית 5589, כוכבית 5589, איך עוזרים להם?
2: קודם כל אנחנו בונים להם תמהיל שההחזר החודשי מתאים למצב הנוכחי. אם לפני חודשיים, שלושה, חמישה, שנה, יכלתם לשלם 9,000-8,000 שקל, החזר משכנתא והלוואות, והיום אתם יכולים לשלם 5, אנחנו נדאג שההחזר החודשי הזה יהיה 5.
0: Okay.
2: בין אם זה לפריסה יותר ארוכה, בין אם זה להקטנת ההחזרים החודשיים על ידי צמצום הריבית, בכל דרך שהיא אנחנו נדאג לזה שההחזר החודשי יתאים לכם, ולא חס וחלילה יגיע מצב שהבנק שם לכם חרב על הצוואר.
0: והבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות עכשיו. ומי שמתקשר עכשיו, חברים, כוכבית 5589, ענת אהרוני פה מנכלית ובעלים אור משכנתאות, אתם לא זזים מילימטר, אתם מצלצלים עכשיו. כוכבית 5589, פרסומות וחוזרים אליכם.
3: אור משכנתאות, חוזרים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן, אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
3: אליקו, אליקו, אליקו.
0: טוב, אני לא מתפלא, אני לא מתפלא למה שענת אהרוני מראה לי כאן על כמויות האנשים והפונים מכל כיוון בארץ, ומזל שיש את אור משכנתאות. פעם זה היה רק במגדלי בסר ברמת גן, והיום זה באם טאוור בבאר שבע ובמגדלי עזריאלי באקו, וברוך השם אפשר מכל פינה להגיע למשרדים של אור משכנתאות ולהתקשר לכוכבית 5589 ולקבל הכוונה ולקבל ייעוץ ולקבל תשובות. האם אפשר לשלם הרבה הרבה פחות על המשכנתא שלנו? ואני רואה פה מבול של שיחות לאור משכנתאות, ואני מבין שפשוט בשיחת טלפון אחת אתם משנים את במרכאות גזירת הגורל הזו, גם אם חתמתם על משכנתא של 10,000 שקלים בחודש, והיום התנאי תשלום השתנו, ואתם לא עובדים או פחות עובדים, או אתם באיזה ברוך כלכלי, ולקחתם הלוואות מכל מיני כיוונים, ואתם רוצים לעשות סדר, זה הזמן. ענת אהרוני יודעת לקחת אתכם עם החזר של 10,000 להוריד ל-5,000, עם החזר של 13 להוריד ל-7, עם החזר של 7 להוריד ל-3, עם משכנתות שאתם לא מאמינים, שלקחתם מיליון מהבנק וצריכים לשלם 1,800,000 בהחזר, פתאום יורד ל1,500,000, חסכתם 300, פוף, ככה, התעופפו להם, זה לא ככה סתם. זה עם המון ידע והבנה והכוונה, ועם מקצועניות של אישה אחת וצוות גדול שאחריה, ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, בכוכבית 5589, תרימו טלפון ותגידו, אליקו שלח אתכם. כוכבית 5589, כוכבית 5589, בלי עלות, בלי התחייבות, תקבלו גם בדיקה חינם בזה הרגע על הקו, וגם פגישת ייעוץ חינם עם ענת אהרוני והצוות. אז פשוט להתקשר, לא להתבייש, לא לחכות, לא לפספס את הרגע, כי ביולי אתם תגלו שאת המשכנתא שלקחתם, אתם צריכים לשלם, ההקפאות שהקפאתם יעלו לכם, אוי אוי אוי כמה הם יעלו לכם. תעשו רגע את השיחה הזאת ותכוונו לחיים פיננסיים שקטים, כי מגיע לנו. כוכבית 5589, אור משכנתאות, ובאמת אין עליהם. והנה עכשיו החדש של ססון שאולוב, זה נקרא נווה הדרים. איזה שיר יפה זה. היום הייתי עליו בלופ, באמת.
6: כבר

איזה שיר יפה כתב ססון עם אבי אוחיון, הלחינו עם מתן דרור ומור אוזן. יפה יפה, אני אוהב את נווה הדרים, גם את נווה

אתם על לב המדינה, 5:01, יום ראשון, בחסות אור משכנתאות. אין עליהם בעולם, אין על ענת אהרוני. כוכבית 5589. מי שיצלצל עכשיו יגיד, ענת, קשה לי עם המשכנתה. ענת באה עם הווחת של הסכין וחותכת המשכנתה בחצי. תנסו אותה, תראו, איזו אישה.

0: איזה שיר יפה, ואיזה שירה יפה. שלום ליפת מרמת גן, ערב טוב לך. איי, איפה יפת מור נגד? לא נורא, בינתיים אני יוצא איתכם אל הפרסומות, אבל לפני הכל, אני רוצה לקרוא לכם באוזן ובלב את פרק צדיק א' בתהילים, חמש עכשיו, ובואו נעשה הגנה מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע, תהילים שאני לא מפספס איתכם יום-יום בשידור חי. אז אנחנו נקרא... אתם טענו אמן, ואז נצא אל הפרסומות. בבקשה. יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן. אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחצי יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך. לא תאונה אליך רע, ונגע לא יקרב בעליך. כי אם מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני. וענהו, אמו אנוכי בצרה חלצהו וחבדהו, אורך ימים מסביעהו, והראהו בי ישועתי. ובזכות פרק צדיק א', שקראנו בתהילים, שהשם ייתן לנו שבוע טוב, שייתן לנו הגנה מלשון הרע, מעין הרע, מפגע רע, מאנשים רעים, מתכנונים רעים, מתוכניות שעושים, מריחולים, ושקרים, ובעזרת השם שאלוהים ייתן לנו רק טוב, אמן ואמן. פרסומות וחוזרים.
1: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו. אליקו, אליקו, אליקו.
0: כן, חזרנו לכם, 5:14, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, ומה שביניהם השבוע זאת ענת אהרוני, שבין השירים ובין הלהיטים ובין הפרסים, נמצאת פה איתנו כל יום השבוע, ענת אהרוני, מנכלית ובעלים, אור משכנתאות, בכוכבית 5589, מי ששומע את התוכנית, מי שסיים עבודה, מי שיש לו משכנתה, ולכולם יש משכנתה, שתבח שמו, כולם לקחו הלוואות, כולם מחזירים כסף לבנקים, אבל מה, מה ההבדל? שאנחנו רוצים להחזיר לבנקים כמה שפחות, ואם אפשר לחתוך בחצי את ההחזר, אז למה לא? בזכות אור משכנתאות למדנו שמי שמצלצל במסגרת המבצע שלנו, של ערב ים תיכוני רדיו לב המדינה, כוכבית 5589, למוקד, הצפון, הדרום והמרכז, של אור משכנתאות, כוכבית 5589, אתם עוד מעט תשמעו פה את תמר, שתספר מה קרה לה מהרגע שהיא פנתה לאור משכנתאות, וכמה כסף חסכו לה. אבל יש בדיקה חינם, ויש ייעוץ חינם, ופגישה במשרדים חינם, ללא עלות וללא התחייבות, ואם קשה לכם, הנקודה הזאת של ההחזר המשכנתא, והייתם רוצים ושמחים לחתוך בחצי, שלא תעיזו לעשות שום דבר אחר חוץ מלהתקשר לענת אהרוני. לאור משכנתאות, כוכבית 5589, השבוע, מבצע למאזיני לב המדינה, מבצע היכרות למי שעדיין לא מכיר את אור משכנתאות, ללא עלות וללא התחייבות, תחילתו של תהליך כשהיא אומרת לכם בדיוק כמה תשלמו בסופו. וזה וואו. אז הנה הקיץ פה, וזה בהחלט עדן חסון עם אופק הדנק, והגם בוחבוט, אין יותר קיץ מזה.

0: בקאסה מורה, אצל מי של האהוב שלנו. אין כזה כיף, וואלה, אין כזה כיף. עוד לא נולד המועדון שיהיה בו כזה כיף. הקאסה מורה, ברחובות, אצל מישל. אח שלי, האהוב, אין כזה כיף לבוא אליך, להתארח אצלך. קהל יפה, די-ג'יי לא מהעולם הזה. האוכל, השתייה, אימאלה. והסופה שזה עם הצל, אימאלה. בקאסה מורה, אצל מישל. ושותף, אח שלנו, תומר, שבמיקונוס. I love you. לנו על הקו יש את תמר שגרה בצפון ופנתה לאור משכנתאות בכוכבית 5589, והנה דוגמה חיה למשפחה שפנתה, כי קשה עם התשלומים, קשה עם ההחזרים, קשה עם ההלוואות, ובדיוק פה נכנסת ענת אהרוני לתמונה. שלום תמר מהצפון.
1: אהלן, היי ליקו, מה שלומך?
0: בסדר גמור, השתבח שמו. יום יום איתכם, פה בין 4 ל-6, באהבה גדולה וענקית. תמר, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה על זה שהסכמת להתראיין ולשפוך אור על מה שאת חווית בסניף הצפוני של אור משכנתאות, ולמה פנית, ומה יצא, ומה התוצאה, ואני חושב שמה שאת תגידי חשוב פי 100 ממה שאני תוכן לאנשים פה את השכל. כי את עברת את זה.
1: נכון, נכון. אז קודם כל, באמת, אני רוצה להגיד שבזכותך פניתי אליהם.
0: לא בזכות חגית? בזכותי.
1: בזכותך, שמעתי את השיחות, שמעתי את זה, אז פניתי אליהם. והיה לי הרבה חששות בדרך, אבל באמת הגעתי למקום, אין אליפות של אנשים, מקצועיות, חבל על הזמן.
0: איזה כיף.
1: ממש ככה.
0: אבל אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה, מה היה הקושי? זאת אומרת, מה גרם לך להתקשר?
1: נכנסנו לאיזשהו פלונטר של משכנתה,
0: כן.
1: והגדלנו אותה, ואז התחום גדל, החזר החודשי. ואז פה הלוואה, ופה הלוואה, ואיזשהו מעגל כזה שלא...
0: ואז פתאום אתם לא מצליחים לשרוד את החודש.
1: ממש ככה, כן.
0: אוקיי, אז התקשרתם, אז התקשרתם לכוכבית 5589, בדיוק כמו שאני אומר לאנשים שבדיוק במצב הזה וקשה להם למלא את ההתחייבויות שלהם לבנקים, הם מתקשרים לאור משכנתאות לכוכבית 5589. אתם צלצלתם, מה קרה מהרגע הזה, תמר?
1: תקשיב, כמו שזה נשמע, אור, ממש נכנס לנו אור. ישבנו ובאמת הם עזרו לנו וליוו אותנו לאורך כל הדרך עד היום. ובאמת הוציאו אותנו מהברוך הזה שנקלענו אליו.
0: תמר, אני של מספרים ואני מזל שור ואני חסר סבלנות. אני רוצה לדעת כמה שילמתם לפני שטיפלו בכם באור משכנתאות לבנק, וכמה אתם משלמים היום אחרי שענת אהרוני טיפלה בכם.
1: וואו, מטורף. היה לנו החזר שכמעט איזה 20,000 בחודש, וירדנו ל8.5.
0: די!
1: ובאמת, אני רוצה להגיד לך שאני לא האמנתי.
0: שזה ייתכן, שאפשר לעשות את זה.
1: ממש. אני הייתי בטוחה שזה בדיחה.
0: כן, הרבה אנשים שהם לא מבינים, הם לא... ממש. זה נשמע כאילו חלום, נשמע פנטזיה. אבל הנה, את רואה, הייתם משלמים 20,000 שקלים, הנה אתם יורדים ל8,000 שקל. תקשיבי, זה חיסכון של 12,000 שקלים, ולא סתם.
1: נכון, ממש ככה.
0: הבית רגוע?
1: וואו, שקט נפשי.
0: אתם רגועים?
1: שקט נפשי. כבר מתכננים הלאה, אתה יודע.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: כן, באמת.
0: אני חושב שזה, אני חושב שאנחנו בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה. העסקים לא חזרו, הפרנסה כבר לא אותו דבר. אנשים במתח, אנשים בלחץ, ומה לעשות שהבנקים רוצים את שלהם? חתמתם, תמותו, חומרים באמת, חס ושלום. אבל כאילו... אנשים יחסים לפינה עם עצמם, מה לעשות? והנה התשובה, להתקשר ברגע זה עכשיו. יש לכם טיפול חינמי ראשוני לסיטואציה שלכם. כוכבית 5589.
1: באמת, וכל מילה בסלע, אני אומרת לך, כל מה שהם אמרו, ככה זה קרה. באמת, אנשים מקצועיים.
0: איזה מדהים.
1: ובאמת, אם אפשר בהזדמנות הזאת, באמת להגיד להם באמת תודה רבה, ולענת על הדרך המופלאה שלה, באמת כל הכבוד.
0: לגמרי. טוב, באמת. אנחנו ניפרד לשלום ואני אחל לך בהצלחה ושנשמע בשמחות ובמועדים
1: אמן.
0: טובים וכיפים, תודה
1: אמן, תודה. אמן, תודה אליקו, תודה
0: חברים, אין מה לדבר, להתקשר, כוכבית 5589 אין מה לדבר, קשה לכם עם המשכנתא, צלצלו
2: ערב ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו אליקו, אליקו, אליקו
0: כן, חזרנו אליכם 5:30, יום ראשון, פותחים שבוע עם חסות גדולה ומעניינת של ענת אהרוני באור משכנתאות, ובזכות התוכנית והחיבור לענת אהרוני ביני לבינה, אתם זוכים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל שירות חינמי לחלוטין, בדיקה של כמה אתם מחזירים ואם אפשר לחתוך בחצי, כמה הלוואות יש לכם ואם אפשר לאחד את הכל ולהקטין את ההחזר. באיזה מסלול של משכנתא בכלל בחרתם, ואם אפשר לחסוך לכם מאות אלפי שקלים, מה שנקרא מחזור המשכנתא. חברים, תרימו טלפון בזמן שאני משדר פה עד 6, כוכבית 5589, לכולם יש בדיקה וייעוץ פיזי חינם, ללא עלות וללא התחייבות. ותודה לענת אהרוני על כל מה שהיא עושה בשביל המאזינים שלנו. טוב, בשבוע שעבר סיפרתי לכם שביקרתי ב... יגאל אלון 65 בתל אביב, שם פגשתי את שמוליק סוריזון, שהוא שמילקה, וזה כאילו השם של המסעדה, של המקום המדהים הזה, של מסעדת שמילקה, לא תואם בכלל את האוכל המדהים שיש בפנים, ובמיוחד את השניצל קורנפלקס המטורף שלו, ואני ושמילקה הפכנו להיות מדברים כל היום בוואטסאפ, מה הכנת, מה לא הכנת, מתי אתה בא, מתי אתה לא בא, ושמילקה מלמד אותי את סודות השניצל קורנפלקס הזה. שמילקה, מה העניינים? מה קורה?
3: אנליקו, מה שלומך?
0: שמילקה, תשמע, יש לך מזל שאני בחיתוב. אם לא, אם לא חצי מהאוכל רק אני הייתי מסיים לבד. לא נשאר כלום לאורחים.
3: בטוח.
0: שמילקה, יום ראשון, מה קורה ביגאל אלון 65? מה היה לנו היום?
3: מתחילים את השבוע. נו. היום עשינו אוף בגריל מיוחד שלנו. עשינו, היום הכנו גם לבק. יש לנו קבבים מצוינים, גם קבב כבש, גם קבב רגיל. מחר נעשה כנראה אסדו. וכל התוספות שאוהבים, תפוחי אדמה, אורז, ירקות.
0: שמוליק, שמוליק, בחיית שמוליק, יש מצב שתלמד את המאזינים שלי. איך עושים שניצל? בכיף. זה לא יצליח להם כמו במסעדה, כי זה לא באותה.
3: בכיף.
0: אבל איך עושים שניצל קורן פלקס בבית?
3: אני אתן ברצון
0: ובשמחה. תן להם, בחיית שמיל כשי, שידעו.
3: אנחנו לוקחים חזה או פורזים אותו דק דק.
0: כן.
3: קורן פלקס, אלופים, שאנחנו... תוכנים אותו, לא שיהיה דק מאוד, כי אנחנו רוצים את הקרנצ'יות של הקורנפלקס.
0: אז איך אתה תוכן את הקורנפלקס בעצם?
3: ממש בידיים, בידיים.
0: אה, אוקיי. כמו שהיינו עושים פעם עם ההורים כדורי שוקולד, שוברים את הפדיבר?
3: גורס אותו בידיים.
0: כן.
3: לוקח ביצה, ביצים, מערבב אותם, מקשקש אותם, קצת אבקת מרק עוף וקצת קורנפלור. את הכל ביחד.
0: אוקיי.
3: טובלים את השניצל בתוך הבלילה הזאת, ואחרי זה עושים את השניצל, שמים על הקורנפלקס, פנה ולשמן. להוציא אותו זהוב, לא כאה, לא לתגן אותו יותר מדי.
0: מור, את חייבת לטעום את זה, תקשיב, את חייבת לבוא ליגאל אלון 65, להיכנס לשמילקה ולהגיד לו רק את הדבר אחד, עזוב אותי משטויות, שים לי שניצל שמילקה מהר, אבל על הצלחת. עם איזה תוספת, אם אתה פה אדמה בתנור, וואו.
3: או תפוח אדמה בתנור, או פירה, חייבת. זה האוכל של הבית. זה האוכל הכי טעים, הכי פשוט והכי טעים.
0: שמילקה, תגיד.
3: אני איתך.
0: מה המנה הכי אהובה עליך שם? בשמילקה.
3: וואלה, אני מת על שניצל ופירה.
0: זה הסיפור.
3: שניצל פירה וסלט ירקות.
0: לא צריך יותר מזה כלום. ואיזה צ'ייסר? שמילקה, איזה צ'ייסר?
3: אני אוהב לימונדה עם כמו מוחיטו טוב, הולך איתו.
0: נשמע לי לא רע בצהריים,
3: לימון
0: עם השמש.
3: לימון מתאים לשניצל, לימון מתאים לשניצל.
0: הולך איתו טוב. טוב, שמילקה, גילית למאזינים את הסוד, לך תדע, אולי אנשים יעשו את זה בבית. אם לא יעשו בבית, יבואו ליגאל אלון, 65 בתל אביב.
3: באהבה תמיד.
0: שמילקה, שניצל של שמילקה.
3: באהבה.
0: שמילקה, אוהבים אותך פה, היה לי נעים להכיר אותך, כיף איתך.
3: גם אנחנו אוהבים אתכם, וכמובן שנרצה שתגיעו עוד פעם אלינו.
0: נגיע, נגיע, אל תדאג, פעם בא אני מור וכל הצוות פה.
3: כל הצוות, כל המשרד, כל האולפן.
0: חברים, יגאל אלון 65 בתל אביב, לכו אימא לי, אתם לא מבינים איזה קטע של הפתעה של שניצל בשמילקה. שמילקה, להתראות.
3: תודה רבה, להתראות.
0: וואי, וואי, איזה רעב. ביי. איזה רעב אני עכשיו. בא לי בעצמי עכשיו שניצל שמילקה. שניצל שמילקה. זה טעים. זה מפחיד כמה זה טעים. טוב, רגע אחד בואו ניתן לענת אהרוני, לא סתם היא הקליטה כזה תשדיר והשקיעה. אז... נשמע את ענת אהרוני באמת באמת קוראת לכולם לבוא ולהפחית בתשלומי המשכנתא, נמשיך לעוד שיר. אז הנה היא, ענת אהרוני, אתם מוכנים? הנה, הנה זה, איפה זה? הנה, בבקשה. קבלו.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן, אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות
0: צלצלו, צלצלו לאור משכנתאות, צלצלו.
4: למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות. והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: וואו, טוב, את בנאל תבורי אנחנו הכי אוהבים בעולם ומאחלים לו בהצלחה. עם הדיסק החדש, עם הזוגיות החדשה כבר שנה, לא חדשה, אבל עם עדי קרמי שלנו. אז בקיצור, אנחנו מחכים לאלבום החדש וגם למחוברים, ומאחלים לך בהצלחה, בנאל, אוהבים אותך פה. אז הנה, אוטוטו, זה השיר. אני כבר מת לדעת אם הם רכשו את ה... פנטאוס של מיכל הקטנה ב-45 מיליון, הבנתי שבנאל נתן הצעה, ומיכל צריכה או להסכים או שלא, ואז נבוא לבקר את בנאל תבורי ועדי קרמי, בדירה לשעבר של מיכל הקטנה. אוטוטו זה קורה. נעשה זימונים, זימונים, עדי, נעשה לך זימונים. מה את רוצה, זימונים לבן או בת? או לתאומים? תגידי לך, אני כהן, מה אני מזמן קורה? אז תגידי לי, עדי.

0: מסדרות, היא כבר פנתה לאור משכנתאות, ואז אני פניתי אליה כדי לשמוע מה עשו בשבילה באור משכנתאות. אדל, ערב טוב.
1: שלום לך, אליקו.
0: כשאני מספר למאזינים שלי את כל מה שאור משכנתאות יודעים לעשות ללקוחות שלהם, מה הם עשו בשבילך, אדל?
1: אז ככה, אז אני ובעלי בנינו וילה חדשה בסדרות.
0: מזל טוב.
1: תודה רבה, ובאמת בית מקסים וטוב, הכל היה יפה ונחמד, עד שעלו הריביות במשק, וכמובן אף פעם שהמשכנתא לא מספיקה, אז לוקחים גם הלוואות, וההוצאות שלנו הגיעו בחודש ל-13,000 שקל.
0: אמא.
1: וזה היה ממש ממש גדול, זאת אומרת המשכנתא קפצה מ-6 ל-9, והלוואות גם קפצו, והתחלנו להיחנק ולהצטער בכלל שקנינו בית.
0: אימאלה.
1: ואז שמעתי את הפרסומת אצלכם, של אור משכנתאות.
0: כן.
1: אני אפרגן גם לכם, כי אני שומעת גם אתכם.
0: תודה.
1: וזהו, ואמרתי לבעלי, בוא נלך על זה, תשמע, זה נשמע לי מאוד אמין. וממש לפני 7 באוקטובר, וכל מה שקרה לנו, פנינו לאור משכנתאות. והם בעצם הצליחו לאחד את ההלוואות עם המשכנתא, והורידו לנו את ההחזר החודשי מ-13,000 שקל ל-6,900.
0: מה?
1: זה משמעותי, כן, כן, מה שאתה שומע, והם עשו את זה בצורה מקצועית.
0: רגע, רגע, אור משכנתאות הצליחו להוריד לכם החזר של 13,000 שקלים, 13,000 שקלים ל-6,000 וקצת?
1: 6,900 שקלים,
0: וואו.
1: כולל הכל.
0: וואו.
1: וזה באותם שנים, זאת אומרת, באותה פריסת שנים שהיינו אמורים לשלם את המשכנתא מהבנק הקודם.
0: טוב, תקשיבי, מה אני יכול להגיד? אני פותח את השידור ואני לא צריך לעשות שום דבר. פשוט להקליט את השיחה בינינו ולהשמיע אותה כל רבע שעה. כדי שאנשים יבינו, כשהם פונים לאור משכנתאות, החיים הפיננסיים שלהם משתנים ומשתנים לטובה. חבר'ה, כוכבית 5589 עכשיו. ענת אהרוני יכולה לקבל רק עוד 20 לקוחות, רק עוד 20 משפחות לרשימה. תהיו זריזים, תהיו ראשונים. כוכבית 5589. אדל, מזה שאת יושבת בים ביום ההולדת שלך, ואין לך את הדאגות של המשכנתא של ה-13,000 אלא של ה-6,900 עכשיו, מה את אומרת לענת אהרוני?
1: אני אומרת לענת תודה רבה מקרב לב. אתם העובדה שפנינו אליכם לאור משכנתאות, אז אנחנו בעצם עשינו את הבחירה הנכונה.
0: ענק.
1: כי מאז יש לנו הקלה מאוד גדולה בחיים, החיוך חזר, ואנחנו נהנים מהבית, וחזרנו לסדרות אחרי פינוי ארוך, אז אנחנו ממש ממש שמחים. ויכולים לחיות בנחת, מעבר למלחמה שמעיקה עלינו, לפחות יש לנו נחת כלכלי.
0: מה אני אגיד לך? עשית לי אני חשק עכשיו, כאילו, אני עשית לי חשק לפנות לאור משכנתאות, בעצמי. טוב, אדל, תודה.
1: מלבי, זה אמיתי.
0: ביי.
1: כן, הקלה גדולה בחיים, באמת. פשוט רק אני מבינה כמה כוח כלכלי יש להם, שהם בעצם עומדים מול הגופים הגדולים, והם באים ככוח.
0: ברור.
1: אז הם יכולים להוזיל משמעותית, באותו שנות החזר, משכנתא הרבה יותר זולה, והלוואות גם בפנים, שזה מאוד מעיק ההלוואות.
0: ושזה אני אומר, לבנקים לא הולכים לבד, כמו שלא הולכים לבית משפט, בלי עורך דין, לא הולכים בלי אור משכנתאות לבנקים, לא על משכנתא, לא על הלוואות, בטח שאתם קונים בית, בטח שקניתם בית, בטח שאתם חויבים, בטח שזה מעיק עליכם התשלומים והלוואות, צלצלו, שיחת חינם, כוכבית 5589, כוכבית 5589, אדל, תודה רבה.
1: באהבה גדולה והרבה הרבה הצלחה לאור
2: משכנתאות
1: האלופים, ותודה לכם.
0: תודה.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
3: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
0: כן, וזה בסך הכל היום הראשון של תחילתו של המבצע של אור משכנתאות כאן בערב ים תיכוני וברדיו לב המדינה. אתם תמשיכו להתקשר כל הזמן לכוכבית 5589, ולא תאמינו איזה פלאים יכולה לעשות ענת אהרוני, המנכלית והבעלים של אור משכנתאות, למשכנתא שלכם ולהחזרים שלכם. השיר האחרון שיסיים את התוכנית כאן היום יהיה השיר של פרידה וזיאל, בעוד שיר חדש, בלי נגיעות. זה השם שלו. תודה למור נגד שהפיקה אותנו, לנדב ישראלי, הטכנאי שידור שלנו, ואתם לא תאמינו, ברגע זה מור נגד משחררת לכם עוד כרטיס למופע מרוץ המכוניות ב-24 ו-25 ברביעי ובחמישי הקרוב בפארק פרס בחולון. מרוץ המכוניות המטורף הזה עם נהגים מהטופ של ישראל, מרוץ עם אדרנלין וקרבות ראש בראש של המכוניות מרוץ, ומי שרוצה כרטיס זוגי לזה חינם, יכול לקבל אותו עכשיו אצלנו באולפן. חייגו, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, אתם מחייגים ומקבלים כרטיס למרוץ המכוניות ברביעי ובחמישי הקרוב בפארק פרס בחולון. הנה השיר החדש של פרידה, בלי נגיעות. אנחנו מחר ב-4 נהיה כאן, אם ירצה השם. אוהב אתכם, תודה.
3: סיפרתי לצ'אט-ג'י-פי-טי עלינו, אמר לי לברוח, עזבי את הלב הטהור שלך, תעבדי עם המוח, אל תס...

0: אורית מבאר יעקב, שהגיעה לאור משכנתאות בגלל החזרים של 15 אלף שקלים, ותכף תקשיבו מה קרה לה. שלום אורית מבאר יעקב.
1: שלום וברכה.
0: את חייבת לספר לי מה קרה. למה פנית לכוכבית 5589 לאור משכנתאות? בקצרה, כדי שאנשים יפנימו איזו בדיקת חינם ופגישת ייעוץ חינם ניתנת להם עכשיו בשידור.
1: אז אני אגיד לכם, קודם כל, אחר הצהריים טובים, אליקו, אין עליכם בעולם. עד שלא הגעתי לאור משכנתאות, לא האמנתי כמה זה נכון. אנחנו זוג צעיר בתחילת חיינו, שבאמת קצת הסתבכנו בחובות, וכתוצאה מזה הגענו למצב ששילמנו משכנתה 6,000 שקל פלוס, עוד קרוב ל-7-8 אלף חובות. קרוב ל-15 אלף שקלים בחודש בלי להתחיל את החודש.
0: כאילו משכנתה והלוואות אתם עומדים, עמדתם על 15 אלף בחודש.
1: 15 פלוס, כן, 15 פלוס.
0: וואו.
1: מטורף.
0: איך מתחילים חודש ב-15, מאמי?
1: קשה מאוד, עם המציאות של היום בכלל. לא מהעולם הזה.
0: רגע, אני רוצה לעצור אותך כדי לתת לאנשים ששומעים אותנו עכשיו את הבשורה. חבר'ה, זאת לא גזירת גורל. אם אתם גם נמצאים בשגת של החזרי כספים, שגת של הלוואות, שגת של משכנתה, ומשהו קרה, ואתם לא מסוגלים יותר, תבדקו שענת אהרון יכולה לעשות לכם פעולה שתחתוך לכם את זה. תכף תקשיבו לאורית מה היא מספרת. תתקשרו לכוכבית 5589. כוכבית 5589. אורית, אז מה היה?
1: כל מי ששומע אותנו, אני חייבת להגיד לכולם באמת שעד שלא הלכתי וביררתי באמת האם זה נכון, כי אני שומעת המון המון את התוכניות שלך כמעט כל יום, בחזרה מהגנים, בדרך לסידורים, ואמרתי לא יכול להיות שזה ככה עובד, אני חייבת לנסות. ובאמת הגעתי למשפחה, לאנשים שבלתי נפרדים מחיי, זה אנשים שפשוט קודם כל חום ואהבה ושירות ברמה הכי גבוהה שנתקלתי. אורל, אני רוצה להרים לו לבר, להורה, לגידון, זה צוות מנצח. מרגישים את המקצועיות שלהם ואת האכפתיות ואת הרצון העז לעזור. ואני חייבת להגיד שזה מורגש ביום יום, בשאלות, בטלפונים, במסמכים. זה פשוט היה מדהים, התהליך הזה. הוא קרה בתוך פחות מחודש.
0: וואו.
1: פחות מחודש.
0: רגע, אז אם החזרתם 15 כשפניתם במצוקה כלכלית לענת אהרוני לאור משכנתאות, כמה אתם מחזירים היום?
1: לא תאמין, 7,000 שקל.
0: חתכה לכם יותר מבחצי.
1: כן, אכן כן.
0: וואו.
1: ומי שלא ינסה לא יאמין, וזה אכן נכון, ואני יכולה להעיד שזה באמת באמת חברה מדהימה, וכן, מי שקשה לו, אז שילם על זה.

24 שעות ביממה. אור ראשון, ראשון. שעה של מוזיקה ליום חדש.

ברדיו. לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם
1: אחריות כללית. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. איראן הודיעה, השיחות בשוויץ הסתיימו אחרי 18 שעות. הושגה התקדמות טובה, מסע ומתן הסתיים, והצוותים הטכניים ימשיכו בעבודה, נמסר בהודעה. בהודעה משותפת של קטר ופקיסטן הכריזו כי הצדדים הסכימו על הקמת ועדה בדרג גבוה שתפקח על התיווך ותנסח מפת דרכים לקראת הגעה להסכם סופי בתוך 60 ימים. בנוסף הסכימו על יצירת תהל למניעת חיכוך בין הצדדים בלבנון, כדי להבטיח את המחויבות לסיום המבצעים הצבאיים במדינה. לדברי שר החוץ של איראן הרקצ'י, זה המבחן האמיתי הראשון. ובתוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון במוקד המבצר התת-קרקעי של חיזבאללה בבופור. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
9: הכפר תיבנית בדרום לבנון הפך לנקודת הלחימה המרכזית של צהל בשבוע האחרון. היו שם גם לא מעט התקלויות עם הרוגים ופצועים. מתחת לקרקע נצורים בין 30 ל-40 מחבלי חיזבאללה בתוואי תת-קרקעי עצום שנמצא שם. צהל נמצא מעל הקרקע, ובגלל הפסקת האש מנוע מלהיכנס פנימה ולחסל את המחבלים. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו שבמסגרת הדיונים בימים האחרונים, בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, עלתה האפשרות לתת לצבא לבנון להשתלט על המנהרה, להוציא ממנה את מחבלי חיזבאללה ולעצור אותם. הדבר הזה עשוי לעלות במסע ומתן עם לבנון כבר בשבוע הקרוב.
8: הבחירות בקולומביה, שר החוץ סער ברך את איש הימין אבלארדו דל אספריה, המסתמן כמנצח בבחירות לנשיאות, וכתב כי הזמין אותו לישראל. הוא מצטרף לנשיא ארצות הברית שכבר ברך מוקדם יותר הלילה. דל אספריה טרם הוכרז רשמית כמנצח, ואחרי ספירת יותר מ-99% מהקולות, הוא מוביל בפחות מאחוז בודד, השווה ל-245 אלף קולות. לילה של הפתעות באליפות העולם, אורוגוואי וקף ורדה סיימו בתיקו 2, מצרים בניצחון הראשון אי פעם במונדיאל, בן גולדפריין מדווח.
10: מצרים השיגה הלילה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל עם 3-1 על ניו זילנד. מוקדם יותר ספרד השיגה ניצחון ראשון בטורניר עם 4-0 על ערב הסעודית. נבחרת איראן שיחקה על אדמת ארצות הברית לראשונה מאז החתימה על מזכר ההבנות והשיגה 0-0 מפתיע עם בלגיה, תוצאה ששומרת על הסיכוי של שתיהן להפיל לשלב הבא. סנסציה גדולה הגיעה ממשחקה של קף ורדה, גם הפעם היא עושה 2-2 מדהים עם אורוגוואי, כשאת שער השוויון השני כובש שחקן מכבי תל אביב, אליו ורלה.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהננות יישאר איתנו גם במשך היום. הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
1: אירופה. רוקה זה אופטיקה. מעכשיו ברוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
14: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
15: קפריסין זה
14: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

שלי בלב שלכם. בוקר טוב. היא לא אף אחת, היא מירי מסיקה. וכך אנחנו פותחים את יום שני. 22 ביוני 2026. זין בתמוז תו שין פי וו. נעים על הבוקר ברדיו לב המדינה 91 FM. 93.3 FM. בוקר טוב. 7:08 דקות עד 8 אנחנו ביחד עם המוזיקה של עופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ', טכנאי השידור. אני חמי גדסי. אנחנו ממשיכים עם זוהר גובה. נכון להיום.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

דרך שהיא רוקדת. עדן חסון יחד עם אגם בוחבוט, יחד עם אופק אדנק. משלישי על אחד, ירמי קפלן. כבר עכשיו, 7:15. בוקר טוב מרדיו לב המדינה, 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
0: רדיו לב המדינה.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה הקאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
0: 3065.
16: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
0: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

I love me. פרפרים, אחיות קרקוקלי, טלי ולירון. ממשיכים ליאור נרקיס, הוויסקי והיין. הלאה בוגר, 7:28. נעים שוק כוחה, משהו.

לא רק בלילה. הוויסקי והיין גרמו לנו להתבלבל קצת, גם חנה להתבלבלה. רמי דנוחים צלילי האודי.

0: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: ערב טוב לעידן רייכל.
3: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
4: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
5: שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים?

0: סיוע לקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
2: חפשו ישראכר טיימ אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והשקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה, חייב דיוטי, חייב. סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: נטו מהפכה,
10: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
15: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
16: ביטוח לאומי, שלום.
17: היי, עברתי תאונת עבודה.
16: תאונת עבודה? אז בוא וכך מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
15: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
18: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
19: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב-6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא

אושר כהן הגדול. כולם גנבים, אמנם. קדוש ברוך הוא. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, תודה רבה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי, אנחנו ניפגש מחר ב-7 בבוקר.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: איזו מדינה, איזו מדינה.
2: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
3: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
4: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, הם על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
3: נכון.
4: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
3: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
4: טיפוט.
3: טיפוט.
4: מהקנקן.
3: אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
4: רפי רשף.
5: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ, ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: בערי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
2: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
9: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לבנון קיבלה הודעה מהאמריקנים כי ישראל תבצע נסיגות מוגבלות מדרום לבנון, מחווה של רצון טוב, לפני המסע ומתן ביום שלישי. כך דווח בתקשורת הלבנונית מפי גורם בכיר. לפנות בוקר הסתיימו שיחות המסע ומתן, ובהודעה משותפת של קטר ופקיסטן, הכריזו הצדדים כי הגיעו למספר הסכמות. בין היתר, תוקם ועדה בדרג גבוה שתפקח על התיווך. סוכמה מפת דרכים לקראת הגעה הסכם סופי בתוך 60 ימים. בנוסף, הסכימו הצדדים על יצירת תא למניעת חיכוך בין הצדדים ולבנון, כדי להבטיח את המחויבות לסיום המבצעים הצבאיים במדינה. לדברי שר החוץ של איראן, אראקצ'י, זהו המבחן האמיתי הראשון. ראש רשות מקומית הוקב הבוקר לחקירה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, מדווח כתבנו אדר גיציס.
13: במשטרה התקנו הבוקר שהיחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרה ראש מועצה מכהן מאזור ירושלים שהובא לחקירה בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית. החוקרים החלו בביצוע חיפושים במספר מוקדים בהם ביתו של החשוד. בהתאם להתפתחויות, ייתכן שהמשטרה תבקש להאריך את מעצרו בהמשך היום.
12: הבחירות בקולומביה, הנשיא המכהן גוסטבו פטרו מאשים את ישראל בהתערבות זרה בבחירות במדינה בשל ראיות לזיוף נתוני הצבעה. לטענתו, אמר כי לא ניתן להכריז על מנצח עם קבלת התוצאות. שר החוץ סער כבר ברך את איש הימין, אבלרדו דה אספריה, המסתמן כמנצח בבחירות לנשיאות, וכתב כי הזמין אותו לביקור רשמי בירושלים. לילה של הפתעות באליפות העולם, אורוגוואי וקוורדה סיימו בתיקו 2, מצרים בניצחון ראשון אי פעם במונדיאל, מדווח בן גולדפיינד.
14: מצרים השיגה הלילה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל עם 3-1 על ניו זילנד. מוקדם יותר ספרד השיגה ניצחון ראשון בטורניר עם 4-0 על ערב הסעודית. נבחרת איראן שיחקה על אדמת ארצות הברית לראשונה מאז החתימה על מזכר ההבנות והשיגה 0-0 מפתיע עם בלגיה, תוצאה ששומרת על הסיכוי של שתיהן להפיל לשלב הבא. סנסציה גדולה הגיעה ממשחקה של כיף ורדה, גם הפעם היא עושה 2-2 מדהים עם אורוגוואי, כשאת שער השוויון השני כובש שחקן מכבי תל אביב, אליו ורלה.
12: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהננו תישאר איתנו גם במשך היום. הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במעט. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
18: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
19: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
20: קפריסין זה איסטה.
19: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. הבוקר של ישראל. עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, לי, בוקר טוב כולם.
1: הלו, אתה יודע, אתמול היה לי סוף סוף את הלידה. היה לי לידה. אני דולה. אני לא אמרתי לך,
2: אוקיי.
1: אני אמרתי לך שכל רגע אמור להיות לי לידה.
2: קודם כל, את לא צריכה לספר לי, כי אני עוקב באינסטגרם אחרי הכל, את זה משום הפספסתי, אבל לטובת המאזינים שאולי לא עקבו, אז לידה של לקוחה.
1: כן, כן, כן, נכון, נכון, נכון. אז אני מלווה לידות, ואתמול היה לי לידה באסותא אשדוד,
2: וזוג
1: שהם חבדניקים, ואתה יודע, ברגע שיש לה פקיעת מים או משהו, אז הם שומרים נגיעה. אז אני זאת שלידה ומחבקת ומנשקת, כן, וזה היה לידה מאוד מאוד זריזה. בעלה ירד לעשן סיגריה והוא חזר והתינוק היה בחוץ, התינוקת הייתה בחוץ, והוא היה, הוא כזה, מה, זה באמת התפתח כל כך כל כך מהר. היא אפילו לא דחפה, בוא נגיד ככה, הילדה פשוט קפצה ראש.
2: ילדה ראשונה שלהם?
1: לא, זה הילד השלישי.
2: מה זה מנוסים? מה זה בקטנה?
1: אז תבין שאני דולה שנתיים וחצי, והיא הייתה אחת הלקוחות הראשונות שלי, הילדות הראשונות, והיא לקחה אותי ללידה השנייה שלה, כי בראשונה היה לה ממש טראומה. אז היא רצתה לעשות תיקון, ובלידה השנייה היא הביאה אותי, והיה לידה מהממת, ואחרי 8 חודשים היא נכנסה להיריון שוב, וזה הלידה השנייה שלי כבר איתה.
2: וואי, זה מטורף. ומרגש, אני מניח שאפשר לעשות פודקאסט שלם של שעתיים רק על הסיפורים שלך והחוויות משם.
1: קודם כל, כל לידה היא אחרת. כל אישה יכולה לספר את הסיפור לידה שלה, וכל לידה היא משהו שונה. אז anyways, אז מזל טוב למנוחי ושמואל.
2: מזל טוב, איזה כיף.
1: כן, כן, כן. I'm just so happy שזה גם קרה באמצע היום כזה, וסיימתי כבר בשעה 7 בערב, you know, והמשכתי את היום, כאילו, אין כיף כזה.
2: כן, כזה על הדרך, אבל זה באמת חתיכת מקצוע. נניח אחרי הלידה, את נשארת איתם בקשר, או שבזה זה מסתיים?
1: אני נשארת בקשר, כאילו, רק קצת אחרי הלידה, והן בוחרות להיות איתי בקשר. אוקיי, אבל, you know, זה גם, זה השירות שלי. אני באמת לא יכולה להישאר בקשר עם כולם. You understand?
2: לא,
1: גם, תבין שגם כולם מזמינים אותי לברית, לבריתות. אני לא מגיעה לאף אירוע.
2: ברור, זה, מה זה רק like, המתנות שתצטרכי לתת,
1: כאילו,
2: זה כבר
1: אני,
2: לא כלכלי.
1: אני לא יכולה להגיע לכל אירוע. אבל זה כיף, זה כיף, זה שליחות, ואני
2: ברור.
1: פשוט מאושרת. אני כאילו, אני זוהרת, אני אחרי לידה. אני ממש
2: וזה
1: ככה.
2: וזה מרגש, אני תמיד מארח אומנים בתוכנית ושואל אותם איך זה להיות ברגע הכי מרגש של זוג כשהם מופיעים בחופה, אבל מה שאת עושה אפילו מרגש עוד יותר. הרי אין עוצמתי מזה, ואת חלק מכל התהליך.
1: זה באמת זה definitely אירוע. אז זמן, הרגע הכי גבוה של האישה. אז
2: מדהים.
1: כן, זה יותר מרגש מחתונה, ב-100%. כאילו, זה פשוט.
2: אז מזל טוב, באתי כן, להגיד, כן. אולי תספרי, זה דבר טוב על הבוקר, כי באמת, עם כל החדשות והבלגן, זה לא תמיד כיף ככה להתחיל.
1: נכון.
2: אז הנה, עשית את זה אפילו בלי שביקשתי.
1: אבל הנה, אנחנו נתעדכן יותר מאוחר עם גיא עזריאל, הוא יעלה על הקו ויספר לנו על מה קורה עם כל ההסכם וכל הבלגן עם האמריקה.
2: וקורה, כי החדשות האחרונות לגבי המסע ומתן שם, זה שיקימו צוות, ארצות הברית, לבנון ואיראן, בכל מה שקשור ללבנון, בלי שישראל בכלל חלק מהדבר הזה. וכשזה בעצם הכי משפיע עלינו, אז באמת נדבר עם גיא ונבין. ונתחיל את הבוקר, ונקווה לחדשות טובות יותר. אתי אלתר ג'קמן המפיקה, פאבל גרשביץ' הטכנאי, דוקטור אריה מרקו, עורך את המוזיקה, וליהי גרינר.
1: אייל וולקוביץ', יאללה תישארו איתנו, אנחנו איתכם עד 10, מאירים את המדינה ב-91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: בוקר טוב לכל המאזינים. הרבה אנשים יודעים שמגיע להם כסף, אבל הם עדיין לא פונים. אהרון, תגיד לי, סבן הבעלים של חברת זכות ויוזמה, למה אנשים לא פונים אליכם? תסביר לי רגע.
2: אני אסביר לך. בעיקר בגלל החשש. הם חושבים שזה מסובך, שזה ייקח זמן, או שהם יצטרכו להתעסק הרבה עם הבירוקרטיה, וזה המניע העיקרי ללמה לא לפנות.
1: רגע, וזה באמת קורה כאילו ככה?
2: לא, בדיוק בשביל זה אנחנו נכנסים לתמונה. המטרה שלנו היא לסייע ללקוח לאורך כל התהליך, מהבדיקה הראשונית, דרך איסוף המסמכים, ועד קבלת הפיצוי בפועל. בלי מעבר בנציגים, בלי כאבי ראש.
1: אוקיי, יפה.
2: פשוט מאוד.
1: אז תן לי רגע, אתה יודע, כמו שאנחנו מדברים, המאזינים שלנו אוהבים לשמוע דוגמאות, כי דרך דוגמאות הם מבינים הרבה יותר טוב. תן לי כמה דוגמאות.
2: היה לנו, אני אתן לך כמה דוגמאות. באמת היה לנו איזה מקרה של עובד יצור שנפגע ביד בעבודה. הוא המשיך לעבוד כרגיל, לא חשב שמגיע לו משהו. הוא הגיע אלינו אחרי חודשיים מהפגיעה לבדיקה פשוטה, ובסוף הוא קיבל פיצוי של מעל 100,000 שקלים.
1: וואו, זה מטורף.
2: מבחינתנו, בלי הסיוע שלנו, בכלל לא היה נכנס לתהליך, זה לא עניין אותו.
1: טוב, אהרון, רגע, תסביר לי שנייה, מה בעצם מבדל אתכם בתהליך הזה?
2: שאלה מצוינת. הדבר המרכזי הוא הסיוע ברמה האישית והפשטות. לכל לקוח יש מנהלת זכויות אישית, שמטפלת בתיק שלו מתחילתו ועד סופו. הוא לא צריך לרדוף אחרי גורמים, הוא לא צריך להתמודד לבד עם כל התהליך והבירוקרטיה. בנוסף, וזה דבר חשוב לציין, יש גם נגישות והתחלה מהירה של טיפול בתיק, כך שאף לקוח לא נשאר בהמתנה, והכל מתחיל בצורה מיידית.
1: תראה, אהרון, אנשים מפחדים על העלויות, היו אומרים להם פעם פתיחת תיק, לא פתיחת תיק, זה משהו שמרתיע אנשים, נכון?
2: נכון, ולכן חשוב להבין, אנחנו עובדים על בסיס הצלחה בלבד. ההתחייבות שלנו היא ברורה. אם לא קיבלת פיצוי כספי, לא שילמת לנו דבר.
1: טוב, אז בוא רגע.
2: לא זה פתיחת תיק ולא שכר פתיחת.
1: בעיניי אגב, זה הגיים צ'יינג'ר, בעיניי זה מוכיח על המקצועיות שלכם, שאתם מאמינים בעצמכם וזה יפה. בוא רגע נסביר למאזינים שלנו מה הצעד הראשון שהם צריכים לעשות.
2: פשוט מאוד. הצעד הראשון הוא לבדוק האם אנחנו יכולים לסייע.
1: אם נפגעתם בעבודה, אל תישארו עם סמני שאלה. תתקשרו עכשיו, לכוכבית 5930, ותוך כמה דקות אתם תדעו אם ניתן לסייע לכם ואתם יכולים לתבוע, ומה שאני הכי אוהב, זה ללא עלות ולא התחייבות. לא פתיחת תיק ולא שטיות. ובנוסף, גם הטבה מיוחדת למי שמתקשר עכשיו, והוא אומר, אני מרדיו לב המדינה, מרים את המדינה. אז בעצם זה עבודה לפי הצלחה בלבד. לא קיבלתם כסף מביטוח לאומי, לא שילמתם, ובעיניי זה מוכיח על מקצוענות גדולה שלכם.
2: נכון, הטעות הכי גדולה היא פשוט לא לבדוק. בדיקה קצרה יכולה לחסוך פיצוי של עשרות אלפי שקלים ועד מאות אלפי שקלים. אנחנו בזכות ויוזמה עובדים לפי הצלחה בלבד. לא קיבלת כסף, לא שילמת. לא שכר פתיחה ולא דמי פתיחת תיק. התקשרו עכשיו כוכבית 5930. הזכות שלכם, היוזמה שלנו. כוכבית 5930.
1: התקשרו עכשיו לכוכבית 5930. תודה רבה, אהרון.
2: תודה רבה לך.
0: רדיו לב המדינה.
3: הלו.
4: טוב, למדנו. אז הנה מתחילים כאן את הבוקר, ולי רציתי להתייעץ איתך.
3: או, יא.
4: אני מניח שאת טובה בזה יותר ממני. אתמול הייתה לי פגישה עם אנשים שאני לא מכיר.
3: Okay.
4: עכשיו, במיוחד שמדובר בכמה כאלה, מתי עושים את הלחיצת יד, מתי ניגשים לחיבוק, מתי גם נשיקה. אני אף פעם לא טוב בזה, תמיד יוצא סיטואציה מביכה.
3: אני שרופה עליך, אתה יודע למה אני מתה עליך?
4: כי את כן יודעת מה עושים.
3: לא, כי אתה בן אדם מאוד חם, אתה חבקן, אתה נשקן.
4: אני יודע.
3: אתה חם, אתה בן אדם, אתה כל הזמן, אתה מאוד פרנדלי, וגם אני כזאת, לגמרי, אני ישר מחבקת.
4: אבל זה ממש תלוי בווייבי מהצד השני, כי אני בטוח שיש כאלה שלא יחשבו ככה, כי אולי מבחינתי הרגשתי שזה כאילו לא המקום.
3: זה היה מבחינת העבודה כאורך דין?
4: גם, אבל ספציפית לגבי אתמול היה איזה משהו עסקי אחר. דווקא כאורך דין זה אף פעם לא יותר מדי חם, בטח לא בהתחלה.
3: נכון, זה ישר לחיצת יד.
4: ישר חוזים והסכמים וצ'ק.
3: נכון, אבל עדיף אם אתה ממש ממש לא מכיר ואתה כבר לא יודע מה לעשות, אז אתה לוחץ יד ישר, אבל לחיצה יד טובה, חמה כזאת.
4: וכשניגשים לחיבוק הצד השני, אז זה במקום או בנוסף?
3: זה קודם כל בא לחיצת יד ואז מגיע היד הנוספת לחיבוק. אז אוקיי, זה כל הזמן ככה, כי אם אתה ישר תחבק עם שתי ידיים, זה קצת מוזר וזה לא מספיק.
4: לא, אני לא טיפוס
3: לא
4: של שתי ידיים. לא, לא, זה בטח לא בשלב הזה.
3: אז זהו, אז זה לחיצת יד עם חצי חיבוק כזה אפשר לעשות. You know?
4: לחיצת יד עם חצי
3: יד
4: חיבוק.
3: יד ימין, ואז היד שמאל וופ, עוקפת את הכתף.
4: מה, את רוצה להגיד לי שלך לא קרה אף פעם סיטואציה מוזרה, שנגיד מישהי נקשה לנשיקה, ולד חיבוק, ואז בסוף יוצא נשיקה צרפתית.
3: אז אימא שלי כזאת, כי היא לא יודעת איזה צד ללכת עם הפנים.
4: אבל איך אפשר לדעת? כל אחד עם התרבות שלו.
3: אני ישר מחבקת. גם אם אני חושבת שזה קצת חסרת טקט, אני עושה את זה כדי שהבן אדם מולי ירגיש מוזר, לא נעים, ואז אני יכולה לצחוק.
4: אבל את גם לי תכלס, אז הכל מותר לך.
3: You know, כאילו, אם אני אראה מישהו מאוד מאוד מכובד, אז אני ממש לא רוצה ללחוץ את היד, אני רוצה חיבוק ענק, ענק, ענק, שעביר את האנרגיות האיכותיות והכלכליות. You understand?
4: את יודעת מה? אני אנסה את זה. בפעם הבאה שאני פוגש בן אדם מכובד, אני אהיה אפילו יותר חם ממה שציפיתי להיות, ומקסימום, אני מניח שגם לצד השני יש את הלבטים האלה, אז אם הוא יוצא נגיד פחות מחבק או חם ממני, הוא הבעיה.
3: כן, well, whatever, זה אף פעם לא אפשר, אתה יודע, במיוחד עם אנשים זרים שאתה לא מכיר בכלל, אבל בוא נגיד, היה לכם שיחה בטלפון כבר, ואתם מדברים הרבה בטלפון, הרבה שיחות, ופתאום אתם רואים את אחד השני לראשונה כזה, אז אפשר כזה חיבוק, like, oh, סוף סוף, שלום, you know?
4: אוקיי, זה
3: אז,
4: נכון.
3: אז הכל סבבה. תלוי באמת באנרגיה שלך, היום אנשים יותר מחבקים. זה משהו שיותר כזה קורה ונהוג, בסוף פגישה, זה משהו שיותר מחבר, וזה יותר מחבר. מי שבסוף עם לחיצת יד קלה, זה כנראה לא ימשיך.
4: אני מבין, אני חייב להגיד שלי זה מוזר, אני בהתחלה כל הסיפור הזה עם אנשים לא מוכרים ופתאום ישר מגע וחיבוקים ונשיקות, לא יודע, אני תמיד בראש היה לי לשמור את זה לאנשים קצת יותר קרובים, אבל כן, זה משהו שאני צריך לשנות בעצמי.
3: כן, בסדר, יאללה, תעבוד על זה. אנחנו, בוא עכשיו נצא לפרסומות, שיר, ואז אנחנו נחזור אליכם.
4: יאללה.
0: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
5: רדיו לב המדינה,
6: מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שפנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. ספרד הגיעה סוף סוף למונדיאל עם 4-0 קליל מול ערב הסעודית. בלגיה ממשיכה להחזב, רק 0-0 מול איראן. טקו 2 מלהיב בין אורוגוואי לקאפ ורדה. ומצרים עושה מהפך ומנצחת 3-1 את ניו זילנד.
6: בחסות
8: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה, מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
13: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימפלווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
14: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
15: יאללה, הקאנטרי.
16: כפוף לתקנון. עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
17: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
18: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה, זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סיבר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
13: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
23: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בקק שתי יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
24: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
25: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
26: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
27: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
28: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
29: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
30: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
31: ענק המימון.
32: דיוט חינם, כוכבית 3065.
33: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
34: רדיו לב המדינה.
35: אתם מאזינים למאירים את המדינה, עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.

0: אוקיי. יואו, תקשיבו, אני הייתי בהופעה של פאר טאסי לפני איזה שבוע, שבועיים, ואני יכולה להגיד לך שהבן אדם הוא מופיע לבד, כאילו כמובן עם אורקסטרה וזה, אבל אין, עם כל הנגנים, אבל אין איזה רקדנים או איזה הופעות ברקע, זה רק הוא, והוא לא צריך שום דבר
1: לגמרי.
0: איך הוא
1: יש
0: מחזיק.
1: יש זמרים שמספיקו ומיקרופון והקהל באטרף.
0: והוא לא מדבר, לא מדבר, אין לו שיחות לפני השיר או הסבר או סיפור או משהו כזה. הוא עובר שיר לשיר, ואיזה כיף זה,
1: כן,
0: אתה לא
1: מדהים.
0: מבין.
1: באופן כללי הוא גם לא כל כך אוהב לדבר, וזה מבאס, כי להשיג אותו לרעיון זה בלתי אפשרי.
0: I know, he's so cute. Anyways, יש כן. עוד מישהו ממש cute בשם גיא עזריאל, שאני רוצה...
1: שהוא כן אוהב לדבר.
0: הוא כן אוהב לדבר, ויש...
2: קצת יותר קל להשיג אותו לרעיון.
0: היי, גיא.
1: גיא עזריאל, הכתב המדיני
0: נכון,
1: של ה-24
0: News. אתה דיווחת על המבוכה גדולה בישראל, בעיקר בגלל ההכללה של לבנון. בהסכם, אז מה, מה קורה

0: המצגות הרגילות של האיראנים, שהנה הנה הם עוזבים את השיחות, על רקע כמובן הפעילות של צהל בלבנון. אז הלילה מתווכות מודיעות על הקמה של איזשהו תא או מנגנון למניעה של הסלמה בלבנון. מי מוזכרת שתהיה חלק מהמנגנון הזה? לבנון, ממשלת לבנון, באופן טבעי. כמובן, המתווכות, קטר ופקיסטן.
1: מי לא מוזכרת?
0: מדינה אחת קטנה שאולי העניין הזה...
2: מאוד קטנה, מאוד קטנה ושקטה, שקטה מאוד.
0: סטטיסטיקה על מפת העולם, כן? ישראל...
1: זה מדהים, שאנחנו כל כך מושפעים מזה, איך יכול להיות שככה נשכחנו?
2: אבל מה קרה? What's going on? לא נשכחנו, לא נשכחנו ולעולם לא...
0: לא על קטר, לא על פקיסטן, בטח שלא על איראן, אבל האמריקאים שהיו אמורים להיות שם עבורנו בפועל, מתעלמים לחלוטין. עם האינטרס הישראלי, וזה רק, אתם יודעים, העניין האחרון בשורה של צעדים מאוד מאוד בעייתיים של הממשל בשבוע האחרון, גם עם מזכר ההבנות, גם עם אין ספור התבטאויות מאוד בעייתיות, גם של טראמפ, גם של, בעיקר של ג'יי די ונס, סגן הנשיא.
1: אבל בוא נודע להם, ג'יי די ונס זה טראמפ במילים אחרות, דברים שאולי הוא לא מעז, או מבחינה דיפלומטית, זה בשמו.
0: זה בכל זאת, ונס הוא בכל זאת גורם מאוד מאוד בדלני, וגם מי שמשפיע מאוד על הנשיא טראמפ, כפי שאנחנו רואים בעניין הזה. ונס ניסה להגדיר את הסכסוך בינינו לבין חיזבאללה כביצה ותרנגולת, זה פשוט מישהו יורה ומישהו יורה חזרה. בסך הכל צריך לעצור את המעגל הזה ואז הכל בסדר. ברור שזה לא המצב, אבל הסיטואציה המגוחכת ביותר היא העובדה שאיראן וקטר, שתי המדינות שכל המהות שלהן הן ליצור סכסוכים וחיכוכים כאן במזרח התיכון, הן אלו שמופקדות על התא שהתפקיד שלו הוא למנוע את החיכוך הזה בלבנון. איראן המממנת של חיזבאללה, שתפקידה...
1: בדיוק, כי בסוף הכסף מדבר, ודיברנו על זה גם אתמול, שאין מה לעשות, זה עכשיו הסיטואציה. אז מה השלב הבא בעצם? זה רק 60 יום, נכון, כל ההסכמים?
0: כן, בסך הכל פרט להסכמה הזו, אז האמריקאים והאיראנים בעיקר מסכימים להקים כל מיני ועדות שיעסקו בכל מיני עניינים. אין באמת התקדמות, למרות הניסיון של ונס לנסות לצייר תמונה כזו, אין באמת התקדמות משמעותית, אבל יעשו עוד שיחות. אבל עוד משהו שקורה כבר מחר, והופך להיות די עקר מתוכן, הוא הסיבוב החמישי בשיחות בין ישראל לבין לבנון. הדבר הזה עדיין קורה בעולם מקביל, במציאות אחרת, בוושינגטון. שוב פגשו נציגי ישראל עם נציגי ממשלת לבנון, אבל נשאלת השאלה...
1: בשביל מה בעצם?
0: בשביל מה התכנסנו? הרי אם איראן וקטר הן אלו שיחליטו בנוגע לסכסוך בלבנון, הפסקת האש, היישום שלו, הפרות וכו', לשמה ממשלת לבנון אמורה לדבר עם ישראל, על מה ידונו שם?
2: אני מרגישה ש...
0: אז זה כמובן צריך להיות עקר לחלוטין מתוכן.
2: אני אנרגטית מרגישה שמשהו קורה בין ביבי לטראמפ, כאילו שהחברות הנהדרת שהייתה קצת יורדת. כאילו למה אנחנו ביקשנו גם את העתק של ההסכם וסורבו?
1: או סתם סורבנו, או זה עוד היה, כי אמרו שלא רוצים שזה ידלוף.
0: כן, היו לא מעט גרסאות סותרות, כלומר שקריות, של סגן הנשיא ג'יי די ונס. בהתחלה הטענה שלו הייתה שמדובר באיזושהי רגישות במזרח התיכון, שהוא לא לחלוטין מבין אותה עד הסוף, וזו הייתה דרישה של המתווכות של קטר ושל פקיסטן. אחר כך כבר שינה גרסה ואמר, זו הייתה דרישה של האיראנים. אתם יודעים מה, ונס הסתיר את ההסכם הזה לא רק מאיתנו, הנפגעים הישירים, גם מהעם האמריקאי. בעצם ניסה לטעון במשך שבוע שלם שכל ההדלפות שיוצאות בעיתונות הערבית הן הדלפות פרופוגנדה איראנית. בסופו של דבר קיבלנו בדיוק את אותו הסכם, אולי אפילו יותר גרוע ממה שהודלף, וזו המציאות. האמריקאים החליטו ללכת בכל הכוח על ההסכם הזה, וכל האמצעים קשרים, בעיקר ההסתרה הזו מישראל. לגבי היחסים בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ, טוב, אולי יש איזה AI

0: שיצליח להבין את המורכבות.
1: באופן כללי, את טראמפ.
2: יכול להיות שיכול לגשר כזה יותר...
0: כן, אז היחסים בין השניים האלו בכל זאת יחסים מיוחדים, אבל עם כל הכבוד, בסופו של דבר האינטרסים של הנשיא טראמפ הם אלו שקבעו. לטראמפ יש בחירות על הראש, בחירות האמצע, וכנראה שהעניין הזה והחוסר הרצון שלו להסתבך בעוד איזה סיפור לא פשוט במזרח התיכון מניע אותו. אתמול יוצא לי לדבר עם בחירה לשעבר בבית הלבן, מישהי שמאוד מקורבת לטראמפ.
1: זה מעניין, זה מעניין, מה היא מספרת?
0: האחרון, והיא אומרת, שאלתי אותה על הפער הזה בין הממשלים וגם על השבר הזה. אז היא אומרת, אנחנו שתינו מדינות ריבוניות, לשתינו יש אינטרסים משלנו, אבל היא אומרת, תמיד יש חילוקי דעות בתוך המשפחה. אנחנו צריכים לשמור על חילוקי הדעות בתוך המשפחה. הלוואי, עם כל הכבוד לדף המסרים הזה של הבית הלבן, זה לא מציאות שישראל יכולה לקבל אותה. אם היו איזשהם חלומות שהאמריקאים מנסים לייצר פה איזשהו תרגיל על האיראנים...
2: אתה לא חושב שהכל קצת כזה סתם מתארך כי טראמפ רוצה שהמונדיאל, כאילו, שזה... שנהיה אחרי...
1: שנסיים את
2: המונדיאל.
0: כן, אין ספק שהסיפור הזה, שהעובדה שאנחנו נמצאים בסבב של שיחות וכרגע בצורי הורמוז אמורים להיות פתוחים, גם כאן אתמול האיראנים הודיעו שהם סוגרים אותם, הרקע ההפרות של ישראל, המשחק הזה... לא נגמר, אין ספק שזו הקלה מבחינתו, גם עם המונדיאל וגם כאמור עם בחירות ההם שהתקיימו בעוד כמה חודשים. בסופו של דבר מישהו יצטרך לפתור את הפלונטר הזה. הטענה של הבית הלבן הוא שהשד לא נורא כל כך, בפועל אנחנו רואים כיצד מגבילים אותנו בלבנון, הכוחות שלנו עדיין נמצאים, וצריך לומר, ראש הממשלה, שר הביטחון, מתעקשים, אנחנו נשמור על האזורים שבהם אנחנו מחזיקים בדרום לבנון. אתמול היו טענות של האיראנים שישראל הסכימה לנסיגות חלקיות. בישראל לא מאשרים את הסיפור הזה, אבל בשורה התחתונה אנחנו גם לא יורים. כלומר, יש לנו כוחות שנמצאים עמוק עמוק בתוך שטח לבנון, בעיקר באזור של רכס עלי טייר. יש שם אזור שבו מחבלי חיזבאללה, ככל שאנחנו מבינים, נמצאים מתחת לאדמה. צהל שולט על הפתחים שם, זה כמובן מזכיר לנו בסיפור של המנהרות ברפיח לפני כמה חודשים, וצהל כרגע לא מתקדם, אבל המחבלים האלה גם לא מורשים לצאת מהאזור הזה.
2: אוקיי, יופי, שלא
1: יצאו. סיטואציה בלתי אפשרית.
2: זהו, אנחנו, we are out of time. גיא עזריאל, מה זה תודה? תודה רבה, ואנחנו
1: תודה
2: עוד
1: רבה.
2: נדבר איתך.
1: גיא עזריאל, שנייה לפני שלנו. הפרסומות, חייב להגיד.
2: כן.
1: אני מקשיב לכל השיחות בכל מה שקשור לנושאים האלה, וכל כך מקנה באנשים שבטוחים שזה תרגיל גאוני של נתניהו וטראמפ, ועוד נראה להם מה זה, כי היופי בדבר הזה, שתמיד אפשר להגיד שזה תרגיל. גם עכשיו במצב הזה, גם כשזה עוד יחמיר, לא, זה תרגיל, ונראה.
2: אז יאללה, הלוואי.
1: מתי נגלה מה באמת קרה?
2: יאללה.
1: מדהיג. טוב, הפסקה, חוזרים.
3: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.
4: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
5: רדיו לב המדינה.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.

0: פישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
3: חצי!

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: רדיו לב המדינה.
8: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים, וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
9: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.
10: חזרנו.
11: כן, ואנחנו, אני עכשיו רוצה לשים את השיר שממש נחתך לנו בהתחלה אתמול.
10: זה חוב למאזינים ולדניאל סלומון, כי עשינו פדיחה.
11: ממש, אז בוא נגיד תודה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשבץ, עורך המוזיקה, אופר ויינשטיין. לא, היום זה דוקטור אריה מרקו.
10: אופר ויינשטיין ואריה מרקו, בהחלט.
11: אוקיי, אז תשארו איתנו, אנחנו כאן עד השעה 10, מאירים את המדינה.

0: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, השירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
2: רדיו לב המדינה.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. ספרד הגיע סוף סוף למונדיאל עם 4-0 קליל מול ערב הסעודית. בלגיה ממשיכה להחזר, רק 0-0 מול איראן. טקו 2 מלהיב בין אורוגוואי לקאפ ורדה. ומצרים עושה מהפך ומנצחת 3-1 את ניו זילנד.
3: בחסות
5: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה נפתחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליס.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
10: ביטוח לאומי, שלום.
11: היי, עברתי תאונת עבודה.
10: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף בלי שום בירוקרטיה.
9: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
13: חפשו ישראכר טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
16: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף אישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
22: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
22: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
23: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
24: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לבנון קיבלה הודעה מאמריקנים כי ישראל תבצע נסיגות מוגבלות בדרום לבנון כמחווה של רצון טוב. לפני המסע ומתן ביום שלישי, כך דווח בתקשורת הלבנונית מפי גורם בכיר. לפנות בוקר הסתיימו שיחות המסע ומתן, בהודעה משותפת של קטר ופקיסטן, הכריזו הצדדים כי הגיעו למספר הסכמות, בין היתר הקמת תא למניעת חיכוך בין הצדדים ולבנון, ללא ישראל, כדי להבטיח את המחויבות לסיום המבצעים הצבאיים במדינה. דינה. הצדדים ימשיכו בשיחות כדי להגיע להסכם קבוע בתוך 60 ימים. אחרי שסגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס תקף את חברי הממשלה בישראל שתוקפים את טראמפ והממשל בוושינגטון על רקע ההסכם עם איראן, השר בן גביר מגיב בחריפות בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM.
9: אני מציע שאנחנו נתייחס לנאצים האלה בדיוק כמו שהאמריקאים התייחסו בזמנו לנאצים, להשמיד, לפוצץ, לא לעשות חשבון לאף אחד. צריך להגיד לנשיא טראמפ תודה רבה על כל העזרה, אבל מצטערים, זה חיילים שלנו, זה לוחמים שלנו, זה תושבים שלנו, וזה הקו האדום שלנו. ועם כל הכבוד להם, אנחנו אלה שמנהלים את מדינת ישראל. אני בסופו של דבר חושב שכן אכפת להם, ויש להם איזושהי אהבה לישראל, אבל אני מסכים שיש להם גם אינטרסים נוספים. יכול להיות שאנחנו לא בראש סדר העדיפויות שלהם.
8: צהל חיסל בתקיפות אתמול ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, אחמד מוניר חליל וחוסיין ספאדי, שפעלו לפגוע בכוחות באזור. מדובר צהל נמסר כי הם הפרו את הפסקת האש, בין היתר בעיצוב החלוקת אמצעי לחימה, התמנת מטענים גם בשטח הקו הצהוב והכשרת מחבלים. ראש רשות מקומית הוקב הבוקר לחקירה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. החשד במשטרה כי הוא פעל כדי למנוע אכיפות חריגות בנייה במתחם שבו הוא מחזיק בנכסים. כתבנו הדר גיציס מוסיף פרטים.
10: במשטרה התקנו הבוקר שהיחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרה ראש מועצה מכהן מאזור ירושלים שהובא לחקירה בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית. החוקרים החלו בביצוע חיפושים במספר מוקדים בהם ביתו של החשוד. בהתאם להתפתחויות, ייתכן שהמשטרה תבקש להאריך את מעצרו בהמשך היום.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: אלף, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעת הבוקר, אבל חלק מהננות יישאר איתנו גם במשך היום. הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המ של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
2: אירופה. רוקה זה אופטיקה. מעכשיו ברוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.

0: ימיתי 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. הבוקר של ישראל. עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.
1: הלו, הלו, חזרנו אליכם. הלו,
2: בוקר טוב, שעה שנייה.
1: כן, ו... אני שמעתי שיש עוד איזה חולה. אתה שמעת על האבולה הזאת?
2: כן, תגידי, זה כבר חולה שני שהגיע מקונגו, וכולם מתייחסים לזה בביטול. גם את ככה בקליל? אני... כי הקורונה התחילה בערך ככה.
1: אני אגיד לך מה, אני יכולה להגיד לך שאני הכי מתחרטת שעשיתי את החיסונים של הקורונה.
2: בדיעבד זה לא חוכמה, אי אפשר, גם אמא שלי אומרת את זה, אי אפשר באמת לדעת מה היה אם.
1: אני כל כך מתחרטת איך עשיתי את זה. למה בעצם? כי אני, יש השלכות, אנשים הולכים על סתם, מרגישה עליי, לא יודעת, אולי, אבל אולי, אתה יודע, in the long run, יותר, כאילו, אולי עוד כמה שנים אני ארגיש את זה. אני לא יודעת, אני קצת, אני חושבת שהחיסונים עשו יותר גרוע מהמחלה עצמה, אבל
2: למה בעצם? אני שומע על אנשים שאומרים את זה, שמתחרטים, ובדיעבד יכול להיות שהייתה פאניקה מיותרת, אבל נניח שזה לא עזר, במה זה הזיק?
1: מה זה הזיק?
2: את מקבלת את זה שפתאום יש יותר התקפי לב, יותר אנשים שמתים בגיל צעיר בגלל זה?
1: כן, כן. whatever, מאמי, זה באמת רק ההרגשה שלי. אני, obviously, אני לא יודעת, אני לא יודעת, כאילו, זה ההרגשה שלי. יש לי אנרגטית, אני מרגישה כל מיני דברים. ולגבי הבולה הזה, זה כן מלחיץ. אני לא יודעת מה מרגש, כאילו, מה המחלה עושה, אתה יודע?
2: אני מניח שיום אחד נגלה, אבל זה מלחיץ, כי אנחנו תמיד שמענו ככה במקרה פה ושם.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, שהנה עכשיו אני הסקתי את סיוון אלקלק. אלקלק, כן? הכתבת בריאות של I24, סיוון?
3: כן, שלום לך לי, בוקר טוב.
1: איך אומרים, אלקלק?
3: אני סיוון אלקלק מונייר, כן.
1: אוקיי, הלוז. תספרי לנו על האבולה הזו. מה זה?
2: כמה צריך להילחץ?
3: שמעו, האבולה היא לא מחלה חדשה, נקרא לזה ככה. היא מחלה שקיימת כבר שנים רבות, בעיקר במדינות מרוחקות יותר, כמו אפריקה, אוגנדה.
2: כן, בקונגו, מה אנחנו אשמים?
3: אנחנו לא אשמים, אבל משרד הבריאות כמובן, והארגון הבריאות העולמי מכיר את המחלה הזאת היטב, ככה שאם אתם משווים אותה למחלות אחרות כמו הקורונה, אין מה להשוות פה את העניין, כי הקורונה הייתה אז מחלה חדשה והכל היה חדש לעולם כולו. אבולה קיימת כבר מספר שנים, מכירים אותה היטב בארגון הבריאות העולמי. אז כרגע בישראל מה שקרה זה שבסוף שבוע האחרון חזרו שני תושבי באזרחי מדינת ישראל לארץ מאזור קונגו. קונגו בימים האחרונים ובחודשים האחרונים ידועה כמדינה שיש בה התפרצות, גם באפריקה, גם באוגנדה, התפרצות של האבולה, מעל 200 מתים כבר נמצאים שם.
1: אבל מה קורה? מה זה עושה למערכת? כאילו,
3: אז כרגע מה שקורה זה שאותם אנשים חזרו לישראל ופיתחו תסמינים. הם היו שם מעל 20 ימים, שבו לכאן עם תסמינים של כאבי ראש, של עייפות, כאבי שרירים, כאבי בטן, הקאות, שלשולים. אלו התסמינים הראשוניים של מי שחולה באבולה. בגלל שהם היו שם מעל 20 ימים ושבו עם התסמינים האלו ועם חום גבוה של 38 מעלות שנמשך לכמה ימים, במשרד הבריאות לא לקחו כמובן את הסיכון. הם הגיעו לכאן, הם דיווחו לרשויות שהם שבו משם, אז ישר משרד הבריאות כמובן עם הנהלים הקיימים במדינה הפעיל בעצם את כל הצוותים המותאמים לכך. אותם אנשים נלקחו לבידוד באופן מיידי, הופרדו מבני המשפחות. הם כרגע מאושפזים, אחד בבית החולים רמב"ם והשני בבית החולים שיבא תל השומר. יש גם בתי חולים שמוגדרים לדברים האלו, בעצם 5 בתי חולים רשמיים בישראל שמוגדרים, שמתאימים באמת לאותם
1: לבידוד,
3: אנשים
1: כאילו... לבידוד.
2: כן, למדנו לקח מהקורונה, נכון. אז אנחנו יודעים
1: אז
2: על שני מקרים כאלה, נכון?
3: כרגע צריך גם בואו נדגיש את זה, שמדובר בחשד בלבד, עדיין אין תוצאות רשמיות שהם חולים באבולה. אנחנו מדברים על שני יומיים שהם אולי חולים, התוצאות אמורים להגיע תוך יומיים בערך, אבל כרגע לא לוקחים סיכון, מפרידים אותם, אבל אתמול במשרד הבריאות מעדכנים אותנו שאין להם את החשש או את הדאגה להתפרצות נרחבת במדינת ישראל. זו מחלה שאפשר רק לייבא מחול, כלומר כמה כבר אנשים יחזרו משם, במשרד הבריאות מעריכים שהמספר יהיה נמוך.
2: אבל לא מספיק אחד שמדביק בודדים. חמישה, שידביקו 50, כמו שאנחנו כבר מכירים שהיה בעבר?
3: אז יש גם תקופת דגירה של אותה מחלה, יש תקופת דגירה, כל מי שהיה איתם על המטוס גם לא בסכנה, כך מעדכנים אותנו במשרד הבריאות.
1: זה לא פייר, צריך שכל אחד לפני שהם, עולים, שהם ב, ב, בשדה, לעשות את הבדיקה, כמו שעושים בדיקה קורונה, ורק אז
3: נכון,
1: אתה יכול לעלות על המטוס.
2: איך זה לא קורה?
3: במשרד הבריאות כרגע החליטו, כן מאפשר לישראלים, אזרחי ישראל, לשוב מכל מדינה כלשהי בעולם כרגיל. אבל מבחינת זרים, כן יש תקנון. במדינת ישראל כרגע, מבחינת זרים שמגיעים מאותן מדינות, יש תקנון שמבקשים ודורשים לעבור את אותה בדיקה, להגיע עם ככה חקירה רשמית של, של הרשויות שם במדינה, עם כל הבדיקות הנדרשות. בלי זה הם לא יכולים להיכנס. אז כרגע התקנון הזה קיים רק לזרים ולא לתושבי מדינה.
2: אבל זה מספיק כדי שיהיה מדובר בשני מקרים ולא בשני מיליון? אפשר להיות רגועים?
1: אנחנו לא יודעים. מה אם אנשים לא הלכו לבית חולים?
3: כרגע צריך גם להבין שהמחלה הזאת לא מעוברת ככה סתם באוויר. היא מעוברת אך ורק במגע ישיר, בהפרשות, דרך דם נגיד, שנוגע את הדברים. זה לא עובר באוויר, דרך משטחים מזוהמים גם אפשר, אבל זה לא עובר באוויר, אך ורק דרך מגע או רוק. אז ככה שבמשרד הבריאות ממש לא מודאגים, המערכת כן עוקבת, הם עוקבים אחר הדיווחים הרשמיים בארגון הבריאות העולמי, ממשיכים לעקוב כמובן עם מספר החולים. אבל כאן הם לא מודדים, כי הם יודעים גם את כמות האנשים שצפויים לחזור מאותן מדינות.
1: אוקיי.
3: אנחנו לא מדברים על התפרצות כרגע שתהיה כאן בישראל. כמובן שעוקבים, וכל בן אדם ששב אך ורק עם תסמינים מעל 20 יום במדינות האלו, יעבור את הבידוד הנדרש, יעבור את הבדיקות, במידה והוא פיתח תסמינים.
1: זהו, סיוון, נגמר לנו הזמן, ממש ממש תודה.
2: אני נרגעתי, אבל למרות שנגמר הזמן, עוד משפט רגע ללי. עכשיו אמרה לי שהיא מתחרטת על השלושה חיסונים שעשתה לקורונה, היא צודקת?
1: אני עשיתי שתיים, עצרתי בשתיים.
3: תראו, הקורונה זה משהו שגם עכשיו עדיין...
1: יואו, אין לנו זמן.
3: ופרופסורים בודקים את הנושא הזה, ממשיכים לחקור אותו, עדיין אין איזה משהו רשמי שהחיסונים האלו...
2: שום דבר קבוע.
1: בסדר, וגם לא יהיה נשמה, לא יהיה בחיים משהו על זה, תאמין לי, אני אדבר איתך על משהו אחר. בכל מקרה, בואו נתחיל את הבוקר שלנו עכשיו, לשעה השנייה שלנו, אנחנו כאן עד השעה 10, מהירים את המדינה 91 FM, תודה למפיקה שלנו, בוקר טוב לאתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה דוקטור אריה מרקו. אז מקבץ החדשות קצר וחוזרים.
4: רדיו לב המדינה.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: רדיו לב המדינה.
1: אוקיי, אז אנחנו עכשיו...
2: תראה, יאללה, יאללה, יאללה גולם קצת.
1: נכון, כן, איך ידעת? אתה כבר מרגיש?
2: אני מזהה על התו הראשון שזם אנושי, יום אחד נעשה תחרות, בא לי לראות איפה עד במקום.
1: או, קאם און, ברור שתנצח. יאללה, אייל גולן.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: לא נהיג

0: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.
1: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: יוסף, מה קורה?
4: הכל טוב, אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
3: אופה, למה אתה כל כך
4: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
3: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
5: מוכן?
4: יאללה, כן.
5: אלי נוגל.
4: התקנת אותי.
5: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם איזה.
4: יו, אני לא מאמין.
3: יוסי, נו.
4: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
3: התחלת עם התירוצים, יאללה.
4: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
3: לא, זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי להנהלת חשבונות את זה.
4: לא, זה הייתה
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ, ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה,
0: מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שפנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. ספרד הגיעה סוף סוף למונדיאל עם 4-0 קליל מול ערב הסעודית. בלגיה ממשיכה להחזב, רק 0-0 מול איראן. טקו 2 מלהיב בין אורוגוואי לקאפ ורדה. ומצרים עושה מהפך ומנצחת 3-1 את ניו זילנד.
0: בחסות
8: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה נפתחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליס.
11: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
14: יאללה הקאנטרי.
15: כפוף לתקנון.
16: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
17: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
16: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
17: חפשו ישראכרט טיימ-אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיימ-אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
19: כוכבית 3065.
20: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
21: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
22: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. 90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
26: דיוט חינם, כוכבית 3065.
27: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
28: רדיו לב המדינה.
29: אתם מאזינים למאירים את המדינה, עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.
30: הילו.
31: הנה אנחנו.
30: כן, הנה. חזרנו. מה רציתי להגיד? רציתי לדבר על המונדיאל, נראה לי. אתה רואה את המונדיאל? אתה יודע מה היה
31: אני
30: אתמול?
31: אני פחות בעניינים, אני מודה. אני גם חייב להגיד שכשבדקתי עם חברים ואנשים שכן מתעניינים בכדורגל ביום-יום, גם פחות עושה להם את זה. אני אמתין כמוהם לגמר,
30: אבל...
31: ראש בראש, ובסוף ברזיל תנצח.
30: אוקיי, סבבה, אבל אתה יודע שאתמול היה משחק ממש ממש מטורף נגד ערב הסעודי ו... זה לא היה צרפה, איפה מימר, אתה יודע?
31: עוד מעט יש כתב אוי. בשביל זה, הוא יעדכן אותנו רגע, את בעניינים, את עוקבת?
30: anyway, זה, בקיצור, זה היה 4-0 אתמול, אתה יודע מה זה?
31: השפלה של מישהו.
30: אתה יודע מה זה? זה פשוט משחק, זה אחד המשחקים שאתה רוצה לצפות בהם. את מבין? אפשר
31: רגע,
30: לחזור אחורה.
31: רגע, אבל את בעניינים, את אוהבת ולצפות... או שזה את ככה אני, מצטרפת ליוסי?
30: אני, מה? יוסי ממש לא בקטע, הוא ממש לא אכפת לו. כן, אני יותר, כאילו אני די מתעניינת, אני לא עכשיו איזה ביג גרופי או משהו, אבל אני כן אוהבת כדורגל, ואני בעיקר אוהבת להיות במשחקים, כאילו בלייב. אני מאוד אוהבת ללכת לבלומפילד, למכבי תל אביב.
31: זה משהו אחר, זה חוויה, זה השואו, אתה חלק מהדבר הזה, אבל לצפות בטלוויזיה, ועוד יש כאלה ששומרים להם את זה בהקלטות ורואים אחרי.
30: אוקיי, you know what? Seriously, בוא נדבר עם עמית לוינטל, הוא פרשן למונדיאל של כאן 11. עמית, איך היה המשחק אתמול? תדבר איתנו, תספר קצת, תספר על כל ההייז האלה. ומי עשה את הגול הראשון?
31: ומי 4-0?
32: אנחנו, תראו, היו כמה משחקים, גם הלילה, גם הבוקר, גם אתם מדברים, לי ויאללה, אתם מדברים על מה, על ספרד?
30: כן, זה היה ספרד וערב הסעודיה.
32: ספרד 4-0 על סעודיה.
31: אני בעיקר אקשיב לך הבית.
30: כן, כן, ספרד, ספרד. ספרד, וזה היה, איך קוראים לו, מימר?
32: למין ימל, למין ימל.
30: ימין ימל, ימין ימל.
32: למין, למד בהתחלה, למין, ואז ימל. זה מבלבל את כולם. ותשימי לב לי שאם את קוראת את השם הזה גם מהסוף להתחלה, תחשבי רגע, זה יוצא לך גם למין ימל.
30: אומייגאד.
32: זה שם שאפשר לקרוא אותו משני הצדדים.
31: אומייגאד. הנה משהו שאני יכול לשתף אחר כך שאני יודע.
30: אוקיי, אז...
32: אין,
30: עמית, you are the greatest. אז אתמול היה משחק קצת משפיל, הייתי אומרת, ממש it's like 4-0, זה מטורף.
32: כן, זה לא משפיל לי, כי ספרד צריך להגיד, היא אחת הנבחרות ה... באמת, המועמדת מספר אחת לזכות במונדיאל יחד עם צרפת.
30: נכון, נראה לי שהם המציאו את הכדורגל.
32: כן, ספרד וצרפת זה שתי אימפריות, וסעודיה עם כל הכבוד היא לא רמה. כל השחקנים בסעודיה משחקים בליגה המקומית, הם נהנים מהרבה כסף ואושר ומעמד, אבל מה לעשות? הם לא ברמה גבוהה.
30: 4-0.
31: אז דווקא בגלל זה תסביר לי מי מצוות, מי מחליט מי נגד מי, כי זה לא פייר, ספרד מול כל אחד אחר, זה כבר ידוע מראש.
32: אני רוצה להזכיר לכם שהיה לנו בטורניר הזה 7-1 של גרמניה על קורסאו, ומשחק אחרי זה קורסאו עשו תיקו, אז התאוששו. היה לנו קנדה 6-0 על קטר, גם משחק עם תוצאה גבוהה, 6-0 על קטר. היה לנו 5-1.
31: מי קובע מי נגד מי? מי קובע מי נגד מי?
32: מי קובע? הייתה הגרלה בדצמבר, זאת אומרת חצי שנה לפני הטורניר. יש הגרלה עם כל מיני, אתה יודע, יש דרגים, מחלקים את ה-48 נבחרות ל-4 דרגים, כן, וכל דרג יש מגבלה, כן, מותר מקסימום 2 נבחרות מאירופה בבית אחד, כי יש 16 נבחרות אירופאיות ו-12 בתים, אז יש כמה 4 בתים שיש לך 2 אירופאיות. בשאר הבתים יש לך נציגה אחת ליבשת, ו... אז זה הולך גיאוגרפית כזה.
30: אוקיי.
31: אז התוצאות, היה 7-1, היה 4-0, יש כמה שחווים שם השפלות.
32: אז אני אומר, יש תוצאות גבוהות, תראו עד עכשיו המון גולים, יש לנו ממוצע של 3 גולים למשחק, שזה יפה. אומנם קיבלנו גם קצת 0-0 ביממה האחרונה, אבל אנחנו מתאוששים. יש הרבה שערים והרבה סיפורים, ואתם יודעים, הגיבור הגדול הלילה, היו כמה, אבל אם זה קשור אלינו, השוער של נבחרת איראן.
31: כן.
32: איראן עשתה 0-0 עם בלגיה. איראן משחק שני בטורניר, והיא עושה שתי תוצאות תיקו, גם מול ניו זילנד וגם מול בלגיה, והיא עדיין יכולה לעלות לנוקאוט, לשלב הבא, אם היא תנצח במחזור האחרון את מצרים. מצרים, אגב, השיגה ניצחון ראשון שלה אי פעם במונדיאלים, ממש לפני שעה, שעתיים. שניצחה 3-1 את ניו זילנד, אבל בואו נדבר על איראן. יש שם סיפור טוב עם השוער שלהם. הוא עשה הצלות מדהימות אתמול, 7 הצלות, כולל ההצלה הכי מדהימה עד עכשיו בטורניר, חשבנו זה כבר שער, ועכשיו זה שוער שהוא כבר לפני 8 שנים עצר פנדל של קריסטיאנו רונלדו במונדיאל ברוסיה ב-2018, ואז עשו עליו סדרות בטלוויזיה האיראנית, כי הוא בא מרקע מאוד עני, הוא היה רועה צאן, והוא היה מטאטא רחובות, הוא היה שוטף של מכוניות.
31: והוא היה הומלס,
32: כן, ואז הוא היה, כדי להיות כדורגלן, הוא היה אפילו הומלס, ישן ברחובות ובא להתאמן ביום, הלך עבד בפיצריה כדי שיוכל לקנות כסף, לקנות נעליים, מפה לשם, הבחור הזה הוא גיבור לאומי עכשיו, ואתמול הוא נותן הצגה גדולה, למרות שהיו, אתה יודע, היו הרבה שאמרו שצריך כבר לא לקרוא לו לנבחרת, כי הוא כבר לא, כמו משהו היה פעם, הוא בן 33.
30: אוקיי, אז הוא היה מדהים, אפילו שהיה 0-0, איראן, בלגיה, אבל הוא באמת עשה את 7 הצלות האלה,
32: הציל את ה... זה מה שמדהים לי זה שהוא צובע את השיער, לא יודע אם ראית, הוא עשה צבע שקד כזה, מאוד יפה, יש לו שיער מדהים, אגב.
30: אתה אוהב אופנה ודברים, אני שמתי לב מאוד. אתה בעניינים לגמרי. אז בלגיה אפילו שיחקה ב-10 משחקים אחרי כרטיס אדום, אבל איראן בכל זאת לקחה נקודה חשובה אתמול, ואני, I was rooting for them, כאילו, בשביל איראן.
32: כן, ואת יודעת, יש גם סינדרלה, סיפור מטורף על נבחרת שקוראים לה כיף ורדה, שהרבה אנשים לא ידעו שיש מדינה כזאת באפריקה.
30: כן, לא הבנתי את זה באמת. אני לא הבנתי על מה מדובר, לא שמעתי.
32: אז אני אסביר, זו מדינה שמורכבת מ10 עמים, אתה יודע, נמצאת שם על האוקיינוס האטלנטי. פעם שלטו שם הפורטוגלים, שהיה שם את כל היורדי ימה ששלטו בעולם. אז קוורדה זה 10 עמים, וזה חצי מיליון תושבים בסך הכל.

0: תל אביב, קוראים לו ורלה, הוא נכנס הלילה לשחק, ובנגיעה הראשונה שלו הוא שם גול.
1: השער הראשון...
2: זה בעצם לקנות את עולמו?
1: זה השער הראשון אי פעם שלהם. במונדיאל, במונדיאל.
0: השני, כי הוא עשה 2-2, הוא עלה מהספסל, השער הראשון היה לפני איזה שחקן אחר, שבעט מ-30 מטר כדור חופשי, אבל זה היה מפתיע, תשמעו, קף ורדה הגיע, קף ורדה, הופעת בחורה בטורניר כזה, היא פתחה מול ספרד, כולם היו באלה, הם עשו 0-0, השוער שלהם עלה במשחק ההוא מול ספרד מ-50 אלף עוקבים באינסטגרם ל-15 מיליון.
1: No way! Wow. Oh my god, אני צריכה להיכנס לכדורגל.
0: תכתבי בוזיניה, B-O-Z-I-N-H-A, בוזיניה. והוא הפך לסנסציה, מ-50 אלף עוקבים.
1: אז זה הרונלדו החדש, כאילו,
0: העולה. והסתבר שאמא שלו לא יכלה להגיע לארצות הברית, לא היה לה דרכון, לא היה לה ויזה, אז סידרו לה, מרקו רוביו, מזכיר המדינה, סידר לה אחרי לחץ פוליטי שם ויזה שתוכל לבוא, אז הלילה היא גם הייתה במשחק, ראתה את הבן שלה עומד בשער של קף ורדה ועושה 2-2, עוזר להם להוציא 2-2.
1: ג'וסימר דיאס.
0: ג'וסימר, נכון, ג'וסימר דיאס, שמכונה בוזיניה.
1: הוא שרמנטי.
0: כן,
1: הוא גבוה, וואו.
0: כן, הרבה.
2: בדיוק מסתכל על תמונות בשביל לקשר גם, ואני מבין על מה את מדברת.
0: יש הרבה, את מדברת על אופנה, גביע העולם זה באמת, אין ריכוז שכל כך הרבה גברים יפים על פני הגלובוס.
1: I'm so happy for him, והוא בא מהקאבו ורדה הזה, שנובדי, וואו.
2: אבל זה הזדמנות קצת כמו באירוויזיון, ככה לגלות גם גיאוגרפית על עוד מקומות שלא ידענו שקיימים.
0: בדיוק, ו... אתם יודעים, זה באמת ארץ עיר כזה, המונדיאל. אתה מגלה מקומות, קורסאו, כברדה, אוזבקיסטן.
2: תגיד, מישהו יגלה אותנו שם יום אחד, או שזה כבר עבוד?
0: תראה, אומרים שהתוכנית זה להגדיל את המונדיאל מ-48 ל-64 נבחרות.
2: ואז אולי.
0: עכשיו, בכל העולם יש, אתה יודע, פחות מ-200 מדינות, אבל 211 חברות בפיפה, כי זה גם כולל נבחרות בלי מדינה רשמית, כמו למשל פלסטין. אז
1: מה זה פלסטין?
0: אז אני רוצה, יגדילו ל-64 ישראל, בגלל שאנחנו באירופה לא בטוח שנגיע גם אז. אנחנו מקווים שכן, אבל נראה. בכל מקרה יש לנו המון שכנות שנמצאות במונדיאל, ירדן ומצרים, עיראק, איראן, אתם יודעים גם האזור שלנו, מרוקו, אלג'יריה, טוניסיה. באמת זה חגיגה שמה של כל ה... חבר'ה מהשכונה שלנו, מהמזרח התיכון, וכן, אפשר לראות ולשוף גם להגיע לשם, כי אם כל כך בנבחרות כאלה, אם אנחנו רק נגיע למונדיאל, יש סיכוי טוב שנקבל ניצחון טכני.
2: גם לנו מגיע.
0: נשחק נגדנו, נכון?
2: והעיקר שיהיה מונדיאל שמח, ושנדבר רק על דברים כאלה.
1: בסוף המונדיאל תהיה בישראל.
0: כן,
1: בסוף הכל מגיע אלינו, נשמה. אנחנו באירוויזיון, ומה אנחנו קשורים? אנחנו באירופה?
2: איך אנחנו
1: באירוויזיון? You know?
0: אנחנו צריכים לכדורגל גם נקבעו בעצרות מהבית ולא בשחקנים על הדשא, ויהיה בסדר.
1: כן, בסדר, יאללה, יש עוד מלא משחקים. כן, תודה, תודה.
2: פרשן המונדיאל של כאן 11,
1: יאללה,
2: תודה.
1: יאללה, היום יש לנו ארגנטינה נגד אוסטריה, יש צרפת נגד עיראק, נורווגיה נגד סנגל וירדן נגד אלגריה. זה מאוד מעניין. יאללה, שיר, שיר.

0: למה זה חייב להיות כואב?
1: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר. בחסות
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: רדיו לב המדינה.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: אם זה חלום.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: הנה

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
10: ביטוח לאומי, שלום.
11: היי, עברתי תאונת עבודה.
10: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
9: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
12: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.
14: את יודעת שתמיד שאני שומע על חופש גדול, למרות שאני כבר נושק ל-40, זה קצת מרגש אותי.
15: מעניין מה אתה מתכנן דברים לחופש גדול, כי אנחנו כהורים צריכים לתכנן חופש גדול, כי גם הילדים לא ממש רוצים הילדים שלי לא רוצים קייטנות.
14: לא, אבל בכלל. את משקיעה בלהראות להם עולם, בטיולים, דווקא האמת, את מהיוצאים.
15: אני, אנחנו האמת סגרנו השנה, להפלגה. קוראים לזה NCL, זה מתחיל בברצלונה, אנחנו טסים לברצלונה, יושנים שם לילה, ואז אנחנו מפליגים על ספינה, קרוז ליין מטורף, ואנחנו עוצרים בצרפת ואיטליה, וזה כזה 9 ימים, אוקיי? ואחרי זה אנחנו מסיימים כזה ליד רומא.
14: עם הילדים זה באמת יכול גם להיות נחמד?
15: לא, תקשיב, נשמה. יש שם פארק מים על הספינה עצמה, ומגרשי ספורט, וחדרים של גיימינג ופעולויות, ואוכל 24/7, וזה גם לא צריך כזה דרס קוד, זה יותר כזה חופשי. כמובן יש גם קסינו, שיהיה לי בהצלחה, אני ממש אוהבת לשחק.
14: בהצלחה, ואת יודעת, כני וסימי
15: על 16. אני לא אוהבת לאמר, אני אוהבת לשחק. אז, you know, whatever. אבל
14: אף אחד לא יגיד על עצמו שהוא אוהב לאמר. זה תמיד לשחק, זה תמיד מחושב, ואין ספק.
15: אז זהו, אז אני עושה את ההפלגה הזאת, כי אני הבנתי שיש שם הרבה חופש, מלא עזרה עם הילדים, בכל מיני פעילויות, אז הם יהיו מאוד מאוד עסוקים, ואולי אני יכולה באמת לנפוש, יוסי ואני.
14: איזה כיף, רגע, אז מתי זה קורה? כי כשאת נופשת, אני עובד, צריך לבוא במקום.
15: כן, אני סגרתי לאוגוסט. אני סגרתי לאוגוסט, ואני ממליצה לך, האמת, שזה לא כזה יקר, האמת. אז אנחנו באמת סגרנו את זה, ונראה לי נסגור פינה. I mean, of course, אנחנו עוצרים בכל מיני יעדים, צרפת ואיטליה.
14: רגע, אפשר לדבר סכומים? כי מאוד מסקרן אותי כמה העניין כזה עולה.
15: זה יוצא בין 3,000 ל-5,000 שקל לבן אדם.
14: לשבוע
15: פלוס, נכון, וכאילו יש חדרים יותר יקרים וזה, אבל כל הקטע הזה אנחנו גם עוצרים במדינות אחרות שאני עוד לא הייתי בהם, ונעשה שם סיור, או שדרך החברה, כאילו של הקרוז ליין, הם עושים סיורים, או שאנחנו בוחרים לעשות את הטיול לבד, וזה העבודה שלי. אני קצת שוקלת לעשות את זה בנפרד, כאילו בלי קבוצה.
14: הכי כיף לבד, אני שונא טיולים מאורגנים, מדריך, לקום בשש לאוטובוס, לא בשבילי.
15: אז אני אדבר עם הצ'אט, אני אשאל אותו מה הוא ממליץ הכי טוב לילדים ולנו, ונטייל ונעשה תמונות ונאכל אוכל טוב, you know, בוא, אנחנו כן נבזבז גם שאנחנו בסיורים, שזה משהו ש...
14: ברור, יש קזינו בספינה, מה זה?
15: well, כן, גם, אולי אני פשוט יכפיל את הכסף שלי, ואז אנחנו...
14: נכון, ויהיה כסף לבזבוזים.
15: לא, אנחנו נארוז אוכל מהחדר אוכל שם, מכל האוכל שיש בספינה, ואז אני ארד, ואנחנו לא נוכל כאילו בחוץ, רק את האוכל של ה... שאתה מכיר את זה? שאורזים... אתה לא מכיר. אתה לא מכיר שאורזים אוכל במלון בשביל לקחת לבריכה, לילדים, סנדוויצ'ים וזה.
14: על מה את מדברת? קודם כל, אני גם בא מבית דתי, אצלנו תמיד ארזו לחמניות ודברים, כי לא היה כלום לאכול בחוץ. אז בבריכה זה אפילו עוד יותר נחמד, זה פתרון לגיטימי.
15: אז זהו, זה החופש הגדול שלי for now, ברור שיש עוד מלא תוכניות, אבל זה הדבר המרכזי שלי.
14: אני קצת מקנה וקצת מפרגן.
15: Thank you, my love. יהיה בסדר, יהיה כיף, בעזרת השם שלא יהיה מלחמה. בוא נגיד תודה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה, דוקטור אריה מרקו, אייל וולקוביץ', תודה רבה, נשמה.
14: תודה לך, ניגרי, נראה לי כיף.
15: אולי נתראה מחר גם, you know, I don't know.
14: אני תמיד אשמח.
15: God knows.
14: ואת יודעת שאני נשאר עוד קצת עם המאזינים, אז תקשיבי לי גם בדרך.
15: ברור, יאללה, יום טוב לכולם, תיסעו בזהירות.
14: אחלה יום.

0: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
2: רדיו לב המדינה.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב-6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור,

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
15: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
16: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
17: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. תהלוכת הלוויה של המנהיג העליון אלי חמינאי וכמה מבני משפחתו תתקיים ביום שלישי הבא, כך מדווחת התקשורת באיראן. חמינאי חוסל בסוף חודש פברואר במהלך תקיפה ממוקדת של חיל האוויר הישראלי בטהרן, שפתחה את מבצע שאגת הארי. בנו ויורשו מוג'תבא חמינאי נפצע קשה בתקיפה ומאז לא נראה בציבור. משפטו של ראש הממשלה נתניהו מתחדש הבוקר אחרי החקירה הנגדית שהסתיימה. עם ברט ויזר כתבתנו.
13: אחרי שהחקירה הנגדית הסתיימה, היום סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, יעלה וישאל את השאלות של החקירה החוזרת. עורך הדין חדד יוכל לנצל את ההזדמנות כדי להאיר זרקור על תשובות שסיפק נתניהו לשאלות התביעה, והיה בהן אי בהירות.
19: ועדת החוקה מתכנסת לדון במספר שינויים בחוק הבחירות לבקשת ועדת הבחירות המרכזית. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי על הפרק הצבת קלפיות בכל בית אבות או דיור מוגן שבו לפחות 75 דיירים, הקדמת המועד האחרון להגשת רשימות מועמדים וחובת גילוי על שימוש בבינה מלאכותית לחומרי תעמולה. ובמפלגות מתכוננים גם כן לבחירות המקדימות. חבר הכנסת דוד ביטן, שאתר נגד ביטול הפריימריז במפלגה, הזהיר בריאיון ב-103 FM כי זה יפגע בליכוד.
20: השיטה הזאת של ועדה מסדרת היא לא מתאימה לליכוד. כל הבסיס של הליכוד זה הקשר בין הנבחרים למתפקדים ולחברי המרכז, ואי אפשר גם לשנות שיטה באופן משמעותי כל כך חודש לפני הפריימריז. רוצים לדון בשינוי שיטה, נדון לבחירות רבות. הוא כמובן היה רוצה להיות כמו יתר המפלגות ולמנות את החקים בעצמו. דגדג לו בידיים, מה שנקרא. שיפגע בליכוד זה בוודאות. כל המפלגות, חוץ מאיבט, הם נמחקו עם השנים. זאת אומרת, אי אפשר להחזיק מפלגה על בסיס לא דמוקרטי.
21: אם זה יקרה, הליכוד ימחק?
20: לאורך שנים, תוך 8 שנים, לדעתי כן.
19: את הדברים אמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי. הכדורגלן מקבוצה בכירה מליגת העל שנעצר בחשד להימורים והטיית משחקים צפוי להשתחרר היום למעצר בית. הוא נעצר לפני 8 ימים במסגרת חקירה של ה-433 נגד כנופיה ממגדל העמק שבראשה. לפי החשד עמד אסיר בכלא. ידיע שעביר כתבנו אור אביד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
23: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
24: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות תישאר איתנו גם במשך היום. הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה. עומס החום קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
23: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
19: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
25: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות

אז שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו כאן באהבה לנצח, רדיו לב המדינה, יום שני, 10 דקות לאחר השעה 10, ואנחנו כאן, אייל וולקוביץ' מאחורי המיקרופון הפעם, עם מוזיקה מצוינת, שגם אתם מוזמנים לבחור, אתם כבר מכירים את הפורמט, פוסט בעניין עלה בפייסבוק, אפשר להגיב לו ולכתוב כל מה שאתם רוצים, להקדיש שיר לעצמכם, או ליקרים לכם, ותכלס איזה כיף קצת להתנתק מהחדשות, מהבלגן, ולהתעסק במה שכיף, באהבה, מוזיקה טובה, בשביל זה אנחנו כאן מעכשיו ועד 12, עם המוזיקה שעורך אריה מרקו, פאבל גרשביץ' הטכנאי שלנו, ואתי אלתר ג'קמן על ההפקה, מאוד מחכים להודעות שלכם, תרגשו אותנו, ואנחנו מבטיחים גם להתייחס להודעות בשידור. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, הנה מאור אדרי.

אהבה לנצח, כאן ברדיו לב המדינה, שידור חי עד 12, אני כאן איתכם עם מוזיקה מצוינת, ולמה? כי אתם בוחרים אותה בין השאר עם ההקדשות שלכם, נזכיר את הפוסט שלנו בפייסבוק, שאליו אתם מוזמנים להגיב, ולכתוב לנו כל מה שאתם רוצים, כמו למשל הודעה שקיבלנו ממש עכשיו, ורגשה אותנו במיוחד, וזה הולך ככה, בוקר טוב, יום עצוב לנו, אתמול הודיע לנו המורה של הילדים שלנו שהיא עוזבת, קוראים לך דווה, היא מורה של ג' אחת בבית ספר עוז בראשון בראש העין, ושלוש שנים היא הייתה המורה של הילדים שלנו, השקעת וטיפחת אותם, גרמת לכולנו אושר, בהתחלה חששנו, לא ידענו מה יהיה, ובמשך הזמן ראינו שהילדים בידיים טובות ונאמנות, ואת ההשקעה שלך בכולם, אז מה עוד נאמר ונבקש? תודה לך על הכל, המורה חדווה, ובהצלחה בדרכך החדשה, מאוד מקווה שבין השאר, עכשיו בזמן הפנוי שיש לה, היא מאזנה לנו, כי השיר הבא הוא בשבילך. עומר אדם. עומר אדם בהמשך. עכשיו את זה.

0: רדיו לב המדינה, 91 FM, אתם על אהבה לנצח, והשבוע אנחנו מארחים כאן את מרפאת חיוכים, שמחזירה לכם את החיוך לפנים, המרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים, ואני רוצה עכשיו להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר, שרק לשמוע אותה כבר מעלה חיוך. שלום מיכל.
1: בוקר טוב למאזינים, מה שלומכם?
0: אני מקווה שהם בסדר, הם לא יכולים לענות, אני אענה בשמם. ספרי לנו קצת על המרפאה למי שעדיין לא מכיר ולא יודע.
1: מרפאת חיוכים, תשמע כן היא, היא מרפאה שמחייכים בה. זו מרפאה שהוקמה לטפל בפציינטים חרדתיים, פציינטים שסובלים מיתר לחץ דם, מסכרת, ממחלות סיסטמיות שלא נותנים להם מענה בקהילה. המרפאה היא מרפאה פרטית שנמצאת בתוך בית חולים לניאדו, ולכן היא נהנית מכל השירותים שבית חולים נותן. במקרה בפציינט לא מרגיש טוב, או יש מתעוררת כל בעיה אחרת במהלך הטיפול, יש לנו רופאים של בית החולים שהם צמודים אלינו.
0: וגם את ההרדמה מבצע המרדים הראשי של בית החולים.
1: נכון. המרפאה, בנוסף לזה שהיא מתמחה בפציינטים חרדתיים וחולים סיסטמיים, גם מתרפים שאין להם את הזמן ללכת ולבוא עשרות פעמים למרפאת שיניים, כמו שאנחנו רואים את זה הרבה פעמים כשאנחנו בטיפולים ממושכים. אנחנו משתדלים לעשות מקסימום טיפולים ביום אחד, הן בהרדמה והן לא בהרדמה. אבל רוב הטיפולים מתבצעים תחת הרדמה כללית ביום אחד.
0: זאת אומרת שבעצם בן אדם לא צריך לבוא, ללכת, לשוב, אלא בעצם ביום אחד הוא בא, ובמרבית המקרים זהו, מחלק את החיים שלו לפני ואחרי, נכון?
1: נכון, ממש ככה. פציינטים שנכנסים לניתוח תחת הרדמה כללית, מתעוררים כבר עם כל הטיפולים ועם שיניים זמניות. ומה שנותר להם אחר כך זה רק לחזור אחרי ארבעה חודשים לקבל את השיניים הקבועות.
0: וזה כבר לא כואב.
1: נכון. בנוסף, אנחנו מתמחים בפציינטים מחוסרי עצם. זאת אומרת, הבעיה של רוב האנשים שמגיעים להשתלות זה חוסר עצם. לכן יש לנו שיטות שבהם אנחנו משתמשים בשתלים בזלים שהם שתלים זיגומטיים או שתלים פטריגואידיים.
0: מה זה אומר בעצם?
1: סליחה?
0: מה זה אומר בעצם?
1: זה אומר שיש לנו אפשרות לעקוף את הבעיה של חוסר העצם של המתרפא, שבדרך כלל הוא נובע גם מבעיות גנטיות, ולהשתיל את השתלים במקומות של עצם קשה, עצם בזלית, שהיא לא קשורה לאובדן עצם שלו.
0: בקיצור, אתם יודעים לפתור כל בעיה.
1: כל בעיה.
0: מטפלים בשיניים כבר קרוב ל-30 שנה, במרפאה הזו בראשותם של דוקטור נחמן ברגר, דוקטור דוב ברגר, ובראשותך כמובן דוקטור מיכל ברגר, ואתם יכולים, כמו שאמרנו, בטיפול של יום אחד בלבד ובהרדמה מלאה לחזור ולחייך בפה מלא. מחכים לכם עכשיו בכוכבית 8898, כוכבית 8898. השבוע
1: לפגישת ייעוץ חינם, הפגישה היא פגישת ייעוץ חינם, גם צילומי הסיטי והצילום פנורמי נעשה ללא עלות, פגישה עם חירוג, כל זה ללא עלות וללא התחייבות.
0: וגם השבוע אתם במבצע מיוחד, המע"מ עליכם, מדובר בחיסכון מאוד משמעותי, ומלכתחילה מחיר סופר נוח ופריסה של עד 72 תשלומים. בקיצור, כמו שיש לי סיסמה קבועה, לא כואב בפה, לא כואב בכיס. תרימו טלפון, כוכבית 8898 לחיוכים. במשפט אחד ככה, נסי אולי לסכם לי איך איכות החיים משתנה אחרי השתלת השיניים.
1: טוב, אני לא צריכה להגיד לכם שבן אדם בלי שיניים הוא למעשה אין לו חיים, אין מבחינה אסתטית ואין מבחינת לעיסה, וכמובן שכשאתה לא יכול ללעוס ואתה בולע את האוכל, אז מתחילות להתעורר בעיות במערכת העיכול. ממערכת העיכול זה סכרת ושאר הדברים שאנשים סובלים מהם. בקיצור, אתה נולד מחדש אחרי שאתה מטפל בשיניים.
0: אז אל תעססו, באמת תחייגו, השיחה לא מחייבת,
1: הפגישה...
0: כן, בדיוק, בואו להיוולד מחדש. השיחה לא מחייבת, הפגישה לא מחייבת, כוכבית 8898, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום שכולו חיוכים. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, קרן, יום טוב, ביי.
0: יום טוב, ביי ביי. 91 FM.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח. רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
6: ביטוח לאומי, שלום.
7: היי, עברתי תאונת עבודה.
6: תאונת עבודה? אז בוא וכך מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
5: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
8: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
17: דיוט חינם, כוכבית 3065.
18: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
19: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
20: אהבה לנצח כאן ברדיו לב המדינה איתכם עד 12 עם המון מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם, ואתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו כל מה שאתם רוצים גם לאינסטגרם וגם בדף הפייסבוק שלנו, שם העלינו פוסט מיוחד לעניין. אבל לפני הכל נגיד שלום גם לרוחמה מגן שאיתנו בצוות, וגם למורה חדווה שקודם הבטחנו לה שהשיר הבא יהיה מוקדש לה. אז הנה עומר אדם, ובהמשך גם עוד בקשה שמאוד רגשה אותנו, אבל מודה אני.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: ועכשיו לבקשה לכבוד יהודה ינאי היקר שחוגג מזל טוב, אז כל המשפחה רוצה לאחל לך אושר, בריאות ונחת מכולם, ומאחלים שתמשיך להיות אבא וסבא למופת, ומאחלים עוד הרבה מאוד שנים גם עם חגית האישה והאגדה. אז גם כאן מכולנו, רגע, יש גם את אבי ומירה אזולאי שרוצים, בקיצור מכולנו מזל טוב יהודה, והנה השיר הבא בשבילך.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: מדי במחסני חשמל.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

0: המשמעות גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
10: אהבה לנצח כאן ברדיו לב המדינה, איתכם הבוקר אייל וולקוביץ'. בוקר טוב לכם, מקווה שזה יום עם בשורות טובות ורק שמחה ואופטימיות, מה שקצת חסר לנו לאחרונה. בוקר טוב גם לצוות היקר, לאתי, לרוחמה, לפאבל ולאריה, שערך לנו עוד מוזיקה מצוינת, וזה חוץ מכל הבקשות שלכם, כמו למשל ההודעה הזו שקיבלנו, שהאימא, שעוד מעט נגלה איך קוראים לה, אבל היא כתבה שהיא רוצה לאחל לבת שלה ליאן רפואה שלמה בבריאות. אתמול היא נפלה בבית הספר וקצת מבואסת, אפשר בהחלט להבין. אז מאימא שלך מרים אנחנו רוצים באמת לאחל רפואה שלמה. והנה השיר הבא גם קצת מתקשר לעניין, וגם הוא יפה בלי קשר, כי פאר תעשי תמיד בטוב.

0: רדיו לב המדינה 91 FM, אהבה לנצח. עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר ממרפאת חיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים. שלום מיכל, מה שלומך?
1: בוקר טוב קרן, מה שלומך?
0: נפלא. יש הרבה אנשים שכרגע מעבירים תחנה רק לשם המילה שיניים. בואי תרגיע אותנו קצת.
1: כן, לשם כך אני קיימת, בשביל להרגיע.
0: נכון.
1: אז בואו נספר לכם קצת על המרפאה, כיוון שהמרפאה מתמחה בפציינטים חרדתיים, שלא יכולים להתמודד עם טיפול שיניים שגרתי, ללכת לרופא, לקבל הרדמה, לריח את הריח, לשמוע את המכשירים, הם כבר עייפו גם מזה. ועייפו מזה מללכת ולחזור כל הזמן לטיפולים מתמשכים. אנחנו מתמחים בטיפולי שיניים תחת הרדמה כללית, כאשר מקסימום הטיפולים נעשים ביום אחד. זה גם מקצר את הפעמים שאתה צריך להגיע לרופא שיניים, וגם אתה לא צריך להתמודד עם כל מה שאתה לא אוהב במרפאת השיניים. לכן המרפאה הוקמה בתוך בית חולים, וההרדמה נעשית בסמוך לבית החולים, כך שהיא גם הרבה יותר בטוחה. אם במקרה פציינט לא מרגיש טוב, יש לו פתרונות, כי הוא נמצא בתוך בית החולים.
0: כן, זה חשוב.
1: כן. אנחנו מבצעים, כמו שאמרתי, מקסימום טיפולים ביום אחד, וכאשר המתרפא מתעורר מהרדמה, הוא כבר נמצא עם כתרים זמניים, ואז נותר לו רק לקחת, אחרי זמן המתנה מסוים, לקחת מידות לכתרים הקרויים.
0: וזה כבר בכלל לא כואב?
1: ממש לא. גם לא בלי של המזרק.
0: אוקיי.
1: ובלי הרדמה גם. שהרבה אנשים פוחדים מהמזרק. אז בלי פגישה עם המזרק.
0: נהדר. וההתמחות שלכם היא גם במחוסרי עצם?
1: נכון, קרן. ואנחנו מתמחים בלעשות שתלים ללא הרמת סינוס, שהרבה אנשים גם פוחדים מזה, וללא השתלות עצם.
0: תגידי, במה בעצם בא לידי ביטוי השינוי באיכות החיים של המטופל לפני ואחרי?
1: זה ברור, אנשים מגיעים אליי כשהם לא מסוגלים כבר ללעוס שום דבר. זאת אומרת, הם צריכים לבלוע את האוכל, ואני לא צריכה לספר לך מה קורה כשבולים את האוכל, אז חוץ מבעיות שיניים מתחילות גם בעיות במעיים.
0: נכון.
1: זה אומנם שיניים מעיים מתחרז יפה, אבל בגוף זה לא עובד טוב, שאין שיניים ואין מעיים.
0: נכון.
1: אז נוסף, כל בעיה בשיניים זה אומר דלקות. והפה הוא מאוד קרוב לראש, ודלקות יכולות לעבור לסינוסים ולעשות בעיות בכל מיני מקומות אחרים בגוף. כי סך הכל הראש מחובר לגוף. וכשבאדם לא מטפל בשיניים, יש לו זיהומים, לפעמים עם דלקות כרוניות הוא לא מרגיש, אבל הוא כולו מזוהם. וזה מאוד מסכן, מסכן גם חולי לב, כי אותם חיידקים בפה נמצאים על מסתמי הלב. אנשים יודעים, הם לפני ניתוחי לב וזה, ממליצים לנו ללכת לטפל בשיניים קודם.
0: כן. טוב, שלא נדבר על הפן האסתטי והספונטני, שאפשר
1: כן,
0: לחיות ככה בכיף.
1: כן, זה אני כבר לא מדברת, כי זה כל אחד, את יודעת, עם ההתמודדות שלו עם האסתטיקה, לאחד זה אכפת, לאחד לא. אבל קודם כל זה רפואי, כן?
0: כן. אז אני אומרת למאזינים שלי באמת שמצאו בית חם, במיוחד למי שחרד, ואתם באמת מרפאה סופר מקצועית, אבל גם סופר משפחתית ונחמדה. ותרימו את הטלפון הזה לכוכבית 88-98, כוכבית 88-98 לחיוכים. המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו. כמה שנים אתם כבר קיימים, מיכל?
1: אנחנו קיימים 27 שנה.
0: וואו.
1: אני גם רוצה לציין שכולם מוזמנים, אחרי שהם קובעים תור בכוכבית 8898, הם מוזמנים לפגישת ייעוץ חינם, כולל פנורמי וסיטי ללא עלות.
0: נהדר. אז כוכבית 8898 לחיוכים, בבית החולים לניאדו, מרפאת השיניים הפרטית, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום מקסים.
1: גם לך, קרן, וגם למאזינים. תודה רבה.
0: תודה רבה ביי. לך, ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
3: רדיו לב המדינה.
4: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה הקאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: נטו מהפכה,
14: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
18: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
19: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
20: רדיו לב המדינה,

0: עדן בן זקן, איתה פתחנו את השעה השנייה של אהבה לנצח, כאן ברדיו לב המדינה, יום שני, 4:30 אחרי 11, כאן איתכם הבוקר, אייל וולקוביץ', יחד עם הצוות היקר של התוכנית, אנחנו עם רוחמה מגן ואתי אלתר ג'קמן, אריה מרקו שעורך לנו את המוזיקה, ופאבל גרשביץ'. על כל העניינים הטכניים, קרן בעזרת השם תשוב אלינו מחר, אבל עוד תבוא כאן ככה מדי פעם לביקור, אנחנו עוד נשמע אותה בהמשך, ובעיקר ההודעות שלכם וכל מה שאתם רוצים לספר לעם ישראל, וגם לבחור לנו שירים שככה נשמח, אולי זה יציאה שלא חשבנו עליה, אז אתם מוזמנים לכתוב לנו גם באינסטגרם, גם בפייסבוק שלנו, בדף של רדיו לב המדינה, בפוסט המיוחד שאלינו לעניין הזה. אנחנו עם הפסקה ממש קצרה, פרסומת זהב מה שנקרא, וחוזרים עם ישי לוי.
1: רדיו לב המדינה.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: רדיו לב המדינה.
0: לפני כשבועיים הלך לעולמו ישי לוי היקר, שהיה קודם כל בן אדם, תמיד עם החיוך ותמיד אופטימי, למרות שלא תמיד עבר את החיים הכי קלים שיש, ואנחנו קיבלנו את ההודעה הזו בצער גדול ועצב, רק בן 63, אבל המוזיקה שלו נשארת פה תמיד, ואין יום כמעט שלא ביקשתם מאיתנו איזשהו להיט שלו, וכאן בשיתוף פעולה עם אתניקס נוצר לנו ריקוד רומנטי.

0: רדיו לב המדינה, 91 FM, אתם על אהבה לנצח, והשבוע אנחנו מערכים כאן את מרפאת חיוכים, שמחזירה לכם את החיוך לפנים. המרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים, ואני רוצה עכשיו להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר, שרק לשמוע אותה כבר מעלה חיוך. שלום מיכל.
1: בוקר טוב למאזינים. מה שלומכם?
0: אני מקווה שהם בסדר, הם לא יכולים לענות, אני אענה בשמם. ספרי לנו קצת על המרפאה למי שעדיין לא מכיר ולא יודע.
2: מרפאת חיוכים, כשמה כן היא, היא מרפאה שמחייכים בה. זו מרפאה שהוקמה לטפל בפציינטים חרדתיים, פציינטים שסובלים מיתר לחץ דם, מסכרת, ממחלות סיסטמיות שלא נותנים להם מענה בקהילה. המרפאה היא מרפאה פרטית שנמצאת בתוך בית חולים לניאדו, ולכן היא נהנית מכל השירותים שבית חולים נותן. במקרה בפציינט לא מרגיש טוב, או יש נתעוררת כל בעיה אחרת במהלך הטיפול, יש לנו רופאים של בית החולים שהם צמודים אלינו.
0: וגם את ההרדמה מבצע המרדים הראשי של בית החולים.
2: נכון. המרפאה, בנוסף לזה שהיא מתמחה בפציינטים חרדתיים וחולים סיסטמיים, גם מתרפים שאין להם את הזמן ללכת ולבוא עשרות פעמים למרפאת שיניים, כמו שאנחנו רואים את זה הרבה פעמים כשאנחנו בטיפולים ממושכים. אנחנו משתדלים לעשות מקסימום טיפולים ביום אחד, הן בהרדמה והן לא בהרדמה. אבל רוב הטיפולים מתבצעים תחת הרדמה כללית ביום אחד.
0: זאת אומרת שבעצם בן אדם לא צריך לבוא, ללכת, לשוב, אלא בעצם ביום אחד הוא בא, ובמרבית המקרים, זהו, מחלק את החיים שלו לפני ואחרי, נכון?
2: נכון, ממש ככה. פציינטים שנכנסים לניתוח תחת הרדמה כללית, מתעוררים כבר עם כל הטיפולים ועם שיניים זמניות. ומה שנותר להם אחר כך זה רק לחזור אחרי ארבעה חודשים לקבל את השיניים הקבועות.
0: וזה כבר לא כואב.
2: נכון. בנוסף, אנחנו מתמחים בפציינטים מחוסרי עצם. זאת אומרת, הבעיה של רוב האנשים שמגיעים להשתלות זה חוסר עצם. לכן יש לנו שיטות שבהם אנחנו משתמשים בשתלים בזלים, שהם שתלים זיגומטיים או שתלים פטריגואידיים.
0: מה זה אומר בעצם?
2: סליחה?
0: מה זה אומר בעצם?
2: זה אומר שיש לנו אפשרות לעקוף את הבעיה של חוסר העצם של המתרפא, שבדרך כלל הוא נובע גם מבעיות גנטיות, ולהשתיל את השתלים במקומות של עצם קשה, עצם בזלית, שהיא לא קשורה לאובדן עצם שלו.
0: בקיצור, אתם יודעים לפתור כל בעיה. אתם
2: כל בעיה.
0: מטפלים בשיניים כבר קרוב ל-30 שנה, במרפאה הזו בראשותם של דוקטור נחמן ברגר, דוקטור דוב ברגר, ובראשותך כמובן דוקטור מיכל ברגר, ואתם יכולים, כמו שאמרנו, בטיפול של יום אחד בלבד ובהרדמה מלאה לחזור ולחייך בפה מלא. מחכים לכם עכשיו בכוכבית 8898, כוכבית 8898. השבוע
2: לפגישת ייעוץ חינם, הפגישה היא פגישת ייעוץ חינם, גם צילומי הסיטי והצילום פנורמי נעשה ללא עלות, פגישה עם חירוג, כל זה ללא עלות וללא התחייבות.
0: וגם השבוע אתם במבצע מיוחד, המע"מ עליכם, מדובר בחיסכון מאוד משמעותי. ומלכתחילה, מחיר סופר נוח ופריסה של עד 72 תשלומים. בקיצור, כמו שיש לי סיסמה קבועה, לא כואב בפה, לא כואב בכיס. תרימו טלפון, כוכבית 88-98 לחיוכים. במשפט אחד ככה, נסי אולי לסכם לי איך איכות החיים משתנה אחרי השתלת השיניים.
2: טוב, אני לא צריכה להגיד לכם שבן אדם בלי שיניים הוא למעשה אין לו חיים. אין מבחינה אסתטית ואין מבחינת לעיסה. וכמובן שכשאתה לא יכול ללעוס ואתה בולע את האוכל, אז מתחילות להתעורר בעיות במערכת העיכול. ממערכת העיכול זה סכרת ושאר הדברים שאנשים סובלים מהם. בקיצור, אתה נולד מחדש אחרי שאתה מטפל בשיניים.
0: אז אל תעססו, באמת תחייגו, השיחה לא מחייבת את הפגישה.
2: בואו להיוולד מחדש.
0: כן, בדיוק, בואו להיוולד מחדש. השיחה לא מחייבת, הפגישה לא מחייבת, כוכבית 88-98, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום שכולו חיוכים. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, קרן, יום טוב, ביי ביי.
0: יום טוב, ביי ביי.
3: תודה רבה לקרן ולמרפאת חיוכים, קצת אחרי 11:15, כאן איתכם באהבה לנצח, רדיו לב המדינה, עוד מעט עם הבקשות שלכם והאיחולים המאוד מרגשים, אני חייב להגיד, כל פעם אני קורא ומופתע מחדש, מכמה שאתם יצירתיים וגם בבקשות השירים, אז נהיה עם זה, אבל קודם הפסקה קצרה וחוזרים.
4: אתם מאזינים לאהבה לנצח. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
5: רדיו לב המדינה,

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך. לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
4: יאללה הקאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: רדיו לב המדינה.
12: בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
13: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

לידור יוספי, אני לעד אזכור אותו בזכות הדואט עם חיים משה. לפעמים הכל הפוך, וואלה, אולי גם נשמע את זה בהמשך אם נספיק. אז אהבה לנצח, אנחנו כאן איתכם גם בבוקר הזה עד 12, בתקווה לחדשות טובות, ושנתעסק רק במוזיקה המצוינת שיש לנו בשבילכם. ולפני השיר הבא, ענת רוצה למסור לחברה שלה, והיא טוענת שהיא היפה בנשים, דבי, שחוגגת יום הולדת, אוהבת הכי בעולם, ויאללה מחכה לחגוג איתך. אז גם כאן כמובן מכולנו, מזל טוב דבי.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.

0: מושי קפיה, 11:35 כמעט, אבל הנצח כאן ברדיו לב המדינה, עוד מעט גם רגבות וקובי פרץ וכמה שנספיק, אנחנו רק עד 12, אבל מבטיחים לעשות כמה שיותר, קודם הפסקה קצרה וחוזרים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
0: ערב טוב לעידן רייכל.
4: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. בונה עד 10 בערב.
5: רדיו לב המדינה.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.

0: מחסני חשמל.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע
4: אינה זמינה
5: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: נטו מהפכה,
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
15: כמובן שלא נתעלם מזה שמיטל ואוהד מתחתנים ממש הערב, וקיבלנו שתי ברכות כבר ממאזינים שלנו לגבי זה, אז כנראה שאתם באמת מיוחדים ואוהבים אתכם נורא. רק נשאר גם לקוות שבין לבין ביום הלחוץ והמרגש הזה אתם גם עם רדיו לב המדינה ברקע, כי השיר הבא כמובן מוקדש לכם, מהחברות, החברים והמשפחה. אז מזל טוב, ושרק תצליחו לבנות בית נאמן ומאושר ועם הרבה שמחת חיים, ואולי נספיק להגיע לקבבונים, מי יודע, אם תזמינו. מזל טוב.

0: רדיו לב המדינה 91 FM, אהבה לנצח. עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר ממרפאת חיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים. שלום מיכל, מה שלומך?
1: בוקר טוב קרן, מה שלומך?
0: נפלא. יש הרבה אנשים שכרגע מעבירים תחנה רק לשם המילה שיניים. בואי תרגיע אותנו קצת.
1: כן, לשם כך אני קיימת, בשביל להרגיע.
0: נכון.
1: אז בואו אני אספר לכם קצת על המרפאה, כיוון שהמרפאה מתמחה בפציינטים חרדתיים, שלא יכולים להתמודד עם טיפול שיניים שגרתי, ללכת לרופא, לקבל הרדמה, לריח, תריח, לשמוע את המכשירים, הם כבר עייפו גם מזה. ועייפו מזה מללכת ולחזור כל הזמן לטיפולים מתמשכים. אנחנו מתמחים בטיפולי שיניים תחת הרדמה כללית, כאשר מקסימום הטיפולים נעשים ביום אחד. זה גם מקצר את הפעמים שאתה צריך להגיע לרופא שיניים, וגם אתה לא צריך להתמודד עם כל מה שאתה לא אוהב במרפאת השיניים. לכן המרפאה הוקמה בתוך בית החולים, וההרדמה נעשית בסמוך לבית החולים, כך שהיא גם הרבה יותר בטוחה. אם במקרה פציינט לא מרגיש טוב, יש לו פתרונות, כי הוא נמצא בתוך בית החולים.
0: כן, זה חשוב.
1: כן. אנחנו מבצעים, כמו שאמרתי, מקסימום טיפולים ביום אחד, וכאשר המתרפא מתעורר מהרדמה, הוא כבר נמצא עם כתרים זמניים, ואז נותר לו רק לקחת, אחרי זמן המתנה מסוים, לקחת מידות לכתרים הקרועים.
0: וזה כבר בכלל לא כואב?
1: ממש לא. גם לא בלי של המזרק.
0: אוקיי.
1: ובלי הרדמה גם. שהרבה אנשים פוחדים מהמזרק. אז בלי פגישה עם המזרק.
0: נהדר. וההתמחות שלכם היא גם במחוסרי עצם?
1: נכון, קרן. ואנחנו מתמחים בלעשות שתלים ללא הרמת סינוס, שהרבה אנשים גם פוחדים מזה, וללא השתלות עצם.
0: תגידי, במה בעצם בא לידי ביטוי השינוי באיכות החיים של המטופל לפני ואחרי?
1: זה ברור, אנשים מגיעים אליי כשהם לא מסוגלים כבר ללעוס שום דבר. זאת אומרת, הם צריכים לבלוע את האוכל, ואני לא צריכה לספר לך מה קורה כשבולים את האוכל, אז חוץ מבעיות שיניים מתחילות גם בעיות במעיים.
0: נכון.
1: זה אומנם שיניים מעיים מתחרז יפה, אבל בגוף זה לא עובד טוב, שאין שיניים ואין מעיים.
0: נכון.
1: אז נוסף, כל בעיה בשיניים זה אומר דלקות, והפה הוא מאוד קרוב לראש, ודלקות יכולות לעבור לסינוסים ולעשות בעיות בכל מיני מקומות אחרים בגוף. כי סך הכל הראש מחובר לגוף. וכשבאדם לא מטפל בשיניים, יש לו זיהומים, לפעמים עם דלקות כרוניות הוא לא מרגיש, אבל הוא כולו מזוהם. וזה מאוד מסכן, מסכן גם חולי לב, כי אותם חיידקים בפה נמצאים על מסתמי הלב. אנשים יודעים, הם לפני ניתוחי לב, וזה ממליצים לנו ללכת לטפל בשיניים קודם.
0: כן. טוב, שלא נדבר על הפן האסתטי והספונטני, שאפשר לצלח
1: כן,
0: ככה בכיף.
1: כן, זה אני כבר לא מדברת, כי זה כל אחד, את יודעת, עם ההתמודדות שלו עם האסתטיקה, לאחד זה אכפת, לאחד לא. אבל קודם כל זה רפואי, כן?
0: כן. אז אני אומרת למאזינים שלי באמת שמצאו בית חם, במיוחד למי שחרד, ואתם באמת מרפאה סופר מקצועית, אבל גם סופר משפחתית ונחמדה. ותרימו את הטלפון הזה לכוכבית 8898, כוכבית 8898 לחיוכים. המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו. כמה שנים אתם כבר קיימים, מיכל?
1: אנחנו קיימים 27 שנה.
0: וואו.
1: אני גם רוצה לציין שכולם מוזמנים, אחרי שהם קובעים תור בכוכבית 8898, הם מוזמנים לפגישת ייעוץ חינם, כולל פנורמי וסיטי ללא עלות.
0: נהדר. אז כוכבית 8898 לחיוכים, בבית החולים לניאדו, מרפאת השיניים הפרטית, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום מקסים.
1: גם לך, קרן, וגם למאזינים. טובות. תודה רבה.
0: תודה רבה ביי. לך, ביי ביי.
2: תודה רבה לקרן ולמרפאת חיוכים. 10 דקות לפני 12, מה שאומר שאנחנו עוד מעט מסיימים את השעתיים שלנו כאן באהבה לנצח, רדיו לב המדינה. אז לפני שיר הסיום, נגיד תודה שהייתם איתנו, ועל כל ההודעות המרגשות שלכם. תודה לאתי אלתר ג'קמן ורוחמה מגן שהיו בהפקה, אריה מרקו שערך את המוזיקה, ופאבל גרשביץ' הטכנאי. כאן הייתי איתכם הבוקר, אייל וולקוביץ', מאחל לכולנו חדשות טובות ורק מוזיקה מצוינת שנשמע. הנה נסיים עם השיר הזה שאני מאוד אוהב, לירון עמרם קוראים לו.

0: הכי אמיתי. 24 שעות ביממה. איזו מדינה,
1: איזו מדינה. נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
2: אוי, זה משהו שלא עושים.
1: יש לך צד קבוע במיטה?
2: בוודאי.
1: זה צד שהולך איתך לנצח.
2: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
1: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
2: למה לא?
1: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
2: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
1: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
2: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
1: שמיכה זוגית, בטח.
2: נורא והיום.
1: אתה בשמיכות נפרדות?
2: בוודאי.
1: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים. אילן.
2: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
1: כן.
2: בקטן של נוחות.
1: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
2: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
6: חפשו ישראכרט טיימוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
2: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. טלטלה פוליטית בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטארמר מודיע על התפטרותו.
9: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
8: כל החלטה שעשיתי נבעה מהרצון להציב את המדינה שאני אוהב במקום הראשון, ולכן אתפטר מתפקידי כמנהיג מפלגת הלייבור. דיברתי עם עוד מעלתו, המלך הבוקר, כדי להודיע לו על החלטתי, כך אומר סטארמר. הוא מכריז על התפטרותו לאחר שבועות ארוכים של לחץ כבד מצד חברי מפלגתו, ומי שיכנס לנעליו הוא ככל הנראה ראש עיריית מנצ'סטר אנדי ברנאם. סטארמר הוא ראש הממשלה השישי של בריטניה שמתפטר מאז הברקזיט. לשכת נשיא לבנון מודיעה כי נערכה שיחה עם סגן הנשיא האמריקני ונץ, היועץ קושנר וראש ממשלת קטר אלתני. הדיון עסק בעיצוב לבנון והפסקת ההסלמה. מוקדם יותר הודיע שר החוץ של איראן, אבס ארקצ'י, שמשלחת המסע ומתן האיראנית עזבה את שוויץ לטהרן אחרי שהלילה סוכם על הקמת מנגנון שימנע חיכוכים נוספים בלבנון. משרד החוץ מאשר כי בהתרסקות המטוס הקל במרילנד אתמול נהרגו 3 ישראלים. קונסול ישראל בוושינגטון והמחלקה לישראלים בחול במשרד החוץ מלווים את המשפחות בשעתן הקשה, עומדים עמן בקשר רציף ומסייעים בתיאום ובקשר מול הרשויות המקומיות, כך נמסר. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, דין פישר בסדרת כתבות חדשה לקראת החופש הגדול, המרוץ לחופשה הזולה.
10: רומא, בודפשט, קרקוב, היעדים שהישראלים הכי אוהבים. איפה תוכלו לצאת לחופשה מפנקת ועדיין לצאת בזול? שלחנו 3 מחברנו למערכת לבדיקה מקיפה, כולם עם אותו סכום כסף מצומצם בדיוק. איפה הכסף שלנו ילך הכי רחוק? המרוץ לחופשה הזולה, מהערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, ב-8.
8: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל העונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ. גם במהלך הימים הקרובים, למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל העונה.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה!

0: כן. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה. 91 FM, 93.3, ובאפליקציה שלנו, לא משנה היכן תהיו, בכל זמן ובכל מקום. יום שני, 22 ליוני, 2026, זין בתמוז, תפשין, פי וו, היום שבו לדעתי מרבית בני הנוער יתחילו לשבת על ספסלים מתחת לביתכם, עד להישמע הגונג וחזרה לספסל הלימודים.
1: המקום בו גני השעשועים כבר לא ישמשו למגלשות וקרוסלה, אלא יותר לוודקה רדבול.
0: להסלקת משקאות. כן, אגב, אני חושב בכלל, אתה יודע, משיחות שערכתי עם צוות לימודי לאחרונה, נניח גננות וכאלה מהגנים של הילדים שלי, יש תופעה שאני לא יודע אם שמו לב אליה, שהרבה הרבה גנים, מחוץ לשעות הפעילות, הופכים להיות למעין בתי מרזח קטנים, שבו מתגודדות להם גננות ועושות ערבי נשים, שלא לומר הפרשות חלה גם כן.
1: אתה יודע שאני גיליתי שהגן ילדות שלי בחיפה,
0: כן,
1: גן חובה, המיתולוגי שלי,
0: כן,
1: עם הגננת ציפי,
0: כן,
1: הפך להיות בית כנסת. היום זה בית כנסת, זה לא גן יותר.
0: וואלה, וואלה, באמת.
1: ואני כמובן עובר שם,
0: והפנטזיה
1: קצת נגמרה לי.
0: זהו, זה מוזר ש...
1: איזה גן מדהים זה היה.
0: זה מוזר שמבנה מסוים הופך להיות מבנה אחר. נניח, אני בשכונה יש לי במרכז המסחרי, מקום שהוא היה פלאפל וזה, וזה היום הפך להיות סניף בנק קטן, שכונתי. ותמיד שאני יושב שם עם הבנקאי, כאילו בא לי שכאילו שעושים לי קצת אמבה, לא יודע, כאילו...
1: ברור, מה, איזה שאלה.
0: אני אומר כאילו, בנה, אתה יושב איתי פה, עוזי היה שם לי פה פיטה
1: וזה... נכון, אצלנו אתה... הפלאפל המיתולוגי, היה פלאפל מיתולוגי בחיפה,
0: כן.
1: שנקרא צמד חמד.
0: וואלה, כן. קיים עדיין?
1: לא קיים.
0: אוקיי.
1: ואז נהיה הייטק בניינטיז, אז עשו את זה למקום שקראו לו רנדבו. שהוא לא היה רק פלאפל.
0: אה, גם של אוכל אבל.
1: כן, היה חלון פלאפל, חלון פיצה, חלון שווארמה, חלון גלידה.
0: וואלה.
1: הוא עשה כזה הכל מהכל, החזיק יפה.
0: כן.
1: החזיק יפה, ואז פשטו את הרגל, ואז ניסו מלא עסקים לקחת את זה, לא הצליחו, לא הצליחו. כל מן העסק הזה נכשל, עד שנהייתה שם מאפייה, והיא מחזיקה עד היום.
0: וואלה, יפה מאוד. אבל מסתבר שכאילו ה-DNA של המקום זה מזון, זה כאילו האכלה של...
1: חייב.
0: זה לא יכול להיות פתאום איזה חנו... איזה מוסך פתאום, אתה מבין?
1: לא, זה באמצע, מי שמכיר את חיפה, זה מרכז חורף, זה כאילו...
0: בקניון עצמו?
1: היום יש שם בעיקר הפגנות. אבל צמוד לקניון.
0: הבנתי אותך.
1: צמוד לקניון.
0: תראה, זהו, סוף שנה בגדול. אני אתמול יצא לי להיות במסיבת סיום של בית הספר היסודי של הבת שלי, ליבי.
1: בבקשה.
0: כן, ותשמע, מה אני אגיד לך? אני לא זוכר, אני יצא לי לחשוב על הטקס סיום שלי בכיתה, לא זוכר את היסודי שלי פעם. נגיד לך גם למה, אני היסודי שלי, שהייתי נער, ילד, הסתיים בכיתה ח'. זאת אומרת, היסודי שלי לא הסתיים בכיתה ו', ואז עברנו לחטיבה. ח', זאת אומרת, כאילו...
1: זה השיטה הישנה.
0: זה השיטה הישנה, אז אני לא זוכר את המסיבת...
1: מעבר בין ו' לז'.
0: כן, אבל את המסיבת סיום של י' ב' שלי אני זוכר, אני זוכר שקשרנו את הבמה אל העץ שם ואמרנו לו, עכשיו אנחנו מכתיבים את הקצב.
1: אנחנו הוצאנו את השלד מהמעבדה הביולוגית. ושמנו אותו בשער כניסה של הבית ספר, ואנשים הגיעו לבית ספר בבוקר וראו את השלד מחייך אליהם.
0: אבל זה יפה, זה יפה. הרבה דברים השתנו בהצגות ילדים, הרבה התייחסות ל... זאת אומרת, כל הטקסטים הם סביב ה... יוטיוב, סיק סבן, כל הסלנג הזה של הזה.
1: זהו, כי אצלנו כשהייתי בכיתה וב,
0: כן.
1: בבית ספר היה מין שיר מוזר שאף אחד לא הכיר גם לא בתי ספר אחרים, שזה היה מסורת בית ספרית לשיר את השיר הזה, ועמדנו בכיתה וב, כל מי שסיים כיתה וב, ושר את השיר הזה, באמת שיר עצוב, זה הלך משהו כמו... אם הגענו עדנה נוכל להמשיך.
0: אוי, לא, לא, לא. היום זה, היום זה יותר...
1: משהו כזה.
0: היום זה יותר...
1: אתה כזה אומר, מה? אני לא רוצה יותר בית ספר. מה זה הדיכאון הזה? סיימתי כיתה ו', שימו לי מוזיקה.
0: היום מחוזקים לעולם, זה השיר שכאילו...
1: של אברהם?
0: של אברהם, אבל בגרסת כולולם כזה, גרסת כזה...
1: מחוזקים לעולם, אני
0: רואה... כן, זה כאילו השירים שמלווים בעיקר, אבל בוא, כאילו, יש כבר את ההבחנה הזאת, שגם כשהמנהלת עולה לבמה ואומר, תודה רבה למורה רינה שכתבה את הזה, אתה מסתכל על ההצגה ואתה אומר, זה לא רינה כתבה, זה תוצר של AI, מה שיצר פה את הצגת הסיום הזאת, חד משמעית, אתה מסתכל ואתה אומר, וואי, כן. ויש עוד דבר שהוא מסיים את כל ההצגות האלה של מופעי הסיום של הבתי ספר היסודיים, חטיבה כזה, זה המון ברכות ממפורסמים שמברכים את ה... ילדים לסיום שנת הלימודים, נניח היה שם, עשו מאוד מאוד יפה.
1: תמיד זה נגמר באנטולי מקופה ראשית. תמיד זה בסוף זה.
0: זה תמיד נגמר בזה, אבל נגיד דני קושמרו כזה פתח כמו את מהדורה של אולפן שישי.
1: יפה.
0: ועשה כזה יפה.
1: תחשוב במהדורת אולפן שישי, הוא עשה זה לראה לכמה בתי ספר.
0: כן.
1: תחשוב לפני, הוא צריך להגיע איזה שעתיים קודם ולצלם מלא טייקים לכולם.
0: בדיוק, בדיוק. היה לנו גם את גיא פינס שכאילו הנחה שם באולפן כזה ועשו ועברו כזה.
1: אז הבית ספר מקושר.
0: כן, והיו כל מיני אנשים שהם סלבים של, כאילו ההורים מכירים אותם, נניח שכל מיני אנשים שאתה רואה את הברכה, והילדים כזה במבט כזה, מי זה? מי, מי, מי? ואז כל ההורים אומרים, רוני סופרסטאר, רוני סופרסטאר, ואז רוני, רוני מה?
1: לא יאומן שלא מכירים את רוני סופרסטאר.
0: אתה מבין, לא מכירים, ואז מנסים להזכיר להם, כן, הייתה ברוקדים כוכבים לפני איזה שש שנות, והילד אומר, לפני שש שנות אני הייתי בן חמש, אמא, איזה שש שנות, מי ראה רוקדים כוכבים בזה?
1: נכון.
0: כל מיני איזה...
1: למרות שהבן שלי עכשיו בטירוף מייקל ג'קסון, כולם עכשיו בטירוף מייקל ג'קסון, כן, שאנחנו גדלנו עליו.
0: אבל זה בעיה, כאילו, ברכה ממייקל ג'קסון. כאילו, אני יכול להשיג לך ממייקל ג'קסון, אבל לא, לא המקורי, כאילו.
1: אני יודע מי.
0: אתה מבין? טוב, בקיצור, מסיבות הסיום הסתיימו, אז זה זמן כאילו טוב להורים לשמור על הילדים, לפקוח עיניים, ליהנות מחופשת הקיץ, חם בחוץ, וזהו. ולא לתת לילדים להסתובב עד שעות, יש לשים עדיין הגבלה, 10, 10:30 אפשר להיות בבית, אחרי גלידה עם החברים, הכל בסדר, ובהצלחה בחטיבה, זה כאילו מה שאני אומר, זה להורים של הילדים הצעירים, הילדים הגדולים כבר הם חמורים גדולים, כבר אין שליטה, כבר אילן, אין שליטה. אתה הולך למסיבות סיום דרך אגב, או שאתה כאילו שולח את הילדים כבר לבד? כי יש מסיבות סיום של הילדה שלי בבית ספר היה בלי ההורים. פתאום כאילו...
1: אז זהו, הילד שלי בכיתה ד', מסיים ד' עכשיו, ויש מסיבה עם ההורים. בדיוק עכשיו קיבלתי את הרשימה שמה כל אחד מביא. מוזר שתפסו כבר את המאה מפיות. אני באלם שתפסו את המאה...
0: שרבול כוסת לקחו?
1: השאירו לי פלטת פירות אקזוטים עם קוויאר. זה מה שנשאר לי.
0: אגב, עליתי על זה גם עוד משהו שהוא קל...
1: הבאתי, אבל אגב...
0: עוד משהו שהוא קל והוא משתלם מאוד, אנשים כאילו מתעלמים ממנו ברשימה של להביא דברים, שהוא כאילו סבבה.
1: חצי אבטיח.
0: ביצים קשות. זה פנטסטי, אני אומר לך, זה כלום ושום דבר.
1: עדיף כל קופסת שימורים תירס.
0: כן, אבל אם גונבים את זה בהנחה, ביצים קשות זה אופציה לא רעה.
1: לא, לא מסכים איתך, אתה צריך מוצר...
0: בלי לקלף אותם, לא לקלף אותם.
1: אבל אתה צריך לבשל אותם.
0: כן, לשים לסירים מים.
1: כל זה מוצר שאתה יכול רק לקנות ולהביא, זה המוצר.
0: זה פנטסטי, אבל אם גמרו לך את זה, גנבו לך את זה,
1: נרשמו לך... אתה אומר, ביצים זה הרע במיוטו.
0: כן, לא ללכת עכשיו על פתאום, נגיד, לחתוך אבטיח, זה יותר מסורבל.
1: לא לחתוך.
0: אתה...
1: אני בא עם האבטיח, בא עם הסכין.
0: הבנתי, נותן להם לטעום ככה.
1: לא, אני כבר כתבתי להם, אני מביא אבטיח, מי מביא סכין.
0: כן, אגב, גם עליתי על זה, שבאים באותו רגע בבוקר, אף אחד לא שם לב מי, זה לא שהגננת אומרת...
1: נכון, תבוא עם שרבול כוסות, לא משנה מה, תראה שכולם רואים אותך.
0: כן, תניח על השולחן. פתאום נהיה אווירה של הסטוק של חד פעמי בגן.
1: המתבגרות שלי עכשיו התחילו חופש גדול, אז כבר התחיל היום, קיבלתי שיחת טלפון, אבא, אני הולכת עם תהל לקניון.
0: כן.
1: נו, על התהני. ואז דפקה לי משפט שאם אני הייתי אומר אותו לאבא שלי בכיתה חטש, זין שהיא סיימה עכשיו, זה היה, עכשיו אתה מתקשר לאבא שלך כן. בקיץ בשנת 91.
0: כן.
1: ואומר לו, אבא, אני הולך עם יניב לקניון.
0: כן.
1: 200 יספיק. תחשוב שאתה...
0: מה? מאיפה יש לך 200 קודם כל?
1: קודם כל תביא את ה-200.
0: תן את ה-200.
1: היא אומרת לי, היא שואלת אותי, 200 יספיק!
0: איפה שיעורים החציפות?
1: חינוך פיננסי.
0: אך, טוב, ככה, אנחנו איזו מדינה, אנחנו עד 2, ספר לכם ככה מה הולך להיות כאן, מוזיקה טובה וכמובן עוד שלל שיחות, וגם היום נחזור לשחק משחקים קצת עם המאזינים, אילן, יש לנו קצת פרסים לחלק וזה.
1: אבל יש דרמה עכשיו.
0: מה הדרמה?
1: ראש הממשלה הכריז על התפטרות.
0: איזה ממשלה?
1: בריטניה.
0: הלחצת אותי רגע. וואו, טלטלה, ממש.
1: איזה ראש ממשלה.
0: למה אבל הכותרת
1: אני... מי הכריז על התפטרות?
0: מי הכריז?
1: אם לא בריטניה, רק הם הכריזים על...
0: יש להם מלך, מלכה, נסיך, ראש ממשלה זה הדרגה כאילו...
1: לא, הם גם שם, הכל זאת מבירה שלא בא לי יותר להיות ראש ממשלה על הבית.
0: כן.
1: פה הם נצמדים ל... אני לא זז מפה עכשיו, אני לא זז 50 שנה!
0: מכס המלכות, כן. טוב, נשחק משחקים ונחלק לכם פרסים, פשוט...
1: איזה משחק נשחק?
0: תכף נספר להם על הכל.
1: יאללה.
0: ממשיכים עם 3 של איתי לוי. אז ביקשתי סליחה.

0: איתי לוי עם שלוש, אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. אתי אלתר ג'קמן בהפקה, פאבל גרשביץ' הוא הטכנאי. דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה. אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי קבאבוס.
1: אמרתי מילים לא יפות, ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות, עשיתי...

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: נכון, ואנחנו איזו מדינה. יאללה, בוא נשחק משחקים, מאזינים. יש לנו פרסים לפנק אתכם, שוברים לאוכל מוכן, והופעות, וערכות, ובדיקות רכב. מלא מלא דברים טובים. אנחנו נשחק איתכם דבר את השיר, את המשחק שאנחנו משחקים כבר חמש שבועות לסירוגין. אנחנו מכירים לכם שורה מתוך שיר ישראלי. לא שרים לכם אותה, מדקלמים לכם, מכירים לכם שורה מתוך שיר ישראלי שאתם לבטח מכירים, ואתם תצטרכו לזהות את השיר. כמה שיותר שירים במהלך חצי דקה, כך יהיו לכם יותר ויותר פרסים. אך אל דאגה, אף אחד לא יצא בידיים ריקות אצלנו, כולם יצאו מדושנים. הטלפון שלנו 072-5-291, 072-5-291. תגידו לאתי, וואלה אתי, בא לי, אני טוב, אני טוב, אני מרגיש שאני חד, בא לי להשתתף בזה, ויהיו לכם פרסים ויהיה כיף גדול. אנחנו איתכם עד השעה 2 עם כל הסיפור הזה. יאללה, ממשיכים. שרית חדד, חודדה טוב, מימי.

תזכורת נוספת, אנחנו משחקים אתכם היום בתוכנית את המשחק שלנו, דבר את השיר. אנחנו מקריאים לכם שורה מתוך שיר ישראלי, לא שרים לכם אותה, מקריאים לכם שורה, ואתם תצטרכו לזהות איזה שיר זה. יופי של פרסים כמובן, רק שתצטרכו להתקשר ל-072-5x2-9-1 072-5x2-9-1 זה הטלפון לאתי בהפקה. דרך אגב גם ניתן איזה דוגמה קטנה, קובלנץ.

0: כן, בוא ניתן איזה דוגמה קטנה, אילן, למשחק
1: שלנו. אני אקריא לך טקסט מתוך שיר ללא הלחן, אתה תגיד לי מי הזמר ומה השיר.
0: יאללה, בוא ננסה.
1: יש בחורים שמסתכלים על נתונים חיצוניים, אבל אני הרי יודע כמה את יפה בפנים.
0: וואי, מוכר מאוד, מאוד. יש בחורים שמסתכלים על נתונים חיצוניים,
1: אבל אני הרי יודע כמה את יפה בפנים. נסי טיפה להשתחרר, לתת לי יד ולדבר מול המבט שלך. אני עיוור.
0: אני עיוור. וואו, וואו, קשה לי, קשה לי, קשה לי, אבל הנתונים חיצוניים מאוד מאוד יושב לי.
1: אבל את לא יודעת כמה את יפה, כל כך יפה, הכי יפה בעולם.
0: אה, עידן יניב. יפה. יש בחורים שמסתכלים על נתונים חיצוניים.
1: יפה, כל כך יפה,
0: בקיצור, זה הסיפור, זה הסיפור של המשחק, זה הסיפור. יאללה, בואו תחייגו 072-5291 כדי לשחק איתנו. אנחנו לפרסומות וממשיכים.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
3: רדיו לב המדינה.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
8: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2
2: עכשיו ברדיו לב המדינה.
14: איזו מדינה?
2: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: עדן חסון, שמפניה. ויטל, את פה?
1: כן.
0: ויטל פה. היי, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה.
2: בבקשה.
0: יאללה, מאזינה הראשונה שתשחק איתנו את המשחק שלנו, דבר את השיר. צהריים טובים, גיטל, מה העניינים?
1: וואלה, ברוך השם, הולך, אתם.
2: בסדר גמור, יום יום.
0: מאיפה את, מאיפה, ספרי קצת.
1: אני מאלעד, והאמת היא שאתם ממש מצליחים לעלות לי חיוך ככה, אני חיפשתי משהו שיעלה לי את המצב רוח.
2: איזה כיף. וואלה,
1: כן.
2: תודה רבה.
0: אנחנו שמחים לשמוע. למה, המצב רוח שלך לא בסיס לאחרונה?
1: לא, סתם יום כזה הפוך, אבל באמת הצלחתם להצחיק אותי.
0: איזה כיף, איזה כיף. בשביל זה אנחנו פה ואנחנו שמחים שהתקשעת, ואנחנו נעשה אותו הרבה יותר שמח ועם מצב רוח טוב. מוזיקה את אוהבת אני מניח, נכון?
1: בטח.
0: ומה את עושה בחיים? רק ספרי לנו, כי אני צריך לרשום פה גיטל, ולעד זה אני רושם את הטייטל, מה שנקרא. אז מה גיטל עושה בחיים?
1: אני סטודנטית לטיפול רגשי.
0: או, אני רושם פה, אז אני רושם גיטל טיפול רגשי. טיפול
1: רגשי. אוקיי.
0: שזה בערך מה שאנחנו עושים לך בשעתיים שאת מאזינה לנו, אם לא שם כלב.
1: לגמרי.
0: אז המשחק שלנו הוא מאוד מאוד פשוט, אנחנו מקריאים לך שיר ישראלי, כמה שירים, את צריכה לזהות לפי השורה, לא נשאיר לך את זה, לזהות איזה שיר זה.
1: יאללה, מגניב.
0: יופי, בסדר גמור. אילן, תבוא לקראתה, בסדר?
2: נעשה מה שאנחנו יכולים.
0: יאללה, חצי דקה מתחילה עכשיו.
2: מעכשיו רק שמחה, משקיעה ועד זריחה.
1: ליאור דרקיס ומשה פרץ, מהפכה של
0: שמחה. וואו, וואו, יפה, הלאה, קדימה.
2: זה עומר אדם, אבל יפה.
0: כן, כן.
1: עומר אדם.
2: למה זה נראה לי כמו חלום שליבי בוער פתאום?
1: מה זה נראה לי כמו... משה פרץ.
2: טוב, וואי, טובה. הוא לא ידע את שמה, אבל היה לי בו הומה.
1: לא יודעת.
2: אוקיי.
1: את יודעת,
0: את יודעת.
1: אולי אייל גולן?
0: לא. בועז משהו.
2: אורה לבן והיא כולה תפילה.
0: היה לי בו הומה. נכון שאת הולכת לשוק, יש אשכולית ויש דומה לאשכולית, מה זה? מה דומה
1: לאשכולית?
0: פמלה?
1: כן.
0: בועז שרבי, כמה יש לה אם אתה לא מחשיב לה את הפמלה, אילן? שים בצד הפמלה, אל תכניס לה את הפמלה.
2: שתיים?
0: וואלה, הרגשתי כמו שלוש.
2: אני כן רוצה אבל להכניס את הפמלה.
0: תכניס לה את הפמלה, יאללה, תכניס את הפמלה, קדימה.
2: שלוש.
0: יפה, בוא נה, היא התחילה טוב, איך היא זיהתה ישר את העומר?
2: ממש, ממש.
0: תן עוד אחד בשביל
2: הספורט,
1: יאללה.
2: נעשה את זה ככה. בין אורות... לא, אני רוצה משהו קל, משהו קל. חכה.
0: קל, אתה בא ממש לקראתה.
2: כן. חשיכה בוערת במגע זהב. לא קל, אבל...
1: וואי, זה באמת שיר מוכר?
2: בטח.
1: חשיכה
2: זוהרת
1: במגע
0: מה? כן.
2: כאילו, הפזמון את בטוח תדעי אם נקריא לך אותו, בגלל זה אנחנו נלך על משהו אחר.
0: בטח,
2: בטח. תן לה משם משהו אחר.
0: חשיכה בוערת במגע זהב, את ליבי שוברת ואני אליו. בעיניי קוראת אלף הבטחות, בקולי שמעת צחוק והנחות.
1: דם, זה מתחיל להיות לי מוכר.
0: כן, זה מה שכולם אומרים שיש לי. מה אומרים שיש לי?
1: דם חם אולי?
0: יפה, כן, שרי, דם חם, יפה. אוהבת מוזיקה, חיה מוזיקה.
2: יש לנו פה...
0: אני מרגיש את זה.
2: יופי של טיפול רגשי עברנו.
0: אמרת שאת מאלעד?
1: כן.
0: יישוב דתי, נכון אלעד?
1: נכון, אני חוזרת בתשובה.
0: יפה מאוד. אז בואי נפנק אותך ככה, חוזרת בתשובה, ובא. אני נותן לך שובר על סך 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, סוסייטי בת ים, שיכולים להיות אצלכם בבית. זה בבת ים, רחוב העצמאות 67, המקום קשר, ויש כמובן חנייה והכל. אז אני מקל עלייך טיפה בדברים של שבת. יש לך 200 שקלים לסלטים וכל מיני כיף כזה, וכיף גדול גם שדיברת איתנו, גיטל.
1: וואי, תקשיב, יש לי היום בערב יום נישואין, מה הסיכוי שאתם פרגנים לי ככה במשהו בערב?
0: יום נישואין?
2: ודאי.
0: אז אתי תיקח עכשיו את הטלפון של בעלך, ואנחנו נתקשר אליו, ואנחנו נתדרך אותו מה לעשות, בסדר? תשאירי לאתי את הטלפון, מה השם של בעלך?
2: הוא ייתן לך את המתנה.
0: מה השם של בעלך?
1: שמעון.
0: תרשמי, ועכשיו תחזרי להפקה לאתי, תיקח את הטלפון של שמעון, ואנחנו נעשה לך יום נישואים מהסרטים. אל תדאגי. בשביל זה אנחנו פה.
1: יאללה, מדהים. תודה רבה לכם.
0: יאללה, בשורות טובות, נשמה.
2: בשורות טובות ומזל טוב.
0: יום נישואים, איזה מספר זה דרך אגב?
1: שבע.
0: שבע עדיין חוגגים, לא מציינים. שבע עדיין חוגגים, בסדר.
2: שבע אנחנו עוד באירוע.
0: יאללה, תהני נשמה, בשורות טובות.
2: טוב.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.
2: אתה כמה זמן אתה נשוי?
0: 15.
2: יפה.
0: כן.
2: אני השנה הייתי 20.
0: שנה היית 20?
2: באפריל, היינו 20 שנה.
0: מה זה, חתונת ברונזה? מה זה אצלכם?
2: יותר ניקל.
0: יאללה, אם גם אתם רוצים לשחק איתנו, 072-5x291, זה הטלפון שלנו.

0: טוב, דברים שאנחנו צריכים לעשות, לדבר עם שמעון, שהיום חוגג עם גיטה על יום נישואין, בוא נראה שהוא ערוך לעניין הזה, והכל בסדר שם. שהוא לא שכח חלילה את היום הזה, כן?
1: מה פתאום, השתגעת?
0: לא, לא שוכחים, 7 שנים זה עדיין שלב שזוכרים.
1: תמיד זוכרים בכל שלב, בכל שנה.
0: משה פרץ, אולי הלילה, שמעון איתנו על הקו, מה קורה, אתי? כן, כן, שמעון איתנו? שמעון, מה העניינים?
2: שלום לך, שלום.
0: מה קורה, הכל בסדר?
2: וואלה, השתבח
0: שימו לעד. השתבח שימו לעד. תראה, העניין הוא כזה...
1: למה התקשרנו?
0: למה התקשרנו, קודם כל? קודם כל זה קבאבוס וקובץ' פה מרדיו לב המדינה, מדברים איתך. לפני כמה דקות דיברנו עם גיטל אשתך, שהיא שיחקה איתנו משחק, דבר את השיר, היא זיהתה שירים...
1: וזכתה בפרס.
0: בפרס, נתנו לה 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סוסייטי בת ים.
1: ואז היא אמרה לנו שהיום זה יום...
2: אני שומע אתכם, אני שומע אתכם הרבה, אתם קטלמים, אין עליכם.
1: תודה, נשמה, אנחנו הבנו שהיום יום מאוד מאוד מיוחד עבורכם.
2: וואלה.
0: כן, איזה יום היום?
2: היום יום שני.
0: יפה מאוד. אז בוא תספר לי ככה, ככה, רק אני ואתה, מה אתה מתכנן ליום בערב?
1: בבקשה.
0: רגע, אתם חוגגים בעברי או בלועזי?
2: מה שבא יותר מוקדם, היא רואה ואז היא אומרת לי.
0: איזה שיטה יפה.
1: אפשר גם וגם, זה גם טוב.
0: טוב, אתה רוצה טיפים או שיש לך איזה כיוון כללי מה לעשות היום?
2: תביא טיפים, שתי טיפים, מפתיק.
0: קודם כל, מה אתה עושה דרך אגב בחיים?
2: תלוי באיזה יום אתה שואל.
0: היום, היום, ביום שני, ביום הנישואים שלו.
1: ביום נישואים.
2: אני מתעסק עם רכבים, בוא נגיד ככה.
0: הבנתי. הוא מייבא תעודות יבוא, בקיצור. זה הכיוון. תראה, קודם כל אני ממליץ מאוד, כאילו איך אתה, גם אם אתה לא טוב בלבשל, אני רוצה שתכין היום ארוחה רומנטית כזאת לך ולגיטל. מה אתה אומר?
2: יאללה, איזה ארוחה. יש לי צלעות כבד, אני יכול, אלוף במנגל.
1: או, התחלה טובה.
0: לא, אבל על האש זה פחות רומנטי, זה רומנטי להדליק מנגל
1: עכשיו. על האש תמיד טוב ותמיד רומנטי.
0: כן, רק תוסיף שתי נרות, זה יהפך את זה לרומנטי, הכל בסדר. שתי נרות על השולחן, זה הופך את זה לרומנטי, יפה?
2: כן, תלוי מה המצב התאורה, אבל זהו.
0: בדיוק, ילדים יש שיהיו בריאים?
2: ברוך השם, 4.
0: יופי, אז כאילו לחכות שהם ילכו לישון ואז לעשות את זה, לא כאילו להפוך את זה לארוחה משפחתית.

0: כן, כן.
1: רציחת רומנטי זוגי.
2: כן, והכי חשוב, שאתה מגיע היום הביתה, באמת, זר פרחים. זה תמיד עושה את העבודה. קודם כל, כנס עם זר פרחים הביתה, ואז היא תחשוב שזה זה.
1: אגב, בזמן הזה היא שומעת הכל ורושמת.
2: כן, כן, כן, היא כבר מפשירה את הצלעות כבש כבר. וכמובן, מילים, נשים אוהבות מילים, שתגיד להם שאתה אוהב אותה ומעריך אותה.
1: ושתתכוון לזה גם.
2: ותתכוון לזה גם, וכל השאר, כל החומר לא מעניין, רק המילים, זה מה שאישה צריכה בסופו של דבר.
1: מעשים גם איתך.
2: ואני מאחל לכם, אנחנו מאחלים לכם עוד הרבה שנים של ביחד ושל רומנטיקה ושל אהבה, והכי חשוב, בריאות, אח שלנו היקר.
0: תודה רבה רבה, אתם
2: שמחים
0: את הלבבות, תמשיכו איך שאתם.
2: תודה כפרה עליך. וזהו, נדבר מחר אולי ותגיד לנו איך היה הצלעות כבש.
0: יאללה, כיף.
2: יאללה, בשורות טובות. אילן, אני מבקש ממך. ביי, להתראות.
1: ביי ביי. אני לא צריך הזמנה.

עמוס בן ארי. בדיוק, אתם על איזו מדינה? רדיו לב המדינה, תוכנית הצהריים, אנחנו כל מה שלא קורה מסביב. קצת מסאז' לנשמה.

0: הקופה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב20 שקלים. תמנון.
7: רדיו לב המדינה.
8: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
9: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה, עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
10: כן, קובלנץ'.
11: מונדיאל, איך אתה עם המונדיאל?
10: דווקא בסדר.
11: בונה, כיף ורדה האלה.
10: הצטערתי שלא נשארתי לראות את המשחק אתמול.
11: כיף ורדה, שעשו טקו עם ספרד.
10: אתמול טקו עם אורוגוואי, לא?
11: כן.
10: 2-2?
11: כן, והשחקן של מכבי תל אביב וכבש.
10: כן, אבל זו גם האיראנים גם היה סבבה, עוד טקו, לא?
11: זהו, האיראנים, כן, ונבחרת איראן השאירה מכתב בחדר ההלבשה באצטדיון בלוס אנג'לס.
10: כן.
11: שהיא מודה לראש העיר, כאילו מודה לעיר, לא לראש העיר, על האירוח במהלך המונדיאל, והיא חתמה את המכתב בקריאה לשלום, לכבוד הדדי ולידידות בין כל העמים.
10: אני שמעתי שה...
11: קאט, האומי, המוצ'טבא, נמחק את ישראל.
10: לא, המאמן כדורגל שלהם אמר, שהוא פנה לכל המאמנים האחרים, שהיחס לנבחרת האיראנית הוא לא יחס שווה לשאר הנבחרות. זאת אומרת, המתחם אימונים שלהם וההגעה שלהם, הם צריכים מיד לעזוב.
11: חלק גם לא קיבלו ויזה.
10: כן, כל מיני תנאים נוקשים שיש כלבם, והוא אומר שהם באו הנה בשם הספורט והכדורגל, ופחות בשם הפוליטיקה.
11: ומוות לישראל.
10: צריכים לשאול אותו שם, נניח והיפותטית לחלוטין, אם נבחרת ישראל הייתה משחקת נגדכם, אם בשם הכדורגל והספורט הייתם עולים לשחק נגדם, או הייתם מחרימים אותם בשם
11: מעניין,
10: הפוליטיקה.
11: מעניין מה הוא אומר.
10: זהו, תאמין, קל מאוד להתבטא שנבחרת ישראל לא בטורניר הזה, וכולם הופכים להיות יפה נפש כאלה, אבל אם באמת לשים בצד את הזה, נבחרת האיראנית משחקת כדורגל יפה.
11: הם עשו שני טקו, לא?
10: כן, שני טקו. עדיין מונדיאל, אתה יודע,
11: נכון.
10: לעמוד ברמות
11: גם
10: האלה.
11: גם מצרים ניצחו.
10: נכון, שזה גם הפתעה, נכון?
11: הם לא ניצחו מעולם במונדיאל.
10: אתה חושב שיש סיכוי שנבחרת ערבית תזכה במונדיאל?
11: לא.
10: למה?
11: כי
10: הכל
11: טובים.
10: יכול להיות, זה כדורגל, אתה יודע, זה
11: הם לא מספיק של... טובים, זה כמו שאני אשאל אותך, אתה חושב שיש סיכוי שנחל...
10: למה, הנה, כך
11: מצרים, שיש...
10: מוחמד סלח משחק שם חלוץ ברמה הגבוהה יותר, מרוקו, שחקנים מפריס סן ז'רמן, כל השחקנים שם, אתה יודע.
11: הם לא מספיק טובים.
10: אבל שחקנים אירופאים לכל דבר.
11: אז הם יכולים להגיע לאיזה שמינית כזה, רבע, לא יותר. זה כמו שאני אשאל אותך, אתה חושב...
10: וזה יציק לך אם מישהו מהם יזכה, זאת אומרת, זה יקטים לך, זאת אומרת, אתה אומר, איזה בסה שנבחרת שמדינה שהיא עם רוע כלשהו כלפינו זוכה במפעל הזה?
11: תן לנו קודם, תן לי לעלות עם ישראל פעם אחת.
10: לא יקרה, אילן, לא יקרה, רק אם תחזור לאפריקה. אגב, אתה לא באסיה. אנשים חושבים שאנחנו לא באסיה, אבל אנחנו חלק מאפריקה.
11: לא, אנחנו אסיה.
10: לא, מבחינת יבשות, אתה... ביבשת אפריקה, אתה לא באסיה.
11: אתה באסיה.
10: לא, זה שסיפחו אותך לאסיה,
11: אתה... מצרים זה אפריקה.
10: אתה עדיין
11: אתה
10: באזור...
11: אתה על הגבול.
10: אתה אפריקה יותר מאשר... עדיין, יכלת לנצח לדעתי את נבחרת קונגו. היית חוזר עם אבולה, אבל היית מנצח. אתה יודע, זה כאילו, יש... זה דווקא, זה מבאס כאילו לנצח...
11: כן, אני מעריך עכשיו ישראל עולה למונדיאל, אבל יש משחק נגד נבחרת שיש לה אבולה.
10: כן.
11: משחקים?
10: בטח שהם משחקים, איזו שאלה.
11: כן?
10: כן, בטח שהם משחקים, ברור. תחשוב, זה גם מלחיץ, את כאילו פתאום התפרצות של אבולה בקונגו, ויש לך משחק נגד קונגו. זה לא חייב להיות בקונגו, אגב, זה יכול להיות גם בשוויץ המשחק, מבחינתי.
11: אוקיי.
10: כן. היית הולך על זה?
11: יש מצב. תן לי לעלות.
10: טוב, סיימנו שעה ראשונה, איזו מדינה. עוד אותו שעה שנייה. זמן מצוין בשבילכם לשתות משהו קר ולהבין שיש לנו עוד שעה שלמה יחד.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065. הנה.

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
13: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
15: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש ממשלת פקיסטן אישר כי השיחות בין איראן לארצות הברית הסתיימו בהצלחה בשוויץ. עוד מסר כי הסכימו על מפת הדרכים להסכם הסופי שיושלם בתוך 60 יום. מוקדם יותר הודיע לשכת נשיא לבנון כי נערכה שיחה עם סגן הנשיא האמריקני ונס, היועץ קושנר וראש ממשלת קטר אלטני. הדיון עסק בעיצוב לבנון והפסקת ההסלמה. טלטלה פוליטית בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטארמר הודיע על התפטרותו.
18: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
17: כל החלטה שעשיתי נבעה מהרצון להציב את המדינה שאני אוהב במקום הראשון, ולכן אתפטר מתפקידי כמנהיג מפלגת הלייבור. דיברתי עם הוד מעלתו המלך הבוקר כדי להודיע לו על החלטתי, כך סטארמר. הוא מכריז על התפטרותו לאחר שבועות ארוכים של לחץ כבד מצד חברי מפלגתו, ומי שיכנס לנעליו הוא ככל הנראה ראש עיריית מנצ'סטר אנדי ברנאם. סטארמר הוא ראש הממשלה השישי של בריטניה שמתפטר מאז הברקזיט. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד ארבעה גברים בגין הונאות שביצעו באמצעות פרופילים פיקטיביים ברשתות החברתיות. לפי כתב האישום הם התחזו לנשים נשואות ואף לקטינה בת 17 במטרה להונות גברים ולסחוט מהם כספים באיומים ובאלימות. בכתב האישום צוין כי בחלק מהמקרים הנאשמים ממשו את איומיהם ופתחו קבוצות וואטסאפ שכללו בני משפחה קרובים ומכרים של הקורבנות. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, דין פישר בסדרת כתבות חדשה לקראת החופש הגדול, המרוץ לחופשה הזולה.
19: רומא, בודפשט, קרקו, היעדים שהישראלים הכי אוהבים. איפה תוכלו לצאת לחופשה מפנקת ועדיין לצאת בזול? שלחנו שלושה מחברינו למערכת לבדיקה מקיפה, כולם עם אותו סכום כסף מצומצם בדיוק. איפה הכסף שלנו ילך הכי רחוק? המרוץ לחופשה הזולה, מהערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, ב-8.
17: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: א-לב, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל לעונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ. גם במהלך הימים הקרובים, למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
20: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
23: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: חדש בישראל, בוקית מלון.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: 1:05 בדיוק. 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, אם עדיין לא הורדתם אותה חלילה, תוכלו להזין לנו בכל זמן ובכל מקום, גם בחול, לאל שמכם מתכננים חופשת קיץ בקרוב. שעה שנייה, שגם בשעה הזאת נשחק איתכם, מאזינות ומאזינים, את המשחק שלנו, דבר את השיר. אנחנו מכירים לכם שיר מתוך שורה, מתוך שיר ישראלי.
1: ללא הלחן.
0: ללא הלחן, ואתם תצטרכו לדעת איזה שיר מדובר, כמה שיותר שירים, ככה יותר טוב. בדיוק כמו גיטל בשעה הראשונה שהצליחה לזהות שלושה שירים.
1: נכון.
0: וחוגג את יום נישואין, דיברנו גם עם שמעון בעלה, ודרכנו אותו בדיוק.
1: מה אתה מחלק לנו? איזה פרסים?
0: יש המון. נגיד, גיטל קיבלה 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סוסייטי בת ים.
1: נהדר.
0: אתם יכולים לקבל גם. יש לנו ערכה לבנייה, עשה זאת בעצמך כזה, אנדימן, מתנת מאור השכרות המרכז. ויש לנו בדיקת רכב לקיץ, ומגבים לרכב, בקיצור, מתנת צמיגי עדי, כרטיסים למופעי סטנדאפ. יש מלא, מלא דברים. אף אחד לא יצא בידיים ריקות. 072-5-291. זה הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו. דבר את השיר. אנחנו מכירים לכם שורה. אתם תצטרכו לזהות איזה שיר זה. 072-5-291. זה הטלפון שלנו. מתחילים את השעה השנייה שלנו יחד עם די-ג'יי טליסמן, יחד עם עומרי סבח. עד המדבר. אתם על איזו מדינה? תוכנית הצהריים.

אנחנו פותחים את השעה השנייה של איזו מדינה. רדיו לב המדינה 91 FM, תוכנית הצהריים. הקיץ כבר כאן, כן? אווירה של מדבר באוויר.

0: רדיו לב המדינה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רדיו לב המדינה.
3: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
4: איזו מדינה.
3: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ.
5: יאללה, ממשיכים. אוטוטו מאזין או מאזינה נוספת שישחקו איתנו דבר.

0: שומע.
1: יופי, יואל, כבר אני איתך.
2: איזה כיף איתי, חוויה ממש.
1: ממליצה לך.
2: לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. גם אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: אל תלעס, זה מעצבן. קובלנץ, יואל על הקו, יואל צהריים.
3: שלום יואל.
0: שלום, שלום. כיף לי לשמוע אתכם.
1: כיף לנו שאתה מדבר איתנו. זה עזוב, כיף. זכינו, זכינו, זכינו.
0: אני חושב שאני זכיתי, אבל...
1: חכה, לאט לאט, עוד לא התחלנו לשחק. עוד מה תזכה אולי בשלל הדברים באמת. יואל, מאיפה אתה בארץ? ספר קצת.
0: אני מקריית אונו.
1: כן.
0: פנסיונר.
1: ושתי ילדים, שבעה נכדים. שיהיו בריאים, מה עשית לפני הפנסיה?
0: עבדתי בכמה מקומות, כולל איש מחירות בקרמיקה, עבדתי בעיתון בידיעות אחרונות.
1: אהה, הבנתי. אבל מה אתה יותר בנשמה, קרמיקה או ידיעות אחרונות?
0: גם וגם, גם וגם. כל אחד והתקופה שלו.
1: כן, תגיד לי, מה עם, עם המרצפות טראצו? עדיין זה, זה הולך הטראצו?
3: לי יש בבית.
1: יש לך טראצו?
0: לא, לא, ממש לא הולך.
3: בטח שהולך, יש עכשיו אמירת רטרו.
1: אם אתה עושה ליטוש פוליש, אתה עושה את זה כאילו...
3: אבל לא הטראצו של פעם, יש היום המון דוגמאות מהממות.
1: כן, אבל כולם...
0: לגמרי, לגמרי.
1: אבל מרגיש לי שואל הוא יותר גרנית פורצלן, לא יודע, מרגיש לי...
3: כולם יותר גרנית פורצלן.
1: כן, כן, כאיש שיווק הוא תמיד לקח את הקליינטים לקיר הזה של המטר על מטר, שצריך מסעית כדי להביא את הקרמיקה הביתה. במנוף. טוב, יואל, בוא נשחק משחק, מה אתה אומר?
0: בסדר, אני יודע כדורגל ישראלי, זה עובר, אני יודע.
1: כדורגל ישראלי? כן, זה יכול לעזור.
0: אוקיי.
1: זה יכול לעזור אם אתה שולט באמת, באמת בכדורגל. רגע, אתה רואה את המונדיאל דרך אגב? את המשחקים ב...
0: כן, רואה גם את המשחקים.
3: את מי אתה אוהד?
1: את מי אתה אוהד?
0: אני נבחרת הולנד.
1: כן, גם אני דרך אגב אמרתי על הולנד שהיא תלך עד הסוף, ויש לי תחושה אחרי המשחק אתמול או שלשום שזה יכול להיות באמת הולנד.
0: שהם ניצחו 5-1 את שוודיה, מה לא צריך.
3: נכון.
1: יואל, המשחק שלנו זה נקרא דבר את השיר. אנחנו מכירים לך שיר ישראלי שאתה בטוח מכיר, ואתה צריך לזהות לפי השורה שאנחנו מכירים לך, אנחנו לא שרים לך אותה, אתה צריך לזהות איזה שיר זה. זה כל הסיפור. אמרת ש...
0: חלש, חלש.
1: לא, לא, לא, אתה טוב, אתה טוב. אמרת שאתה אוהב כדורגל. יש לך חצי דקה, תהיה מרוכז. אנחנו באים לקראתך. יאללה, התחלנו עכשיו, קדימה, תהיה מרוכז.
3: הייתי נער בשכונה יפה, לכדורגל הייתה לי אהבה.
0: כן, זה משהו עם
3: הרצל סביליו,
0: שאני טועה.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: הייתי נער בשכונה יפה.
3: יפה, נכון, נכון. לכדורגל הייתה לי אהבה.
0: כן, כן.
3: הייתי רץ הפקיע בין החיבורים עם ילדות מאושרים.
1: קביליו פחות הפקיע בין החיבורים, הוא יותר שמר על החיבורים.
0: כן, זיכרונו לברכה, הוא היה שוער.
1: כן.
0: קולה על כדורי.
3: יפה.
1: מי שר את השיר אבל אתה יודע?
0: חבל לי על הזמן, וואו.
1: יואל, יואל.
0: אייל גולן?
1: נכון, יפה, יפה, יפה.
0: וואו, איזה ניחוש פרוע.
1: אילן, בזבזנו את כל החצי דקה ל...
3: בוא ניתן עוד אחד.
1: כן?
3: עוד שיר, עוד שיר.
1: של כדורגל?
3: לא, שיר אחר.
1: שיר אחר, תהיה מרוכז, יואל.
3: מוכן?
0: כן.
3: כשראיתיך ילדה קטנה צוחקת צחוק רחב כזה.
1: כן.
0: כשראיתיך ילדה קטנה צוחקת צחוק רחב כזה.
1: מי זה, מה זה?
0: נורם גאון, נורם גאון.
1: איך קוראים, למי הוא שר את זה?
0: וואו, זה...
3: אך, אך, אך.
0: רוזה, רוזה, רוזה, רוזה. אתם עוזרים.
1: צריך להאכיל אותך עם כפית, יואל, לא יודע, מרגיש לי כאילו שאתה צריך...
3: אבל הוא אוכל יפה עם כפית.
1: לא, לא, אבל בטח זה שעות שאתה... ראית את כל המשחקים אתמול? אתה מאלה ש...
0: כן, כן, כן, אני אוהב...
3: מה, ארבע בבוקר?
1: כן, שעות שערים בפנסיונרים מרים.
0: אני לא עובד, אז אני רואה.
3: איזה קבוצה בארץ אתה אוהב?
1: לא רק שאתה לא עובד, גם קשה לך לישון בטח, נכון? מתעוררים פתאום בשעות...
0: נכון.
3: איזה קבוצה בארץ אתה אוהד?
0: מכבי תל אביב מגיל אפס.
3: מגיל אפס,
1: כן, מכבי תל אביב. נו, כולנו מכבי תל אביב, קורא, שלא יעזור כלום. יש מכבי רק בתל אביב, תבין את זה.
3: נכון, אבל... את ה-10 אפס אתה זוכר בשנות ה-80.
1: בוא נה, אתמול היה קשה בדרבי בכדורסל, 2-1 בסדרה.
0: כן, כן, כן, כן, שפתחו את המשחק. נקווה שמחר יהיה כבר טוב.
1: תגיד לי רגע, אתה רואה בבית, מאפשרים לך לראות את כל המשחקי ספורט, זאת אומרת, כדורסל, מונדיאל וזה, לא עושים לך...
0: אשתי, יש את הטלוויזיה שלה, אשתי.
1: טלוויזיה קטנה כזאת במטבח יש לה, נכון? שמת אותה שם, אתה יודע, כזה...
0: היא רואה הכל, היא רואה רק האח הגדול.
1: זהו, זה הבעיה, כולם על האח הגדול, זה מכת מדינה נהיה.
0: ולא תגיד, כאילו, היא עובדת בכלל, מנהלת מחלקת תביעות, והיא רואה את הכל.
1: עליה אנחנו... אצלה אנחנו מפקירים את ביטוחי החיים שלנו.
0: אתם מצחיקים, חבל על הזמן.
1: תודה אח שלנו, יפה. יואל, בוא נפנק אותך בדברים. קודם כל, תראה...
0: את אשתי, תפנק את אשתי.
1: את אשתך? לא, אני...
0: אנחנו
1: נשואים 38
0: שנה.
1: תראה, תראה, ברגע שיש אפי וייף, אפי לייף, אתה מכיר את המשפט הזה באנגלית, שהאישה שמחה, החיים שלך שמחים. הפעם אני רוצה לשמח אותך, ואתה תגיע שמח הביתה, ואשתך תראה כמה אתה קורן. אז קודם כל, בגלל שאתה בפנסיה, ויש לך המון זמן פנוי, בוא נודע על האמת, נכון?
0: נכון, נכון. יפה,
1: אז אני מביא אותך לצמיגי עדי בראשון לציון, להתפנק בזוג מגבי סיליקון לרכב, פלוס בדיקת רכב לקיץ, צמיגים וכל מה שקורה, ככה, ככה איזה יום, ואני בנוסף לזה גם מביא לך, כי היה לנו כיף לדבר איתך אם גרת באזור, אז אתה מגיע גם למאור השכרות המרכז, שהם מזכירים כלי עבודה, גינון ונגררים, אתה מקבל ערכה לבנייה, מתנת מאור השכרות המרכז בכוכבי 9764, וזהו, ורק שתהיה לנו בריא, יואל, ובשורות טובות, אחינו.
0: יש משהו לאישה, אני מבטר על שני אלוים, אפשר?
1: תראה, אתה יכול להשאיר את הטלפון של האישה אצל אתי ואנחנו נדבר איתה, אולי נצטרך לסדר משהו, אני יודע... איך קוראים לאשתך?
0: חני פרידמן.
1: חני פרידמן, מכלל ביטוח, או שפשוט נתקשר לכלל ביטוח ונבקש את חני פרידמן.
0: לא, אני אתן לך את הטלפון, היא מנהלת מחלקת
1: תביעות
0: שם, אני אתן לך את הטלפון.
1: תביעות זה טוב,
3: יפה. אני חושב שאומרי, דבר איתה בלי קשר.
1: יאללה, יואל, בשורות טובות, אחינו. ביי ביי. זוהי, גם אתם רוצים 072-5-2-9-1 טיפקס, 3 בלילה.
3: מחלקת תביעות.
1: כי זו השעה שיואל קם לראות משחקים, כן?
3: מחלקת תביעות, אני אוהב מחלקת תביעות.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: אז זהו, סיפרתי לך אתמול שהבת שלי סיימה את הבית ספר, אז אנחנו, כן, ההורים, החלטנו אחרי מסיבת הסיום לעשות לנו גם כן איזה מפגש הורים כזה יחד אצלנו בבית, במרפסת, כמו שבדרך כלל מגיעים, וישבנו, והיה נחמד וזה, ואז אמרנו, אוקיי, הילדים סיימו את הבית ספר היסודי, עולים לחטיבה, גם לנו ההורים מגיעה איזושהי מסיבת הורים, הורים לבוגרים, כמו שאני אמר.
3: משמעית.
2: והתחלנו לחשוב איפה נעשה את ה... צריך לוקיישן שיערך את המסיבה הזאת.
3: זה רק הורים או יש גם ילדים גם?
2: לא, לא, רק הורים, רק הורים. מסיבה להורים של בוגרים.
3: כן.
2: לעשות את זה, כמו שיש לנו...
3: מסיבת ברוך שפטרנו.
2: אנחנו פעם בכמה חודשים עושים גם כן, כאילו, יש לנו, אנחנו מאוד מגובשים קהילתית, אנחנו עושים מסיבה להורים עייפים, שזה מתחיל באיזה 7 בערב, וב-10 מסתיים.
3: איזה כיף.
2: כן, אנחנו באיזה מתנס כזה, כל אחד עושים איזה פייבוקס, אז פה אנחנו רוצים לנסות איזה משהו, באמת, באחד הבתים של אחד החברים, ולא, ואמרנו, אוקיי, זה התחיל ממשהו מצומצם, ואז אמרנו, אוקיי, בוא נעשה את זה להורים של כל הכיתה, אמנם לא לכל השכבה, לכל הכיתה, ככה גם, למרות שאנחנו נפרדים חלקנו עכשיו, וכבר אין טעם לגבש את מה שכבר לא גובש.
3: ברור.
2: אבל בשביל שקופת הפייבוקס תהיה, שנוכל להשתמש בה כדי לקנות שתייה, אוכל וכאלה, ואז חשבנו איפה נעשה את זה, ואז מישהו זרק רעיון. נעשה את זה, כמו שעשינו את המסיבה של הילדים, בבית של בצר, בגינה עם הבריכה והכל.
3: כאילו לעשות אירוע כפול כזה, מה?
2: כן, הילדים יסיימו.
3: יגמר המסיבה שלהם?
2: ואחרי איזה יומיים, שלושה, אנחנו נעשה מסיבה שם, כן, וזה. ואז תכננו ואמרנו, רגע, אבל הם עובדים. ואז אמרו, לא, אנחנו עושים את זה בשישי בערב, והם לא עובדים. ואז כאילו סידרנו הכל. ומה שמדהים, בכל השיחה הזאת, משפחת בצר בכלל לא הייתה, זאת אומרת, אנחנו...
3: היא לא באירוע, היא לא...
2: קבענו שהמסיבה אצלהם, באיזה יום היא תהיה, מה השעות של המסיבה. הכל תיאמנו,
3: והם... וכששאלתם אותם, מה הם אמרו?
2: עדיין לא שאלנו אותם.
3: הם ידעו כבר שהם תגיעו.
2: כשהם יקבלו את ההזמנה, הם יבינו איזה לבד לבד.
3: שתהיה התפיקה הראשונה בדרך.
2: כן, כן, כן, אבל זה קטע כזה, שאתה מפנטז על משהו, שאתה אומר, רגע, בכלל לא שאלנו אותם אם זה אפשרי בכלל, אבל אתה בראש שלך מפליג, והגענו לרמות כאלה, רגע, אבל ב-11 אנחנו חייבים לסיים, כאילו... את הרעש וזה, ואז אמרו, מה הבעיה? ניכנס לבפנים, כאילו, מהבית, ניכנס לסלון, כאילו, כבר הפכנו את זה.
3: צריך לדאוג ללילה, לחדרים,
2: מה שמזכיר לי, כשאני הייתי נער, השמועה אצלנו בשכונה, למי יש בית ריק, רצה מאוד מאוד מאוד ברמה...
3: שאתה נער ויש לך בית ריק?
2: כן. אני
3: הייתי... אתה אדון השכונה.
2: בטח, היית יודע על אנשים שיש להם בית ריק, שהם לא במעגל החברים שלו, כאילו, הם לא חברים שלך צמודים, אבל אתה יודע, היום אחד התקשרו אליי, יש בית ריק לרועי סיקורל, שעתיים הורים שלו בסרט.
3: איזה שם של ילד שיש לו בית ריק. זה הילד, השם המוסלם למישהו עם בית ריק. רועי סיקורל, בול.
2: עכשיו, מה זה בית ריק? ההורים שלו הלכו לסרט, לשעתיים.
3: ברור.
2: עכשיו, זה שעתיים שאתה ממנף אותם בתור נער מבחינת בית ריק. אין משקה פינה קולדה בארון וטרינה, או משקה זרחני כזה.
3: בלו פיזנג, בלו קירסאו, איך קראו לזה?
2: כל מיני, מכיר בקבוק שהוא חצי לבן, חצי שחור, אתה אומר, מה זה? מה מכירים פה? לס קפה, לא הבנתי, כאילו.
3: מוצרט, כזה ליקר שוקולד כזה.
2: אתה אומר, חצי בקבוק לבן.
3: שקשה גם למזוג אותו, כי הוא רחב כזה, אין איפה לתפוס.
2: אתה אומר, מה אני מוזג קודם? מה זה, שניים שונים? צריך לערבב אותם, זה קוקטייל, מה קורה פה?
3: זה בקבוק של כמו שמן לאוטו,
2: כן, כן.
3: עם ג'ריקה, שאתה תופס אותו עם ידית כזה.
2: אך, בבית ריק, שתמיד שאתה רוצה כוס שתייה, אז אתה לא הולך למקום הרגיל של הכוסות, אתה תמיד מוציא כוס מאיזה מזנון של אימא כזה.
3: עם אבק.
2: עם אבק, ופתאום אתה יושב ליד חבר שלך, שותה בכוס של קוקטייל, פטל, אתה יודע.
3: ברור. וואו, זה מזכיר לי שאני חווה את זה די מחדש עכשיו.
2: עם הילדים שלך?
3: כן, כי כשנגיד אשתי והילדים יום אחד הם יצאו לקניון, מצאתי מתקשר לחבר שלי הרז, ואומר לו, הרז, בוא לראות משחק, יש לי בית ריק.
2: כן, ממש.
3: הבית שלי, שאני משלם עליו משכנתה, אני שמח שיש לי בית ריק, כי הם הלכו.
2: כן, וככה, זה הגלגל, שהבית ריק שלך הופך להיות עכשיו, שאני כל פעם שאני...
3: איזה כיף זה בית ריק.
2: שאני יוצא מהבית, אני צריך עכשיו לחשוש שהילדים שלי לא במזימות עכשיו, יש לנו בית ריק, ומה קורה שם...
3: נכון.
2: בגלל זה אני דואג תמיד שיהיה לי בבית את הבקבוק הזה עם החצי לבן, חצי... שאם כבר ישתו, שישתו את זה.
3: שתמיד נשאר יותר לבן משחור.
2: נכון.
3: זה בעיה, צריך לקנות עוד אחד, ואז נשאר לך מלא חצאי לבנים.
2: יאללה, איזו מדינה, אנחנו לפרסומות וממשיכים.
0: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
4: רדיו לב המדינה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
14: אקספון.
13: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
15: נטו מהפכה,
16: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
19: הקרקע
18: אינה זמינה
19: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
20: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
21: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
9: דיוז חינם, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
2: 1-1-2.
0: עכשיו ברדיו לב המדינה.
23: איזו מדינה.
0: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: עומר אדם, ריו דה ג'נרו. טוב, יש לנו, אני חושב, זמן לעוד מאזין אפילו, קובלנד, שישחק איתנו דבר את השיר, אם אפשר לפנק בפרסים, למה שלא נעשה את זה? דבר את השיר, זה הסיפור. אנחנו מכירים לכם שורה מתוך שיר ישראלי, ואתם תצטרכו לזהות. היה לנו את גיטל בשעה הראשונה עם שלושה שירים, ויואל קרמיקה שהתקשה עם אחד, למרות שהוא אוהב כדורגל ובאנו לקראתו עם
1: שניים, היה לו גם את רוזה.
0: את רוזה. לא, לא, כאילו הכל החלנו בכפית, הנה אנחנו מעגלים פה את החצי חצי הזה.
1: אנחנו באים לעזור לעם ישראל.
0: הבנתי. אליה, צהריים טובים, מה העניינים?
2: מה נשמע, צהריים טובים?
0: בסדר גמור, איך אתה?
2: מצוין, ברוך השם, בדיוק חזרתי מחופש.
0: מחופש, איפה היית?
2: בקיסריה.
0: מה, שיחקת גולף? מה עשית בקיסריה בחופש?
2: קצת עם המשפחה, יום הולדת לאבא שלי, בן 60.
0: מזל טוב. מה, אז ממש בית מלון וכזה?
2: לא, הזכרנו שם איזה וילה כזאת, כל המשפחה.
1: איזה כיף.
0: יפה מאוד, יפה. וואי, איזה בילוי כיף. יפה מאוד, יופי. אז נהנית ועכשיו אתה חוזר לחיי שגרה, לחיים האמיתיים.
2: כן, ברוך השם.
0: מה אתה עושה בחיים?
2: אני נהג מסעית בחברת ירקות.
0: חברת ירקות, הירקות הטובים כאילו? כאילו החצילים והקרוב
2: הקסם הירוק.
0: הקסם הירוק. אמרת לי הכל, בקסם הירוק. יפה מאוד. אתה גם צמחוני או שאתה אין קשר כאילו ל...
2: לא, לא, לא. רק בשר.
0: אני מבין ש...
1: אבל ליד זה ירקות.
0: כן, ככה שיקבלו את הטעם, את הצריבה. מאיפה אתה בארץ, אליה?
2: מבני ברק.
0: אליה מבני ברק. יאללה, תענוג. הבנת את המשחק שלנו?
2: קצת. כן, הבנתי.
1: אנחנו מקרים שורה או שתיים מתוך שיר ללא הלחן, אתה צריך לנחש את השיר, מאוד פשוט.
2: יאללה.
1: אוקיי.
0: יאללה, חצי דקה, שיהיה בהצלחה. יצאנו לדרך, קובלנץ.
1: על צחוק של ילד ושמי התחלת.
2: לא מכיר.
0: בטח שכן.
1: בטח שאתה מכיר.
2: על צחוק של ילד ושמי התחלת.
1: שבזכותם.
2: תודה על כל מה
0: שבראת. יפה.
2: הנה, אשתי עזרת לי.
1: בבקשה, מה היא אומרת?
3: תודה על כל מה שבראת.
1: יפה.

0: עצב עולה.
1: רק בך מתבונן. תני נה נה נה.
2: נה נה נה.
1: אתה נה נה נה.
0: נה נה נה נה. מרגריטה.
1: נו.
2: לא מכיר.
1: מרגריטה.
0: אני שר לך סניוריטה.
1: אל תוך הנפש.
0: חודרת נעימה.
1: אשתך אולי, אשתך, תגיד לה, תגיד לה.
3: לא, אני לא מכירה, אני לא מכירה.
1: בטח שכן.
0: מה?
1: מרגריטה, אני שר לך סניור.
2: שירים ישנים.
1: רגע, מה, אתה רוצה שירים חדשים?
2: חדשים, אנחנו בני צעירים, בני 25.
1: הגזמת, זוהר ארגוב אתה מכיר?
2: כן, מכיר קצת זוהר.
1: אתה מבין, אז אתה מכיר גם זמרים של פעם, שלומי שבת, מחרוזת מתוקים, אתה לא מכיר?
0: טוב, ניתן משהו יותר חדש?
1: תן לו משהו חדש מעכשיו.
0: נזכר שלא אכלתי כלום, אני חונה שנייה מגיע. מאיפה אתה ממציא את הלחנים האלה? אני חייב לדעת. יש לך כאילו לחן בראש.
1: כן, אתה כאילו זורם.
0: קרוב, קרוב, נזכר שלא אכלתי כלום, אני חונה שנייה מגיע.
2: שלא
1: אחת,
2: אני חונה שנייה, מגיע.
1: לא, לא, לא.
0: לא, לא, ככה לא תגיע לשום מקום.
1: טוב, אילן, כמה אתה משקלל לו פה? מה זה, אחד גם כן?
0: יש לנו, כן, את תודה של חיים משה.
1: תודה שלך, תודה לאשתך. מה השם של האישה, דרך אגב?
2: הודיה.
1: הודיה,
0: תודה להודיה.
1: אתה צריך להיות בהודיה גדולה, זה שיעניקה לך את התשובה.
0: את התשובה ויש לך אחד, ואפילו אנחנו פה מדברים על פרס, אומרי, נכון?
1: לבני ברק. כן, כן, למה לא?
2: לאשתי, לאשתי.
1: לאשתך? לאשתך, לאשתך, לאשתך. מה ניתן פה לאישה? תראה, או שאני שולח אתכם יחד לאיזה ערב זוגי, באיזה לראות מופע סטנדאפ טוב, ככה, מוצאי שבת, חמישי בערב, ככה, מה שאתם אוהבים. או שאני נותן לכם, אני מקל על אשתך ואני נותן לך שובר ל-200 שקלים מתנת סוסייטי בת ים, לאוכל מוכן לשבת הביתה, סלטים, זה כל מיני מה שאתם אוהבים.
2: אנחנו נשמח איך לסטנדאפ.
1: יאללה, סטנדאפ, קיבלתם באהבה. אתם יכולים לבחור או המופע של תמיר בוסקילה בסופה
0: שחור. מחר, בסטנדאפ פקטורי בתל אביב, 9:30.
1: נכון, ויש לכם או לקומדי בהרבה ציוני אמריקה, מועדון הסטנדאפ של תל אביב, בסופה, איזה סופה שתרצו, באהבה גדולה.
0: תגידו לי אתי המפיקה.
2: תודה רבה.
0: תמיר בוסקילה, מופע מעולה.
1: יאללה, שמרו על עצמכם, בכיף שדיברתם איתנו. יאללה, ביי ביי. זה מרגריטה עכשיו, תקשיבו לשיר, אולי תכירו.

0: אנחנו ממשיכים, כן? לא להתפזר, חבר'ה. האולפן מתחיל להתמלא בניחוחות בוחרים, קובץ, לא יודע אם אתה שם לב. ניחוחות בוחרים, מאכלים בוחרים באולפן. קדוש בלו.
1: מריחים אותם דרך הזכותית של האולפן. רק אוכל בוחרי, אתה יכול להריח מחדר אחר, שיש אולפן ספציפית בפריפריה.
0: מדהים, מדהים. תוכניה המבט מטריף אותי. בבולאו! בבולאו! בבולאה. זה הלב ששר לחור. אוהב אני.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
3: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה, הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיימאוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיימאוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הנה הוא.

0: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
8: כן, ובלי שנשים לב, אנחנו שוב פעם בקסקס של סיום התוכנית. קובץ, עבר מהר עוד פעם.
9: עבר מהר, אבל עבר בכיף. אני מאוד נהניתי איתך, אני חייב להגיד לך.
8: כיף לפנק את המאזינים בדברים, ודיברנו
9: עם אנשים. אתה יודע שאשתי עכשיו היא ביומיים נופש מעבודה ללא בני זוג. יש כאלה מקומות עבודה, לוקחים רק את ה... כמו שאני ואתה היינו פה עם הרדיו ביוון.
8: דרך אגב, אתה בעד שזה יהיה עם בני זוג או בלי בנות זוג? כאילו, אני בעד שאם זה מקום עבודה, זה...
9: אני גם חושב, כי המקום עבודה זה הווי של מקום עבודה.
8: לא, כי גם אם אשתך תבוא פתאום, ניתנו לקריטים, זה טיפה יהיה לי פחות קובע שאני רגיל. אתה תהיה יותר, אתה מבין, כמו שנקרא...
9: אני לא איתך בחדר, ואתה לא תוכל להגיד לי... אתה לא תוכל להעיר אותי בבוקר, להסיט הווילון ולהגיד לי קום קום, נגמר החגיגה.
8: דווקא זה אני כן יכול, אני רואה את עצמי נכנס לחדר שלך ושל מירב ופותח לכם, יאללה. חבר'ה, זה לא ירח דבש פה, קדימה.
9: קום, קומו, כי כבר תפסנו מקום בבריכה.
8: דווקא זה יכול...
9: בקיצור, אז אני הלילה ישנתי לבד, הייתי עם הילדים, כאילו היום היא חוזרת, נסעה אתמול, נסעה לי יומיים, לילה אחד, וישנתי לבד במיטה שלנו.
8: לא, אבל אתה מרגיש שכאילו היומיים האלה, מה שנקרא, אתה תצטרך לפדות אותם ביומיים אחרים שלך, לא?
9: לא, זה יומיים שלקחו אותם מעבודה.
8: לא, אבל היית יומיים...
9: כן, קניתי לעצמי שאם פה עכשיו מהרדיו יקחו אותנו לאיזה נופש,
8: כן?
9: היא לא יכולה להגיד לי, אל תלך. אתה מבין?
8: הבנתי
9: אותך. היא קיבלה.
8: היא קיבלה את שלה, אוקיי.
9: יפה.
8: כן.
9: ישנתי לבד במיטה שלנו, ושמתי לב, כשאני ישן במיטה שלנו לבד, אני לא שם באמצע ומתפרס, אני עדיין בצד שלי כאילו מלידי.
8: בטח, בטח.
9: תסביר לי את זה.
8: כן, גם קשה לישון באלכסון. אתה עדיין בצד שלך, אם כאילו...
9: אני בצד שלי, כן, אני לא יכול לישון באמצע.
8: כן, כן.
9: עכשיו פעם, הכי לישון באמצע.
8: אגב, כשאני עובר לפעמים לאמצע, האמצע הוא יותר קשה פתאום. כי
9: הוא לא רגיל לאמצע.
8: כן, הוא לא מנוצל. אולי באמת צריך שני מידות יחיד, כאילו לא צריך מזל
9: זוג. אז אני ישנתי בצד שלי.
8: כן.
9: והצד השני, הצד שלה היה ריק. ומבחינתי עדיין ישנה איתי. אתה מבין מה התכוון?
8: כן, כאילו, כן, כן. כאילו זה מבחינת... היה שמור לה, כאילו...
9: לא שמור, מבחינתי היא שם.
8: כן, כן.
9: אני ישם בצד שלי,
8: כן,
9: גם
8: כן.
9: קמתי בבוקר, ובחינתי איתי, היא לידי שם.
8: כן, כן, גם לי יש את התחושה הזאת, כשאני קם בבוקר וכאילו איתי, היא לא שם, כי היא קמה לפניי, אז זו תחושה כאילו... עדיין ישנה איתי את הלילה, אם
9: היא... היא קמה ראשונה? אשתך קמה ראשונה בבוקר? בדרך כלל, לא, מי קם ראשון אצלכם?
8: תלוי לה, למה קם...
9: מי, אבל... מי קם ראשון ומי זה שנשאר לשמוע את הצחצוח שיניים? זאת השאלה.
8: אשתי, כן, אשתי...
9: היא קמה ראשונה, אתה שומע אותה.
8: כן, אני...
9: והיא מתחשבת ברעשים?
8: כן, בטח, מאוד, כן. מאוד, סוגרת לי את הדלת שהילדים מתעוררים, שלא יהיה רעש פה ב...
9: איזה מלכה, גם שלי. לה...
8: כן, היא דואגת
9: כן,
8: לך?
9: בטח, בטח.
8: אז היה חסר לך ביומיים האלה.
9: לא, לא, לא היה
8: כאן. פגשת אותה כבר שהיא חזרה מהנופ?
9: עוד לא, לא, היא חשבת שהמים כן. חוזרים היום בערב.
8: כן, היה חלק אומנותי שם בנופים?
9: כן.
8: מה היה?
9: היה גיטר... באו שני גיטריסטים וניגנו להם מין שירה בציבור כזאת.
8: אהה, יפה.
9: עכשיו, היא אמרה לי שכל הזמן הם זרקו לגיטריסטים לנגן שירים שהם רוצים. אבל הגיטריסטים באו עם התוכנית שלהם.
8: כן.
9: כאילו שירים של אחרים הוא לא יודע לנגן. היא אומרת, הם ממש התעלמו מהם.
8: מה, הם היו לא מוכרים כאלה? כזה פריסטייל כזה? כן, קאברים?
9: כן, עושים קאברים ושירה בציבור וזה. עכשיו, הם עושים...
8: זה הגיבוש שהיה של מקום, כאילו הערב זה, בדרך כלל מביאים זמר, שירה בציבור.
9: מגניב, מה?
8: לא.
9: מגניב שירה, הם חברה קטנה, הם 20 ומשהו איש.
8: אוקיי,
9: זה
8: בסדר.
9: זה כזה משפחתי כזה.
8: כן, כן.
9: עכשיו, הקטע הוא שהם מנגנים כאילו, הנגן מנגן,
8: אתה יודע... מה, היא צילמה לך את זה וידאו כזה
9: שתראה? לא, היא סיפרה לי.
8: כן.
9: הנגן מנגן כאילו שירים כאלה, אתה יודע, קו מסוים, כל מיני מאיר בנאי ושוטי הנבואה ואביתר וכאלה.
8: כן.
9: ופתאום מישהו מהעבודה שאתה אומר לו, שים, שים קווין.
8: איזה קווין?
9: עכשיו, מה קווין עכשיו?
8: מה אתה קשור?
9: תדבוק בליין, אתה...
8: זה גם אמור להיות...
9: זה לא בסדר שהוא לא מנגן לו מה שהוא רוצה, אבל אתה...
8: זה לא קריוקי גם כן, זה שירה בציבור, זה אמור להיות שירה ארץ ישראל היפה.
9: גם מה זה שים, שים?
8: כן, שים.
9: הוא לא לוחץ פליי על דיסק.
8: מקסימום, אם אתה כבר חוצפן, תגיד לו נגן, נגן.
9: נגן, שיר.
8: כן, כן.
9: אפשר בבקשה?
8: כן.
9: מה זה שים? הוא די-ג'יי.
8: תאמין לי.
9: הוא אומן, הוא זמר, הוא נגן.
8: והאנשים האלה עובדים עם אשתך, כן?
9: אתה מבין?
8: במקום המשפחתי והקטן הזה.
9: אתה מבין?
8: הבנתי.
9: אתה מבין?
8: כן, כן. טוב, חברים, סיימנו את התוכנית שלנו ליום שני בשבוע. כן, כן, תודה רבה ל... הטי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה. חבל גרשביץ' היה טכנאי השידור. דוקטור אריה מר, כל המוזיקה. אילן קובץ' היה יחד איתי. אני עמרי לוי קבאבוס. נתראה מחר בעזרת השם בלי נדר. בשורות עוברות. ביי ביי.

0: רדיו לב המדינה.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. ראש ממשלת פקיסטן אישר כי השיחות בין איראן לארצות הברית הסתיימו בהצלחה בשוויץ. עוד מסר כי הסכימו על מפת הדרכים להסכם הסופי שיושלם בתוך 60 ימים. מוקדם יותר הודיע לשכת נשיא לבנון כי נערכה שיחה עם סגן הנשיא האמריקני ונץ, היועץ קושנר וראש ממשלת קטר אלטני. הדיון עסק בעיצוב לבנון והפסקת ההסלמה. דרמה פוליטית בבריטניה. ראש הממשלה קיר סטאמר הודיע להתפטרותו. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
12: ההתפטרות של סטאמר מגיעה בעקבות שורה של פרשות שהעיבו על שלטונו, חוסר היכולת שלו לשפר את איכות החיים בבריטניה ואובדן התמיכה בו בציבור ובקרב חברי מפלגתו. בממלכה נערכים לחילופי שלטון מהירים בתוך מפלגת הלייבור וכבר מסמנים את אנדי ברנם כראש הממשלה הבא. ברנם, כן בעבר כשר בקבינט וכראש עיריית מנצ'סטר, והוא נחשב לפוליטיקאי קריזמטי וצבעוני יותר מסטארמר. גם ברנם מכיר את המלחמה הישראלית בעזה וצפוי להמשיך קו דומה בנוגע למזרח התיכון.
11: בית המשפט המחוזי בתל אביב דן היום בעתירה שהגישו ההסתדרות הפועל המזרחי ובעל עסק מקומי, בדרישה כי עיריית רמת השרון צריכה לאכוף את החוק נגד עסקים הפועלים במתחם בגלילות ביום שבת. על פי ההחלטה, בית המשפט מחק את העתירה וקבע כי המתחם יכול להישאר פתוח ביום המנוחה מבלי לספוג קנסות. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד 4 גברים בגין הונאות שביצעו באמצעות פרופילים פיקטיביים ברשתות החברתיות. לפי כתב האישום הם התחזו לנשים נשואות ואף לקטינים במטרה להונות גברים ולסחוט מהם כספים באיומים ובאלימות. לכתב האישום צוין כי בחלק מהמקרים הנאשמים ימשו את איומיהם ופתחו קבוצות וואטסאפ שכללו בני משפחה קרובים ומכרים של הקורבנות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: א-לף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל העונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל העונה.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
16: שעות ביממה,

אז שלום לכם מאזינות, שלום לכם מאזינים. הנה אבנר גדסי, פותח תוכנית נוספת של אהבנו, כאן ברדיו לב המדינה, בשיר המאזינים הקבועים בוודאי יודעים שאיני יכול לשדרו, מבלי להקדישו לשרון החממי מפמטה, אשתו של רונן חממי משירות בתי הסוהר. הנה אבנר, אני ארי שמאי.

0: ואת השיר הזה אני לא מקדיש לשרונה, אלא לאלינור שבו הפתח תקוואית.
1: ימים של סתיו באים בתוך הלב,
0: וגם לעסק שלה מטעמי בגדד, קובות וסמבוסקים חפשו ברשתות, האמינו לי, הכי טעים שיש.

אז שוב מזל טוב לאלינור שבו הפתח תקוואית יקירתי, הבעלים של מטעמי בגדד הנהדרים, ואם כבר מטעמים, אז בשתיים וחצי יהיה כאן שוב יורם שפטל. רגע, לבני גופד המגאולים יש דש, הוא מבקש לברך את חברות תמיר זכריה מרמת השרון לכבוד יום ההולדת, אושר ובריאות איתנה ממיכל גופדה ובני בעלה מגאולים מנסן סינבנים.

מזל טוב ממני לבן בנימין הרוש, הבן של שלום הלחם הגדול ומירה הרוש, כי היום יש טקס האחינה. איזה יופי, זה בצפון איפשהו. מזל טוב גם לאייל ורויטל קדוש, הורי הקלה נועם.

0: ותודה רבה לנתן יצחקוב.
1: זהו שיר לכל אוהב, חי, חי, שיוצא מתוך הלב, חי, חי, כמו נחל.
0: והוא הבוס, הבעלים, אני לא יודע, אני לא ממרשם החברות, של מקום נהדר שנקרא מעדני בוחרה, מפעל לייצור, איך? מטעמי בוחרה. השף הבוחרי, סליחה, איזה אידיוט אני, שלא נתבלבל. השף הבוחרי. תשמע, אני אכלתי פה עכשיו דושפרה. ולא יודע איך קוראים לשאר הדברים, מטעמי בצק הכי טעימים בעולם. נכון שאני אשכנזי ואני לא מבין באוכל וכל דבר טעים לי? אבל תאמינו לי שאוכל בוחרי כמו בשף הבוחרי לא אכלתי כבר מזמן. אתה נותן לי חבילה הביתה עכשיו? סתם, אני לא מאלה. אז כל הכבוד ליצחקוב.

אז מסתבר של הסמבוצק של הרוסים קוראים פרז'ו. בסדר, אחלה. אני לא רוצה להעליב, אתה יודע שהחצ'פורי לא טעים לי? אני לא רוצה להסתבך עם גרוזינים, זה עדה נהדרת. אבל אני תמיד אומר, עדה מכובדת, חצ'פורי זה נראה לי סתם בצק כזה, כאילו עמוס מדי ועם ביצה. לא, לא, סליחה, מצטער אם גרוזינים נעלבים עכשיו. איזה שיר אני אשים? אבל האוכל של השף הבוכרי, משהו. מקווה שלא הסתבכתי עם הגרוזינים עכשיו, אני אצטרך איזה קפקזי שיציל אותי. טוב, איזה שיר נשים עכשיו? נבא לי לשים שיר של בועז שרעבי. בועז שרעבי הגדול מכולם. גם האמת, גם אוכל תימני אני לא כך אוהב. עכשיו אני אסתבך עם כל העדות. מה נשים? אצלי הכל בסדר, מתוך הופעה. שמרית אור על המילים, בועז שרעבי על הלחן, שיר שנוצר לפני 42 שנה, מפחיד איך שהזמן עובר. תודה רבה ליצחקוב מהשף הבוכרי שדאג לי לארוחת צהריים הכי טעימה בעולם. הנה בועז.

0: ושלום לידידי חזי בבאי, והוא מבקש שאמסור מזל טוב לבנו מור בבאי ולדניאל צ'ורני האחיין, כי שניהם היום עברו תיאוריה ראשונה בבית ספר.
1: אך אני אחלום בלילה עם אישה אחרת,

שלום למאזין ניר שבתאי, הבן של דודו השמן עליו השלום, והוא מבקש שמסור מזל טוב ללירוי רביבו, הבן דוד של חיים, מניר שבתאי, הבן של דודו, ולחברת טוטלוס לאופנועים, דרך ההגנה 3, תל אביב, מספר 1 בארץ. כל זה מסר ניר שבתאי, הבן של דודו השמן, ידידי עליו השלום. פרסומות, נחזור אחר כך.

0: רדיו לב המדינה. מבזק המונדיאל.
1: טוב לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
0: בחסות,
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה, נפתחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: בזר ובענק. חצי מחיר בחצי חינם ולכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה. חצי חינם.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: נטו מהפכה,
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: רדיו לב המדינה,

הצייר, השיר הזה מוקדש לאילן קובק, שדרן רדיו לב המדינה, שחוגג היום יום נישואים. אם אתם מכירים אותו, סמסו לא ברחו אותו.

0: המאזין איציק שמש מבקש לדעת האם המעלית הפרטית בחבילתו של המאזין אייל הפרסי בן חיים תוקנה כבר. אייל, אתה מאזין, אנחנו מודאגים. לבן ונועם הרוש, ובן נועם קדוש ובן הרוש, או אזולאי, לא זוכר כבר, יש להם חינה היום, הילדים של שלום עליכם, איזה יופי, כבר מסרתי דה, שלום. ושלום למאזין עמית מקונן, שמבקש למסור דרישת שלום חמה לאהובתו, שהמריאה היום לבוקרסט ולא לקחה אותו. אבל אין כמו להישאר בארץ הקודש, ואם כבר ארץ הקודש, השיר הבא מוקדש למזל בן ידידיה. מזל בן ידידיה, אמו אצילת הנפש של צ'אפי אציל הנפש. היא נולדה בעיר העתיקה מירושלים, שהיא נכבשה ב-48. היא גורשה משם. ב-67, מספר ימים אחרי השחרור, היא הגיעה לכותל, בטח דמעה. מזל בן ידידיה, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך, ולכן בחרתי להקדיש לך את אחד השירים שאת אוהבת, וגם בנך משה. המילים של רוזן שמוליק, הלחן של נצר אפי. הנה, אריק לוי.
1: עולה מאיר שלם, ורכב הברזל שואט אל מול ירח.

0: המאזין זוהר מדר מבקש למסור לאילן קובץ', שדרן רדיו לב המדינה, מזל טוב ליום הנישואים. איזה שיר זה, מזל, נכון? מזכיר לך איך את שבת לכותל.
1: מנעי קולך רחל, מנעי קולך מבכי, כולנו פה רחל, עם התרמילה לשכם.

טוב, נדב ישראלי היהודי, יש לנו את שפטל היהודי על הקו, או לשים עוד שיר, מה אתה אומר? יש לנו אותו, לשים עוד שיר דקה. אז הנה מזל, עוד שיר בשבילך. מני פרץ ידידי מחדש את השיר הכותל. איזה שיר, מזל. יש מדינת ישראל בלי הכותל, בלי הר הבית, מזל. אז זה מוקדש גם לך וגם לבנך האוהב, משה בן ידידיה צ'אפי, חברי הטוב. בקרוב אקפוץ לביקור, מזל בן ידידיה יקרה.

0: מכיר את השיר הזה, יורם שפטל הגדול? מי זו, טל? טל המזכירה שלו? איך זה להיות המזכירה של שפטל? טל, אני חייב לדעת.
1: אתה חייב לדעת.
0: אבל אשית.
1: אבל אנו שיקנו כל המאזינים.
0: נכון, נכון. חולה עלייך, טל, דש לדוד, לכל המשפחה.
1: תודה, חיים שלי, תודה, תמשיכו ככה.
0: תודה רבה. איפה הגדול מכולם? תני לי אותו, בבקשה.
2: הלו.
0: הלו, יורם, בדיוק יש שיר על הכותל, תאזין.
2: שמע, אני בדיוק ככה ביני לביני שאלתי איפה נעלמת.
0: אבל אמרתי לך, עד לא ראיינתי איש, כן?
2: לא, אני מאמין לך.
0: הלך קולי, והנה, עכשיו הוא חוזר ומצוין, ובזמן הזה, תגיד, אני אמרתי כל הזמן שקרה...
2: זה פשוט כי היית במשך מספר שבועות לא מבוטל שטימר?
0: לא, לא, היה לי קול, איחוב שטימר, אבל...
2: אבל לא, הדפתי... אבל לא קול של לראיין ברדיו.
0: לא, הדפתי לנוח, לא מזמן טענתי רבע שעה בבית משפט, בסוף הגעתי באפיסת כוחות, אתה מבין? אז מה, אתה ואני בלי קול דיברנו, אבל מעכשיו הכל בסדר. חוץ מדונלד טראמפ, יורם.
2: תשמע, האיש מתפקד מהרגע שהוא הכריז על הפסקת האש המטורפת, במקום לבצע את האיום שלו להוריד את כל תחנות הכוח ואת כל תעשיית הנפט ואת כל הקשרים באיראן, דבר שבנקל יכולנו יחד עם ארצות הברית לעשות. מאותו רגע שהוא הכריז על הפסקת אש במקום להשמיד את הציביליזציה האיראנית, האיש מתפקד בדיוק כמו שהוא תפקד בקורונה, כלומר חוסר תפקוד שגובל עם טירוף דעת מוחלט, והוא מבזה את עצמו, הוא מבזה את ארצות הברית, הוא הפך למשל ושנינה לעיני העולם כולו, כולם אומרים שהאיראנים עושים ממנו צחוק. למשל, אתמול, אחרי שהם עזבו את הדיונים, אז הוא אמר, אם הם רק ואמרו שיסגרו את מצר הורמוז מהתחלה, אז הוא אמר, אז הוא ישמיד את איראן. אז האיראנים, מה הם אמרו? שמענו עליו.
0: נכון, נכון.
2: כלומר, היום אף אחד כבר לא מתייחס לאיום שלו, כי יודעים לגמרי שזה אקדח בלי כדורים.
0: אבל בשביל מה שהיה, אני לא צריך אותך. אני צריך אותך בשביל מה שיהיה. האם הוא יתהפך עוד פעם?
2: תראה...
0: תלוי באיראנים, אה?
2: לא, לא. תראה, זה עניין מאוד מהותי. האויב הנאצו-ערבי...
0: כן.
2: והאויב הנאצו-אייטולי...
0: כן.
2: כשהם מרגישים שמולם עומד מישהו שמתנהג בחולשה, אז במקום לקחת הרבה... שהוא נותן כתוצאה מהחולשה, הם תמיד ירצו עוד. ויקבלו עוד, וירצו עוד, ויקבלו עוד, עד שבסוף, כמו שקרה איתנו עם ערפאת לא פעם ולא פעמיים, אפילו אהוד ברק לא יכול היה לתת לו יותר את מה שהוא המשיך לדרוש כל הזמן. יכול להיות, אני לא אומר שזה יהיה, כי במובן הזה... במובן הזה, טראמפ יותר גרוע מאהוד ברק. כלומר, הוא יותר קנוע ממנו החל מהרגע שהוא הכריז על הפסקת האש החד צדדית. אז יכול להיות שטראמפ ימשיך להיכנע לכל דרישה ללא יוצא מן הכלל. כלומר, בור בלי תחתית לגמרי. זה יכול להיות. אבל יש סיכוי מסוים שהוא יום אחד יגיד עד כאן. אבל לא בטוח שהוא יגיד את זה. תראה, הוא פרש מההסכם עם איראן תוך אמירה נכונה, שזה הסכם קטסטרופלי. ההסכם של אובמה זעף טהור לעומת ההסכם שהוא חתם.
0: אובמה מסתלבט אפילו. אבל אם כבר מסתלבטים, בוא נעבור ברשותך לנושא אחר. שמעת אתמול לפי הדיון בבית המשפט העליון, קראתי, לא ראיתי כי זה מעצבן אותי לראות, אז נדהמתי לטובה. הבנתי שהשופטים נגד מינויים פוליטיים של שופטים, זה נהדר, זה בשורה נהדרת, לא יורם?
2: כן. תראה, כל מה שעמית עושה, בשנים האחרונות, זה דבר אחד ואין בלתו. לשמר בכל מחיר ובלא שום מעצור את הדיקטטורה של בגץ, שבנה לו קודמו בתפקיד, אם כי לא ממש זה שהיה לפניו,
0: כן.
2: הלא הוא הדיקטטור הגדול, מייסד הדיקטטורה של בגץ, אויב העם ואיש הדמים, אהרון ברק, שקרא למלחמת אזרחים, הודיע לנו שאנחנו כן. על סף מלחמת אזרחים, על מה? על הפיתורים של רונן בר. על הפיתורים של רונן בר, עד כדי כך, האיש המושחת הזה, אהרון ברק, רצה לשמר בכוח את רב המרצחים באדישות רונן בר, האחראי מספר 2 אחרי סינואר לטבח הנורא שהיה בשבת קודש שמחת תורה, 1200 נרצחים, הוא רצה איש הדמים הזה לשמר אותו אפילו במחיר של מלחמת אזרחים.
0: אני אגיד לך למה אבל יורם, כי אין מלך בהיסטוריה, בציוויליזציה, שלא דאג לראש המשמר הנאמן שלו, אם היה נאמן. והשבק גילה לנו שהם המשמר של מה שאתה קורא, הדיקטטורה השיפוטית של בגץ בשנים.

0: לשכח אותה, בוא נוציא שני פוליטיקאים בחוצה. כן? עכשיו, הרי האמירה הזאת היא אמירה של חוסר יושרה קיצוני, הכי קיצוני שיכול להיות. למה? כי עמית יודע היטב,
1: נכון,
0: שבכל העולם, ללא יוצא מן הכלל, מי שממנה שופטים זה אך ורק חברי פרלמנט, שרים, ראשי רשויות מבצעת. דוגמה שהיא מעט המצביע על הכל. ארצות הברית. מי ממנה שופטים? מי השופט המחוזי הפדרלי עד בית המשפט לערעורים ועד בית המשפט העליון?
1: הסנאט,
0: מי
1: לא?
0: מי ממנה את כל השופטים האלה? הנשיא, אבל לא לבד.
1: עם הסנאט.
0: הוא צריך את אישור הסנאט. הנשיא זה הפוליטיקאי מספר אחד בארצות הברית, והסנאטורים הם מהפוליטיקאים הכי בכירים בארצות
1: הגוף
0: הברית.
1: הפוליטי,
0: אחרי
1: ברור,
0: הנשיא הוא סגנו.
1: ברור, ברור. איזו שאלה.
0: וכך דרכו של עולם.
1: אני יכול להגיד
0: בכל למה... העולם, אני... ועמית יודע את זה.
1: בוודאי.
0: עמית יודע את
1: הוא
0: זה.
1: גם יודע, הוא גם יודע, ואני יודע עוד משהו, שאם רוב חברי לשכת עורכי הדין היו, זה עוד יקרה עוד כמה שנים, אבל בינתיים לא. היו אוחזים בדעות ימניות, אז הוא היה אומר עמית שהם פוליטיים. נוח לו מאוד.
0: לא רק זה, את זה אמרה אסתר חיות, כאשר שקד הייתה שרת המשפטים, והיא עבדה בשיתוף פעולה מלא עם הלשכה, עם ראש הלשכה דאז. ואז יצא חוצץ נגד זה חיות ואמרה, נציגי הלשכה בתור אלה שמייצגים את המקצוע חייבים לשתף פעולה לא עם פוליטיקאים אלא עם השופטים.
1: בוודאי, איזו שאלה, בוודאי.
0: היא אבל, אמרה את זה בצורה
1: אבל אני חייב, אבל אני חייב להגיד לך משהו. שאני רואה את ההתנהגות של כבוד השופט יצחק עמית, אני מתגעגע לכבוד הנשיאה אסתר חיות.
0: זה נכון. זה נכון, בכלל, וגם, וכשהייתה חיות, אז התגעגענו לברק.
1: לא, נכון. אנחנו כמו כל אלה שעוברים היום, בגין היה גדול, אבל
0: כן. בגין, ז'בוטינסקי, גדול הדמוקרטים.
1: ז'בוטינסקי, כן.
0: ז'בוטינסקי, מה לא אמרו?
1: איך בן גוריון, איך הוא קרא לו, תגיד, כן.
0: בן גוריון, לא איזה מין, אתה יודע, העיתונאי דל השמטה מהסוג של ערוץ 12. בן גוריון קרא במשך שנים על גבי שנים, עוד לפני שהיטלר עלה לשלטון, מטף רייש צדי ב' בהרצאה שהוא נסע בבית העם, שלום עליכם פינת בן יהודה. ולדימיר היטלר, ככה הוא קרא לז'בוטינסקי.
1: דווקא...
0: ולדימיר היטלר.
1: בוא תסביר לי, לתל אביבים בינינו, הרוב לאולי לא יודעים, אבל למה הוא נעם? אני אומר, בבן יהודה תנעם בפינת מוגרבי, או בפינת ארלוזרוב. למה דווקא... זה היה בית העם, בשלום עליכם, אוקיי.
0: משהו דומה לעונג שבת.
1: הבנתי.
0: שביאליק היה עושה באוהל שם.
1: הבנתי, הבנתי. מה זה הבנתי עכשיו? כי אחרת לא הבנתי, למה דווקא בפינת שלום עליכם? כן.
0: כי זה היה, זה לא, אני חושב כן. שאתה לא יודע, זה הפך ברבות הימים כן. לבית קולנוע, בית העם.
1: אוקיי.
0: שהיו נכנסים אנשים עם אופניים וקושרים את זה לספסל שהם ישבו.
1: אחרת היו גונבים להם אותם אולי פחות.
0: זה היה קולנוע זוועתי, מזעזע ממש.
1: הבנתי, הבנתי. אני ממליץ לך על ספר נהדר.
0: ומולו היה קולנוע גן רינה, שהיה קולנוע בלי גג, רק בקיץ.
1: אוקיי, בסדר. טוב. מה חוץ מזה, יורם? יש איזה נסיעה לחול בקרוב? משהו? יש איזה משהו?
0: כנראה בחודש אוגוסט, אם ירצה השם, כמובן.
1: לונדון, לונדון או תאילנד? אוגוסט אתה תאילנד, לא?
0: לא, לא. קיץ זה מזרח רחוק.
1: הבנתי, נכון.
0: חורף
1: זה אירופה.
0: לונדונה.
1: לונדונה. הבנתי. במזרח הרחוק, אבל מה, עד שאתה מגיע לאיזה בית חבד שם?
0: תראה, אני בבית הכנסת של חבד...
1: בבנקוק?
0: בבנקוק, הפסקתי להתפלל לפני הרבה שנים.
1: מדוע?
0: כי חרב בקשותיי החוזרות ונשנות, לשלב בתוך התפילה את הברכה, לשלום מדינת ישראל ומי
1: לא.
0: שבערך לחיילי צהל
1: כן.
0: הם לא רוצים ואני בבית כנסת שאין את הברכה למדינת ישראל ואת מי שבערך לחיילי צהל ביום שבת בית כנסת כזה אני לא מתפלל
1: אין בעיה, אבל יש שם אחר? לא
0: לא,
1: לא בסדר, לא. טוב טוב, בגלל זה אין שם אנטישמיות גם, תדע לך, כי אין בית כנסת.
0: לא, לא. תשמע, בתאילנד 99% מהאנשים לא יודעים

0: כאן מה זה יהודי.
1: ברור, כן.
0: הם לא מזהים ישראל עם יהודי, והרבה פעמים שאלו אותי אם אני מוסלמי כשאמרתי שאני ישראלי. לא כי הם חשבו שאני מהמיעוט הערבי בישראל, אלא משום שהם חשבו שישראל זה מדינה מוסלמית.
1: חס ושלום היית מוסלמי, אנחנו צריכים איש כמוך אצל היהודים.
0: תראה, הדיקטטורה של בג"ץ דוחפת לשם בכל הכוח.
1: בוודאי, אם תוגש עתירה לביטול חוק השבות, הם ידעו בה. ואם יהיה לנו מזל ברוב של 8-7, העתירה תידחה.
0: קודם תוגש עתירה לבטל את חוק הדגל והסמל.
1: כן.
0: והאמנון.
1: כן.
0: אתה יודע שרק בסוף שנות ה-80 התקבל החוק הזה. למה? כי כל השנים מפלגת העבודה התנגדה לזה בתוקף.
1: ומדוע?
0: והליכוד לא רצה להעביר את זה לבד.
1: הבנתי.
0: בסוף הוא העביר את זה לבד.
1: מה אתה אומר? אוש. בן גוריון מתגלגל עוד פעם בקברו.
0: כן.
1: טוב, בסדר, יורם. אני שמחתי לחזור, אנחנו ניפגש פה בעזרת השם.
0: בדיוק, ואני עוד יותר שמחתי להיות מוחזר.
1: לא, אין תוכנית רעיונות בלעדיך, זה לא שאתה חס ושלום, אתה יודע.
0: על הכיפק.
1: טוב, תודה רבה לך, יורם שפטל הענק.
0: וכיף, וכל הכבוד שחזרת.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: ואתה במלוא כושריך.
1: כן, תודה רבה לך, ביי יורם.
0: שלום.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה הקאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
1: דירות חינם, כוכבית 3065.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: לכבוד העיר המדהימה הזו.
8: כן.
7: העיר ירושלים. בבקשה.
9: לא רק לכבוד העיר המדהימה, גם לכבודה של סבתא מזל בן ידידיה. השיר הזה מוקדש לך מנכדתך עדי בן ידידיה, סליחה. אביר

שלום שוב לעמית מקונן שמבקש למסור לאהובתו תהני בבוקרסט למרות שנסעת לבד. עמי נדב הגדול מבקש למסור למאיר ברכה היקר ואהוב באדם. בקיצור, עמי נדב מוסר למאיר ברכה היקר ואהוב באדם, מזל טוב ליום הולדתך, השם יברך אותך בבריאות איתנה וכל הישועות לטובה.

אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו. הנה הרביבויים במחרוזת קצבית זו, וגם יהודית, יובילו אותנו עד לפרסומות שלפני חדשות השעה 3. תודה לפאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי, לנדב ישראלי, היהודי. אנחנו ניפגש יחד עם סבא חיים, מלכות כל עולם, ממורשה, מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: ברדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד. קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי יומיים של שיחות בשוויץ, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס נסע היום הצהרה לתקשורת. בפתח דבריו הביא ונס סביעות רצון ביחס להתקדמות שהושגה בשיחות. לדבריו נרשמה התקדמות ניכרת בתחום הגרעין, והודה כי איראן נעימה לפרוש, אך לבסוף נשארה לדיונים. עוד אסיף ואמר כי האמריקנים נמצאים בקשר הדוק עם ישראל. אנחנו בקשר רצוף עם הישראלים לאורך כל התהליך, כך גם עם כל שותפינו האזוריים, הסעודים והלבנונים. זו לא עסקה שאנחנו קופים על האזור, אלא האזור ביקש מאיתנו שנקדם את העסקה, דברי ונס. הסתיים הדיון במשפט ראש הממשלה נתניהו, סנגורו עורך הדין חדד, סיים את החקירה החוזרת בתיק 2000. כתבתנו ענבר טוויזר מעדכנת שמחר צפויה לערך חקירה נוספת בתיק 1000. דרמה פוליטית בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטרמר הודיע על התפטרותו, תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
11: ההתפטרות של סטרמר מגיעה בעקבות שורה של פרשות שהעיבו על שלטונו, חוסר היכולת שלו לשפר את איכות החיים בבריטניה ואובדן התמיכה בו בציבור ובקרב חברי מפלגתו. בממלכה נערכים לחילופי שלטון מהירים בתוך מפלגת הלייבור, וכבר מסמנים את אנדי ברנם כראש הממשלה הבא. ברנם, כן, בעבר כשר בקבינט וכראש עיריית מנצ'סטר, הוא נחשב לפוליטיקאי קריזמטי וצבעוני יותר מסטרמר. גם ברנם ביקר את המלחמה הישראלית בעזה וצפוי להמשיך קו דומה בנוגע למזרח התיכון.
10: בית המשפט המחוזי בתל אביב דן היום בעתירה שהגישו הסתדרות הפועל המזרחי ובעל עסק מקומי בדרישה כי עיריית רמת השרון צריכה לאכוף את החוק נגד עסקים הפועלים במתחם בגלילות ביום שבת. על פי החלטה, בית המשפט מחק את העתירה וקבע כי מתחם הקניות יוכל להישאר פתוח ביום המנוחה מבלי לספוג כנסות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: הלב, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל לעונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ. גם במהלך הימים הקרובים, למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכו.

0: אז שלום לכם מאזינות וגם מאזינים, כך נפתחת לשעה השנייה של אהבנו. לדעתי זה דואט של דקלון וחיים משה ביחד, ושמחתי, יכול להיות שזה רק חיים לבד, יכול להיות שזה רק דקלון לבד שכונה. שלום לפאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי.
1: שלום.
0: שלום גם למור נגד איתנו לעד, ושלום גם לטכנאי נדב ישראלי היהודי. גם פאבל גרשביץ הרוסי הוא יהודי, שלא יהיו אי הבנות, חברים. יהודי יקר. אני ארי שמאי, אין דשים בשנייה.

אז פתחנו בחיים משה, למה שלא נמשיך בו? לניר בריימן, אני יודע שזה סולד אאוט, כל מחר בעברית, אבל מאיה דמאיו מהפינה של התוכנית, הבטחתי לה שתי הזמנות, אז אנא ממך, בסדר? אני לא רוצה להסתבך עם מאיה דמאיו, וגם לך לא כדאי. ההודעה הזאת היא גם לאסי, הנה סבא חיים. מינה

והנה אלכס, הזמר הבוחרי הנודע, היום הוא תקליטן ואיש עסקים. הוא גם הלחין לרון שובל ואף כתב את השיר הבא שנאזין לו. אבל הנה הלהיט שלו, מוטיב ארמני ויוני רואה, מוטיב טוניזאי, חברו ביחד ליצירה הנהדרת הזאת, חלום בלבן. אין דשי בשעה השנייה שלאהבנו, למעט כאלו שנמסרו מראש.

אישום נגד תושב בית שמש שהשתתף בהתפרעות החרדים הצית צמחייה סמוך לתחנת המשטרה. למה לשרוף צמחים, חברים? ובאמת, הצתה זה לא צחוק, האמינו לי. הנה אלכס, הוא אף פעם לא הצית שום דבר חוץ מהקהל.

אלכס, איזה להיט זה היה לפני יותר מ-30 שנה, איך שהזמן רץ. והנה אלכס עכשיו גם כתב וגם הלחין את להיט החופות המרגש של ידידינו רון שובלי שובל, והוא נקרא, אמרתי אתמול, זה שם עם שם שנושא בחובות שני משמעויות, יענו תרתי משמע, והוא נקרא תחת החופה. איזה כיף זה לנסוע שעה לכל כיוון לחתונה של בן של חבר, אתה גם לא רוקד, אתה לא שותה, דלק שעתיים ועוד 600 שקל לפחות. זה כיף לא נורמלי, נכון? מה לעשות, כולנו במעגל. כולנו במעגל, והנה רון שובל.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת הזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד. קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: ערב טוב לעידן רייכל.
4: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, למה המדינה צריכה בימים האלה.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
5: בחסות,
7: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפועל.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור.
12: בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
13: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
14: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
15: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
16: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
17: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
16: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
18: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
21: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
21: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
22: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
23: ענק המימון.
24: דיוט חינם, כוכבית 3065.
25: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
0: רדיו לב המדינה.
26: אז חזרנו. אין דשים. אבל הנה ישי לוי, בשיר המצמרר הזה.

יבוא יום. ומבלס ארץ ישראלי מקורי של ישי לוי, נעבור לשימי תבורי שמחדש את אחד הוולסים המלודים היפים שנוצרו כאן. גם את השיר הזה הלחין אפי נצר כמו הקודם. אז הנה שימי.

0: כוכבים ואחרי שני אפי נצר הנה מגיע אחת נורית הירש שהלחינה בזמנו את המילים של אהוד מנור אושיק לוי שר במקור והנה שימירון הבלד על השוטר אזולאי מוקדש לכל שוטריה של משטרת ישראל אלה שאם חס ושלום יהיו פגוע
1: כל הרחובות כבר הקים
0: יחתרו למגע על מנת להציל נפשות יהודיות

0: רדיו לב המדינה.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
3: יאללה, קאנטרי.
4: כפוף התקנון. הנה

0: לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של דמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות...

חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב-6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור.

0: בחצי מחיר, רק ב-16 שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר. חצי חינם.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: אז חזרנו מהמקבץ, אנחנו לקראת סיומה של אהבנו. הנה זוהר יאיש, שר על אודליה, אשתו. גם מילים וגם לחן שלו, כמה הוא רומנטיקה. תתחתנו עם זמר יוצר. בנות, ככה יהיה שיר על שמכן. אז הנה זוהר יאיש, שר על אודליה יאיש.

איתו דליה. אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה לי אור פרחי, יקירנו זכרו לברכה, במחרוזת זו משירי זוהר ארגוב יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. נודה לנדב ישראלי היהודי, מור נגד איתנו לעד, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, ורוחם המגן יקירתי. אני הראשון הנפרד מכם, אם ירצה בורא עולם ניפגש גם מחר. הנה לי אור כאמור, בינתיים נאחל בשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
8: חפשו ישראכר טיימ אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. $3.99. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה. נטו מהפכה.
17: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
20: דיוט חינם, כוכבית 3065.
21: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
22: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: שלום וערב טוב לכם, מאזיני לב המדינה. אתם איתנו על 91 FM, 93.3 FM, והמוסיקה והאוכל והתפילין והצדיק א' בתהילים, הכל כאן ביחד אצלנו בין 4 ל-6. אז אם אתם בדרכים, בפקקים, במשרדים, בשווקים, בבסיסים, בבתים, איפה שלא תהיו, ברוכים שבאתם לבית שלנו, שלא מתעסק בפוליטיקה ולא באקטואליה, ובלי הבדלי דת, מין, גזע, לאום או עדפה מינית. בשולחן שלי, אליקו, אוכלים, שרים, שותים, רוקדים, מתרגשים, כועסים, בוכים, הכל מהכל, צוחקים, הכל פה בערב ים תיכוני אחד, ברדיו לב המדינה, כבר יותר מ-30 שנה. ואיתי במסע מור נגד שמפיקה אותנו, ונדב ישראלי הטכנאי, וענת אהרוני מנכלית ובעלים אור משכנתאות, שגם הערב הגיע לאולפן שלנו, כי כל אחד כבר יודע שמגיעים לאור משכנתאות זה מגיעים אנשים שמבינים שהם היו רוצים לשלם לבנקים פחות על המשכנתה, שרוצים לחתוך בחצי בתשלומים, אנשים שמפוזרים בהלוואות ורוצים לאחד אותם להחזר אחד עם ריבית הגיונית ולא ריבית של השוק האפור, אמנם זה בבנקים, אנשים שחתמו על משכנתה לפני הרבה שנים ולא יודעים אפילו שאפשר להביא את המשכנתה לתוכנית חדשה עם חיסכון של מאות אלפי שקלים. את זה אנחנו לומדים כל הזמן. שמגיעה אלינו ענת אהרוני, הגברת הראשונה של המשכנתאות, בכוכבית 5589, ברגע זה ענת אהרוני פותחת קווים למאזינים שרוצים להגיד דבר אחד: היינו רוצים לשלם לבנקים פחות על המשכנתה, היינו רוצים שיהיה לנו יותר קל כלכלית, היינו רוצים שבכל חודש יישאר לנו עוד אלפי שקלים בכיסים לנופש, או למשהו שרצינו לקנות לבית, אצל מישהו אחר זה למטבח לאישה, אצל מישהו אחר זה אוטו לילד, לימודים, חתונה, מה שאתם רוצים. פשוט תבינו, אנשים שלא מתקשרים לכוכבית 5589, עליהם נגזר לשלם יותר ממה שהם צריכים, ואולי אפילו לשלם הרבה מעבר למה שהם צריכים. מי שחכם ושומע את התוכנית שלי מבין ויודע שאני לא קורא את הגרון שלי סתם, אני לא סתם חופר לכם. בסוף יוצא מזה דברים טובים, אנשים פה יוצאים לנופש כלכלי חדש. פשוט שומעים את התוכנית, מרימים טלפון, הבדיקה חינם, הייעוץ חינם, בלי, מתחילים את התהליך בלי לשלם שקל לאור משכנתאות. בכוכבית 5589, שלום וערב טוב, ענת אהרוני, מה העניינים?
1: ערב טוב.
0: אני רוצה לדעת מה קרה מאתמול. אתמול התחלנו כאן שבוע של שידורים מיוחד, שבו הסברת שבחודש יולי, תכף אנשים שהקפיאו את המשכנתאות יקבלו את הבום, את הפצצה למוח. אנשים שלקחו משכנתה לא נכונה, גם הם משלמים ויחטפו. אנשים שמפוזרים בריביות על ההלוואות, גם הם משלמים הרבה כסף. ואפשר לחסוך לנו את כל הכאב ראש הזה ולתת לך לעשות לנו סדר בהכל. בכוכבית 5589 הגעת אלינו אתמול, התחלנו להסביר הקהל, הלקוחות של אור משכנתאות, שאת חלקם אני מכיר וחלקם לא, אבל אנחנו מתקשרים בשידור ישיר, וגם היום נעשה את זה, נעלה כאן אנשים שבעצם פנו אלייך לאור משכנתאות לכוכבית 5589 ומקבלים עזרה אמיתית באיך לשנות את סדר ההחזרים שלנו ואיך לעשות לנו שיהיה לנו קל. אני בטוח שהרבה אנשים שומעים אותנו ואומרים לעצמם, יאללה אלוהים, כאילו אנחנו חוסכים בסופר על איזה מוצר 2 שקלים, אבל יש לנו פה אלפי שקלים לחסוך במשכנתה, איך אנחנו לא עושים את זה? אנשים מתקשרים עכשיו לכוכבית 5589, אותי מעניין מה קרה אתמול ומה קורה בכלל היום במשרדים ובקווים, בצפון, בדרום, במרכז. אז המיקרופון שלך.
1: טוב, אז קודם כל, המאזינים מקשיבים לנו, וזה חשוב מאוד, כי אנחנו תמיד בקמפיינים שלנו עושים את זה חברתי, לכן אין תשלום על הבדיקה, על הפגישה, על הייעוץ וההכוונה. אנחנו נותנים לכם את כל המידע, בסוף ידע זה כוח, ואתם יכולים לעשות עם זה כראות עיניכם. יחד עם זאת, אנחנו מבינים שמי שהקפיא את המשכנתא, אנחנו מדברים על 35% מבעלי המשכנתאות במדינה, הקפיאו את המשכנתה עם פרוץ המלחמה, והם כרגע נמצאים בנקודה שבעוד שבועיים בערך תרד להם ההתחייבות של המשכנתה מחדש, וההחזר החודשי כבר לא כמו שהם היו רגילים אליו. הם צברו ריבית דריבית, ולכן חשוב מאוד להבין מה יהיה ההחזר החודשי ואיך מתמודדים איתו. אנחנו צופים ורואים ומרגישים מגמת ירידה בריביות. ההוגנים גם מתחילים קצת לרדת. וזה זמן מצוין לבדוק האם יש כדאיות למחזר את המשכנתה.
0: רגע, הבדיקה פתוחה לכולם והיא חינם?
1: הבדיקה פתוחה לכולם והיא חינם עד סוף השבוע.
0: כוכבית 5589, מי שרוצה שיבדקו לו את המשכנתה עכשיו חינם, כוכבית 5589, מה עוד ניתן לבדוק עכשיו בחינם?
1: יפה. אז יש כמה דברים שעשינו במהלך הקמפיין הזה לטובת המאזינים של רדיו לב המדינה, וחשוב שהם יבינו את זה. אנחנו נבדוק עבורכם את תיק הביטוח שלכם, ללא עלות, ללא התחייבות. תבינו שאפילו לי, היום בדקו את תיק הביטוח וגילו שאפשר להוריד לי ב-400 שקל בחודש.
0: בוא נע, זה הרבה כסף בשנה.
1: אתה מבין?
0: ברור, וב-10 שנים, וב-5 שנים.
1: יפה.
0: זה הרבה כסף.
1: זאת אומרת שגם את זה צריך מתקשר, לבדוק.
0: מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 5589 יכול לבדוק את תיק הביטוחים שלו חינם, כמה את יכולה לחסוך נכון. לי בתיק הביטוח?
1: נכון, אם אין לכם כפל ביטוחים.
0: או, ותמיד יש איזה משהו שמוצאים, תמיד.
1: נכון.
0: אנחנו לא באמת מבינים. עד הסוף את העניין הזה.
1: ואני מפתיעה גם אותך, אבל עד סוף היום...
0: מה תבדקי לי?
1: כל מי...
0: מתי אני מתחתן? לא, מה תבדקי לי? מתי אני מתגרש? לא, מה תבדקי לי?
1: אליקו.
0: איפה אני אכיר את האהבה הבאה שלי? את זה אתה בודקת לי בכוכבית? אז מה את בודקת לי?
1: אז עכשיו...
0: תפתיע אותי.
1: אני אפתיע גם אותך.
0: תפתיע אותי, נו.
1: אז 20 הראשונים שיחתמו...
0: אופה.
1: עד סוף היום, הליווי מלא, יקבלו סל של מוצרי חשמל, מתנת אור משכנתאות.
0: זאת אומרת, סל של מוצרי חשמל, טלוויזיה כזה?
1: כל מיני דברים, גם טלוויזיה בפנים.
0: ודברים למטבח?
1: נכון.
0: באמת?
1: כן.
0: זאת אומרת, אנשים שימצאו, נכנסים לתהליך עם אור משכנתאות, ה-20 הראשונים שיוצאים איתך לדרך של או הקטנת ההחזר החודשי, או מחזור המשכנתא, או...
1: צריכים לדאוג לרכב גדול, להעמיס את המוצרי חשמל.
0: יש מלא כאלה? מה? כאילו קנית מלא מוצרים ואותם את מחלקת ל-20 האנשים הראשונים שיחתמו עוד היום.
1: נכון.
0: על תהליך של איחוד הלוואות או מחזור משכנתא או הקטנת ההחזר לבנק.
1: נכון.
0: חברים, מהר מאוד להתקשר לכוכבית 5589. וואלה, הצלחת להפתיע אותי. לא חשבתי על זה. לא חשבתי על זה בכלל.
1: אני אוהבת הפתעות.
0: גם אני רוצה להפתיע אותך. את יודעת מה קרה לאיתי לוי?
1: מה קרה לאיתי לוי?
0: הוא עשה דואט עם ססון שאולוב. והדואט הזה יצא לפני כמה שעות, ואיתי לוי יהיה מחר בלייב פארק בראשון לציון, והנה אבי אוחיון ומתן דרום כתבו גלחינו, חוזר אלייך, איתי לוי, שאנחנו אוהבים אותו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד, עם ססון שאולוב! וזה כבר דואט שני שלהם. בואו נראה מה יצא. בבקשה. מוכנים? הנה זה בא, רגע אחד. הנה. וולקאם. וזה חדש חדש, כאן אצלנו, בערב ים תיכוני, בחסות אור משכנתאות. כוכבית 5589, תהיו 20 הפונים הראשונים ואלה שיוצאים לדרך.

אימא לאימא, איך אני יכול להכיל את זה? גם איתי לוי וגם ססון שאולוב חוזר אלייך, שיר חדש כאן בלב המדינה, ערב ים תיכוני, שעה ראשונה, שתבח הבורא על כל אחד מכם שנמצא פה. לי זה לא מובן מאליו, זאת מתנה וזאת לא תוכנית רדיו, זאת משפחה,

0: טוב, אחרי שביקרתי במשרדים של אור משכנתאות במגדלי בסר ברמת גן, ויש גם משרדים ב-M Tower בר שבע ובאקו ובקיצור, יש לכם בצפון, בדרום ובמרכז הזדמנות לפגוש את ענת אהרוני עם צוות יועצי המשכנתאות ולקבל באמת ייעוץ חינם ופגישה חינם ובדיקת זכאות להפחתת התשלומים שלכם מול הבנקים. תקשיבו טוב, זה וואו, בכוכבית 5589. אז פגשתי את ענת אהרוני ומשם צלצלתי לסלווה שהקליט אותנו, מה שנקרא פריצת שידור מתוך לב ליבם של המשרדים באור משכנתאות. מביאים אור לבית יחד עם אור משכנתאות. תגידו שלום לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, בכוכבית 5589. אם יש לכם נכס, אם אתם חנוקים מהחזרים החודשיים, אם נפגעתם השינוי הריביות במשק ואתם לא יודעים מה לעשות, יש לכם גם משכנתא, יש לכם גם הלוואות, יש לכם גם החזרים ואתם לא יודעים כבר מה לעשות כי המשכורת לא מספיקה, זה בדיוק הזמן להתקשר לכוכבית 5589. אם אתם מרגישים חנוקים, מהחזרים החודשיים, שימו לב, צלצלו עכשיו לענת אהרוני, הפגישה חינם, הייעוץ חינם, ואתם מחליטים בכוכבית 5589 איך מתחילים לחסוך כמו מאות משפחות שנעזרו באור משכנתאות בשנה האחרונה. מצלצלים, הבדיקה חינם וגם ייעוץ חינם במשרדים בצפון, בדרום ובמרכז. אור משכנתאות, כוכבית 5589. המקצוענים בתחום מציעים לכם ללא עלות וללא התחייבות להתחיל תהליך שבו תשלמו לבנקים הרבה פחות. אור משכנתאות עם ענת אהרוני, כוכבית 5589. צלצלו עכשיו, כן, כוכבית 5589. ותודה לסלווה שהקליט אותי הבוקר, ושלום למאזינה שביקשה להישאר בעילום שם, ואני מכבד את זה נורא, שהיא עברה את המסע של לפנות לענת אהרוני לאור משכנתאות. ערב טוב לך מאזינתנו היקרה.
1: ערב טוב.
0: שלום, ערב טוב לך. אני אצא איזה איתך קצר, כי אני חושב שלחפור לאנשים זה פחות כיף, אבל אני רוצה לדעת למה התקשרת לענת אהרוני, לאור משכנתאות, מה היה הסכום שאותו הייתם צריכים להחזיר, ולאן היא לקחה אתכם בסוף התהליך, אני מקשיב לך.
1: היינו במצב של הלוואות סביב מעל 20,000 שקל.
0: מעל 20,000 שקל, וואו.
1: כן, ועשינו איתה את כל התהליך, עברנו מול הבנק, סדרה את המשכנתא, עשה מסדור, יחדה הלוואות. היום אנחנו משלמים סביב ה-13 וקצת.
0: רגע, הייתם בהחזרים של משכנתא והלוואות וכל מה שהייתם מחויבים אליו של 20,000 שקלים ויותר לבנק מדי חודש, והיום אתם עומדים על 13?
1: כן, ממש ככה.
0: אז קודם
1: סדרו, יחדו הכל ממש בצורה מקצועית ו נעימה, וליוו אותנו מההתחלה ועד הסוף.
0: תגידי, את ובעלך שניכם עובדים? אתם משפחה עם, כן. עם ילדים, אתם נשואים, שניכם עובדים? זאת אומרת, עד לאותו רגע הייתם פשוט עם עול של 20,000 שקלים פלוס להחזיר כל חודש, ועכשיו זה נראה, נשמע לי ונראה לי אחרת לגמרי.
1: כן, לגמרי אחרת.
0: תגידי, טוב, אני רק רוצה להגיד לך תודה שהסכם לדבר איתנו. זה חשוב שאנשים ישמעו שזה לא סיסמאות באוויר, ואני מאחל לך בהצלחה, באמת, שתראו נחת מהחופש הפיננסי הזה, שהצליחו לחסוך בשבילכם 7,000 שקל כל חודש לחסוך, זה הרבה מאוד כסף, וזה כמעט 100,000 שקל חיסכון בשנה, בזכות הטלפון, כוכבית 5589, אני מודה לך, אף על פי שאני לא יודע את שמך, את נשמעת לי מהממת, ותודה שבאת.
1: תודה.
0: ענת, זה מה שאתם יודעים לעשות, לחסוך לנו הרבה כסף, ולקחת אותנו, להוציא אותנו מהברוך הזה של התחייבויות גדולות, שפשוט לא יושבות עלינו כבר, וגם אם היינו פעם יכולים, והיום אנחנו פחות יכולים, מלחמה וטילים, והמשכורות השתנו, והפרנסה השתנתה, הכל השתנה, זה כבר לא אותו דבר. את הבנק זה לא מעניין, אבל אותך כן מעניין.
2: ברור.
0: לעזור לאנשים. בדיוק שם את יושבת, בינינו לבין הבנקים, ואת דופקת בדלתות של הבנקים בשבילנו, ואומרת להם, חבר'ה, תעצרו, המשפחה הזאת יכולה לשלם X. היו יכולים Y, היו יכולים לשלם Y פחות חצי.
2: אתה זוכר את הדפיקה שהיית עושה כל הזמן?
0: ברור, דופקת בדלת של הבנקים, ומקשיבים לך.
2: אז אתה יודע מה, אליקו? אני כבר לא דופקת.
0: מה, נכנסת לרוח שערה?
2: בדיוק. אני נכנסת, מה שנקרא, באמוק. ונכנסת ומשיגה את התנאים הכי טובים שיכולים להיות.
0: חברים, ברגעים אלה, בכוכבית 5589, אגב, תזכרו שענת אהרוני הפתיע אותנו עם סל של מוצרי חשמל הבית ל-20 המאזינים הראשונים, 20 המאזינים הראשונים שנכנסים לתהליך היום, מקבלים מבול של מוצרי חשמל הבית, בא לי גם! אבל מה את נותנת? יש שם מדיח, יש שם תנור,
2: לא,
0: שם
2: לא,
0: מיקרוגל,
2: לא,
0: מה,
2: לא,
0: מה,
2: לא,
0: מה,
2: לא,
0: מה זה? מה זה?
2: קודם כל זה סל הפתעה.
0: סל הפתעה של כן, מלא מוצא חשמל בבית.
2: אמרת טלוויזיה, אז כבר זרמתי על אחת מהמתנות,
0: אוקיי.
2: אבל זה סל, בגלל זה אמרתי צריך להביא רכב. כאילו בן אדם אחד ברכב פרטי, זה סבבה, כי אני מכניסה מסדרת בגאז' ו...
0: חברים, רק ל-20 הראשונים שמתקשרים וחותמים על תהליך כניסה לתהליך ההחזרים, האיחוד וכל מה שעושה נת אהרוני במשרדים שלה, 20 הראשונים מתקשרים לכוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית, איזה כוכבית?
2: 5589.
0: אני חושב שהם יודעים את זה בעל פה כבר. באמת, חבל הזמן. טוב, היום מושי קפיה, לפני בריכת הסולטן, שיהיה בראשון לשביעי עוד מעט, משחרר אלינו את מנור הלייב בלילות חשוכים. מחרוזת, אחלה מושיק, ועוד יותר אחלה אבי גואטה. וואו, וואו, כמה רגש. ברוך השם.

0: מה קרה, מושיק? הדיסק נעצר, עבדכם הנאמן עדיין עובד עם דיסקים, ואני גם לא מתכוון להחליף את העבודה מול דיסקים, אבל הדיסק נתקע רגע, אז ננסה שוב. ניקיתי אותו עם הגופייה שלי, וננסה להתחיל אותו מההתחלה. מושיק, בבקשה. המחרוזת בלילות חשוכים. בבקשה, מושיק. אבל לא תצור לי באמצע, מושיק, אני לא אוהב שעוצרים באמצע.
1: איזו התרגשות.

וואי וואי, ערב טוב לשי חלומי, עאידה שייקה. אתם תמשיכו להתקשר ולהפציץ טלפונים על ענת אהרוני באור משכנתאות כוכבית 5589, כי ענת ברגע זה בודקת לכולם חינם פלוס פגישת ייעוץ חינם איך לשלם לבנק חצי ממה שאתם משלמים היום. לכו על זה, לכו. עאידה מושיק.

0: ערב טוב לרוני מנה, שחוזר אלינו מקפריסין. לרוני. אל תדאג רוני, פעם הבאה מתאמים את זה, לוקחים חופש, מקליטים תוכנית ועולים על המטוס. חיים שלי אתה. אין כזה כיף כמו לבוא אליכם כל יום 4 עד 6 לדייט שלנו. אין בעיה רוני, תודיע למלון שאני מגיע פעם הבאה עם צוות שידור, עושים שידור, שידור ישיר מקפריסין. וואי, וואי, וואי, וואי. תסגור את זה, רוני, בבקשה. נתתי לך מנדט בשידור. לימים קשים, ישבתי לי לבד, לא מבין דבר. יואו, בראשון לשביעי, בריכת הסולטן, בירושלים, מושי קפיה. תלכו, תהנו. מיד הפרסומות וחוזרים. אחלה מושיק. לא נותר לי כוח, אני
1: נשבר. אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
6: בחסות, השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה נפתחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפועל.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: אז לאן בקיץ הזה?
12: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
11: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
12: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
13: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
12: יאללה הקאנטרי.
13: כפוף לתקנון.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: קיץ חם, כולם צמאים, בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב7.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: טוב, השיר הבא, את השיר הבא שלנו כאן בתוכנית, אנחנו נקדיש ליקיר התוכנית, מישהו שפשוט מכיר את התוכנית באמת על בוריה, מילה במילה, מילה במילה. נדב, אתה לא מבין, הבן אדם מכיר את התוכנית, חי את התוכנית, נוהג את התוכנית, והוא הכי חולה על אופר לוי. ואני רוצה לאחל למרי יוסף, איזה איש מדהים, באמת, בילינו יחד, באמת, איש מדהים. מרי יוסף הוא הנהג כבר כמעט 20 שנה שצמוד לרוני מנה, ואיש נדיר, באמת נדיר, עם לב, אי אפשר לפספס את הלב שלו, באמת, האיש הכי חשוב בחיים של רוני מנה, מלבד הילדים. אז הרבה מזל טוב ליום ההולדת, אני יודע שאתה אוהב אותי, אוהב את התוכנית, שולח לך אהבה וחיבוקים, אתה יכיר התוכנית מבחינתי, אז מקדיש לך את, הנה, את אופר לוי שאוהב לחיות, וגם אני וגם אתה וגם רוני ולכל האנשים שאוהבים את החיים, באמת יותר מהכל אוהבים את החיים. אז הנה, למר יוסף האהוב שלנו, מזל טוב.

התוכנית שלי, בחסות אור משכנתאות, מי שרוצה לשלם לבנקים פחות, ואיזה כיף זה לחתוך להם בהחזרים. כוכבית 5589, צלצלו, אתם לא מבינים איזה מסיבה. באור משכנתאות, בצפון, בדרום, במרכז, בזכות ענת אהרוני, כולם משלמים פחות.

0: שמעת, רוני, אנחנו אוהבים לחיות, אבל אוהבים לשלם לבנקים פחות.
1: נכון.
0: לא רוצים לשלם להם אותו דבר. בואי נניח שלי יש משכנתה של 10,000 שקלים. אם אני מצלצל אלייך ואומר לך, תקשיבי, ענת, קשה לי עם ה-10,000, תבדקי לי איך את עושה לי שיהיה לי חצי. צלצלתי לכוכבית 5589. יש סיכוי שזה יקרה בכוכבית 5589, ואם סגרתי היום, גם תתני לי מוצרי חשמל לבית מתנה?
1: אם תוכל לשלם 6, אז אני אתעקש איתך על 6 ולא על 5.
0: וואלה.
1: בטח.
0: במקום 10.
1: כי המטרה היא להגיע בסופו של דבר לתנאים הטובים ביותר, בטווח זמן הקצר ביותר.
0: רגע, בדיקה עכשיו חינם?
1: חינם.
0: הייעוץ הפיזי חינם?
1: חינם.
0: אם אני רוצה להתחיל את התהליך, לא צריך לשלם בהתחלה?
1: כלום.
0: כוכבית 5589, כוכבית 5589! צלצלו לאור משכנתאות, המסיבה הזאת היא בשבילכם. רוני, תודיע להם ב-City of Dream. באירוע הבא, אני בא עם אולפן שידור. אוי ואבוי!

ואתם זוכרים שאחת לשבועיים בימי שני אני ומימון ישיר מכירים לכם סוכנויות רכבים שבאמת חשוב שתכירו, כי בכל יום שני שכזה, עזבו שמימון ישיר, באמת אני יש לי להגיד עליהם כל כך הרבה דברים טובים שהם עוזרים לאנשים לממן רכישות שאולי היו קשות ובלעדיהם לא היו קורות, אבל עזבו את זה, זה אתם כבר יודעים, את כל הדברים הטובים על מימון ישיר. בזכותם בכל יום שני באים לאולפן הזה סוכנויות

0: ועכשיו, ערב ים תיכוני ואליקו בחסות מימון ישיר, מארחים באולפן את סוכנויות הרכב מהמובילות בארץ. אז כדאי לכם להקשיב וגם לקחת הלוואה באמצעות מימון ישיר בקלות ובמהירות. כל הפרטים מיד. התקשרו עכשיו למוקד מימון ישיר, כוכבית 4x5.
1: כן, אז איזה כיף שאסף בנימין, סמנכ"ל המכירות של קפיטל מוטורס במתחם האלף בראשון לציון, הגיעו לאולפן שלנו בזכות מימון ישיר, נכיר את קפיטל מוטורס. שלום אסף בנימין, מה העניינים?
2: אליקו יקר, מה שלומך? שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו.
1: מעולה ומצוין, תמיד שאתה פה, תמיד שמימון ישיר מזרימים אליי לאולפן, אחת לשבועיים, סוכנויות רכבים, אני תמיד שמח לגלות עוד אנשים שלא הכרתי, ולהכיר אותם למאזינים שלי. אז אתם נמצאים במתחם אלף בראשון, קפיטל מוטורס, מה היית רוצה שהמאזינים ידעו בדקות האלה שיש לנו בחסות מימון ישיר, מה היית רוצה שידעו עליכם?
2: וואו, כל כך הרבה. אתה יודע, ישבנו בקפיטל מוטורס ואמרנו, מה אפשר לעשות שמישהו אחר לא עשה? אתה יודע, אתה בסוף, אתה רוצה את הנהגים ונהגות בישראל, להציע משהו, להציע אחוז אחד יותר. באנו, אמרנו, אוקיי, קודם כל, שפע. כל הרכבים של כל היבואנים בישראל. דבר שני, רכבים חדשים 0 קילומטר בהספקה מיידית. איזה כיף זה שבן אדם רוצה לקנות רכב, נהג, נהגת, הולכים, קונים רכב, מקבלים אותו עכשיו. תענוג. הרבה מאוד אנשים קונים רכב של יבואן מוביל, אחרי 3 שנים רוצים להחליף ליבואן אחר. זה הרבה אנשים נוסעים נגיד על, לצורך הדוגמה, מזדה, רוצים אחרי 3 שנים להחליף נגיד לקאיה.
1: אוקיי,
2: קפיטל מוטורס מאפשרת להחליף כל 3 שנים ליבואן אחר, טרדין במחיר מעולה.
1: אז רגע, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה. יש טלפון שאפשר לחייג אליכם במיידי לאנשים ששומעים אותי עכשיו ורוצים להחליף רכב?
2: כוכבית 3580. פשוט, כוכבית 3580.
1: כוכבית 3580. תעשה לי רגע סיור וירטואלי במתחם של הרכבים של קפיטל מוטורס במתחם האלף בראשון לציון.
2: אליקו, 150 רכבים ב4 סניפים. ראשון לציון, פתח תקווה, בני ברק, עוד השרון. רכבים של כל היבואנים בישראל, דרך אגב, גם מסחריות. אתה יודע, היום הרבה מאוד אנשים קונים למצורך הדוגמה סילברדו, GMC חשמלית, משלמים המון כסף על דלק. יש היום מעבר מאוד מאוד גדול של אנשים לרכבים מסחריים חשמליים. ובעזרת מימון ישיר אפשר גם לקבל עד 115% מימון בחלק מהמקרים.
1: אני גם חייב רגע להגיד משהו שהמאזינים ידעו.
0: כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירחש על ידי הלקוח.
1: אז אסף, אני חוזר אליך ולמתחם הרכבים. אמרת לי כ-150 רכבים.
2: המון.
1: בסניפים שלכם בראשון.
2: המון.
1: פתח תקווה.
2: עוד השרון.
1: ועוד השרון.
2: לבני ברק, ודרך אגב...
1: קפיטל מוטורס, סוכניות רכבים.
2: קפיטל מוטורס, דרך אגב, אנחנו גם יבואנים של רכבים מסחריים, והחודש יש לנו מבצע על רכבי יד שנייה.
1: או, זה טוב. מבצעים המאזינים אוהבים.
2: אנחנו אוהבים מבצעים.
1: כולם אוהבים מבצעים.
2: חד משמעית. בין 15 ל-20 אחוזי הנחה, עד לסוף החודש. ועוד משהו, יש לנו גם הטבה מיוחדת עד סוף החודש. א', אפשר באמת בעצם לבחור בין 4 הטבות, או ביטוח חובה לשנה מתנה,
1: שווה.
2: עד גיל 24 חד משמעית,
1: שווה.
2: לרכבי 0 קילומטר. 2, במידה ומישהו אין לו רישיון ג' ורוצה לשדרג את הרכב לרכב מסחרי, אנחנו דואגים לו לרישיון ג' במתנה.
1: שווה.
2: עמדת טעינה DC מתנה.
1: שווה.
2: שובר של 200 שקל להבזור. ומיתוג הרכב, מתנה. אפשר לבחור בין 4 הטבות משמעותיות.
1: חברים, אז אם אתם רוצים להיפטר מהאוטו הישן שלכם, מה אתם עושים? מתקשרים לכוכבית 3580, כוכבית 3580, כוכבית 3580, לקפיטל מוטורס.
2: בואו תקשימו חלום.
1: במשפט אחד, לפני שאני ואתה נפרדים, למה דווקא אתם?
2: כל כך הרבה סיבות. קודם כל, האופציה להחליף רכב כל 3 שנים, טרדין לכל החברות. המתנות המדהימות, ההנחות המדהימות, עובדים עם כל היבואנים, ו... אופציות למימון, אתה יודע, אפרופו, אנחנו פה מדברים למימון ישיר, אופציות מימון מדהימות.
1: בכיף גדול. חבר'ה, מחיאות כפיים, ענת אהרוני שהיא חולת רכבים, תקשיב, בחורה, עזוב שהיא עושה באמת אגדות בכל הסיפור של המשכנתאות, ואין הלא משכנתאות בעולם, ואנשים שמתקשרים בזמן שאני משדר לכוכבית 5589, החיים שלהם משתנים פיננסית, אבל אני, מי שמכיר אותה קרוב, יודע שענת אהרוני, בגלגול הקודם הייתה נהגת מרוצים. באמת, באמת.
3: יש לי מדליה מפרארי באיטליה.
1: בדיוק, זה לא אומר סתם.
3: אבל חכה, חכה, עכשיו תקשיב טוב.
1: כן, מה?
3: מאחר ואני דואגת לילדים שלי תמיד לרכבים בטוחים, ואתה יודע, תמיד אני מחדשת להם אותם כל 3 שנים.
1: אז תבואי לקפיטל מוטורס.
3: סליחה, יש לי את רועי מקפיטל מוטורס.
1: וואלה, אז את מכירה אותה.
3: שאין דבר כזה שאני צריכה להחליף רכב.
1: ולא מגיע לקפיטל מוטורס.
3: האוטו של אור, יש לי על

0: מספר.
1: ולא ידעת שהם באים היום.
0: לא
1: ידעתי. גם אני לא ידעתי.
0: לא, גם רק עכשיו רואי כתב לי בוואטסאפ, את מבינה שאסף שיושב לידה זה קפיטל מוטורס, כן?
1: ערב טוב. אז ערב טוב לכולם. אז ענת, את יודעת מה טוב.
0: אז המספר, בלוח רישוי של המספר רישוי של הרכב שלו. כוכבית
1: 3580.
2: איזה כיף.
1: אה, נעים להכיר אותך, אסף בנימין.
2: איזה אנרגיות כיפיות, וואו.
1: זה האולפן, חביבי.
2: תענוג.
1: אתם מוזמנים להגיע לפה תמיד, קפיטל מוטורס, וכיף שבאתם לטיול היפהפה הזה דרך מימון ישיר, ואני פשוט אזכיר לכולם, חברים, כשאתם לוקחים מימון, תזכרו שגם צריך להחזיר.
3: כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירחש על ידי הלקוח.
1: טוב, ענת אהרוני, אני ואת נפגשים אחרי הפרסמות, נפרדנו מקפיטל מוטורס, באמת אנשים מקסימים, ווואלה, בהצלחה שיהיה להם. אנחנו נמשיך ונסביר למאזינים, וגם נדבר עם מאזינים, ונפתח את הקווים, ונחלק פרסים, כמו תמיד שהבאנו היום לאולפן, אז תישארו איתנו, אתם תמשיכו להתקשר לאור המשכנתאות, ענת אהרוני, מי שיקשר להם המשכנתה, ורוצה לחתוך בבשר החי, בלי אותיות תנות, בלי סיפורים, בלי אגדות, להתקשר אליכם לאור משכנתאות, כוכבית 5589, כל השבוע הזה, את פה, אתמול, היום, מחר, מחרתיים, כל השבוע תהיי פה, כדי שאנחנו נוכל לאפשר למאזינים להיכנס לקיץ עם תשלומים קטנים יותר למשכנתה, אבל להלוואות, ולעשות סדר בהכל. חבר'ה, לא בושה, תעשו סדר. הנה, משפחה שהחזירה 21,000 שקלים, מחזירה פתאום 13. זה, שמענו את הגברת פה, אומנם בעילום שם, אבל שמענו את זה, זה דברים שקורים יום-יום במשרדים שלכם. והתשובה להכל היא טלפון 1, כוכבית 5589. פרסומות וחוזרים מיד.
4: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מטחנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
5: רדיו לב המדינה.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: פוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
3: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
6: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק אלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
16: דיוט חינם, כוכבית 3065.
17: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
18: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
19: אקספון.
18: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
20: רדיו לב המדינה.
21: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
22: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות. והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
23: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
24: כן, אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, וברשותכם, אני רוצה לפתוח את הקווים של התוכנית כדי לחלק לכם פרסים שהבאתי איתי לאולפן, כמו 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ואתם יודעים שאין על ויקטורי ברחוב העמל 11 בבת ים. כל יום רביעי אני מגיע לשעשון אתגר העגלה, ובכלל מה שקורה בויקטורי בת ים זה פשוט וואו אחד ענקי, כי אייל רביד הבעלים והמנכ״ל, יחד עם גל מרגלית ויחד עם כל הצוות המאמם של ויקטורי עם גברת סיבוני. כולנו יודעים שלהגיע לויקטורי ולעשות קניות בבת ים, עגבניות, בצלים יבשים, סלק אדום, כרוב לבן, גזר, ארוז בשקל לקילוגרם, אין דברים כאלה. אבטיחים ב-2.70 או 2.90, זה הכי זול שיש בעולם לקילו. פילה אמנון כפוף של ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן קנולה של ווילי פוד בליטר, 5 שקלים ו-90 אגורות, וכמובן זה התוקף הזה עד 4 ביולי, ובכפוף לתקנון. ויקטורי, תיכנסו, תחסיכו, אם לא תיכנסו, לא תחסיכו. איך איך תחסכו? אם לא תיכנסו, אז תיכנסו לבת ים, לויקטורי, כי אין על ויקטורי. אני כל כך שמח להיות חלק מהמשפחה הזאת, ואייל רביד ואני גדלנו בבת ים, עשיתי את הפתיחת סניף הראשון של ויקטורי לפני כמעט 30 שנה בשידור חי, וזה פשוט מרגש אותי להצטרף למשפחה הזאת ולעשות כל כך הרבה דברים יפים עם ויקטורי, במיוחד בבת ים, ברחוב העמל 11. אז אתם כולכם יותר ממוזמנים לבוא ולפגוש אותי ביום רביעי באחד בצהריים למסע קניות עם אתגר העגלה. ענת אהרוני, את חושבת שהייתי יכולה להיכנס לויקטורי ולנחש כמה העגלה עולה?
0: לא.
24: זה מאוד קשה.
0: לא, אני גם לא הייתי מצליחה כאילו בשום צורה שהיא גם את העגלה הרגילה שאני קונה.
24: את לא תאמיני, אנשים אבל מדי שבוע מצליחים לנחש את אתגר העגלה.
0: כן, אני יודעת, דודה שלי התקשרה ואמרה לי, שומעת, אני פספסתי בכמה שקלים.
24: זהו, זה תמיד ליד, ואנשים כאילו זוכרים, וזה הכי מרגש בעולם. אז תבואו לויקטורי יום רביעי באחת בצהריים בת ים. טוב, ענת אהרוני, אני רגע רוצה ברשותך, שנשמע עכשיו אני ואת שיחה, שהיא שיחה מלאה ברגש ובדמעות למשפחה שהצלחת להציל אותה כלכלית כשהיא פנתה לכוכבית 5589. אני מדבר על אורית שבאמת הצליחה לגרום לנו להזיל דמעות בשידור חי. הנה הסיפור המלא של אותה המשפחה שהצלת כלכלית. כוכבית 5589, גבירותיי ורבותיי, כל רגע בשיחה הזאת עושה לכם שכל להתקשר לאור משכנתאות ולהיכנס לתהליך, כי היום מי שנכנס לתהליך של איחוד הלוואות, הקטנת ההחזר החודשי ומחזור המשכנתה, יקבל מענת אהרוני פיזית סל מוצרי חשמל הבית מתנה. שימו לב למה שקורה פה בשידור מיוחד. אורית בכור איתי על הקו, כי היא רוצה לספר לי איך שיניתם לה את החיים בכוכבית 5589 באור משכנתאות. אתם מצלצלים וענת עוזרת לכם. שלום אורית, ערב טוב לך.
1: ערב טוב אליקו.
24: אורית, בזמן שאנשים שומעים אותנו היום בשידור חי,
1: כן,
24: אני יודע שאתם זוג מקסים כבני 50, והיו לכם לא מעט מאמורות כלכליות, וענת אהרוני באור משכנתאות בכוכבית 5589 סדרה לכם, ואתם נושמים הרבה יותר טוב. ספרי לי קצת, ספרי לי קצת.
1: אני מדברת איתך והדמעות ירדות לבד. יושבת לידך אישה מדהימה, טובת לב, שלא מוותרת, כל מי שמגיע אליי היא לא מוותרת על כלום, היא נלחמת בשבילו. אני כבר ראיתי שלוקחים לי את הבית. כבר היה לי יד של כונס, עורך דין.
24: וואו.
1: וענת והצוות שלה ראו אותי ולא ויתרו ונלחמו. גם שהיו לי סירובים שהם פנו לבנקים והיו סירובים, ענת לא ויתרה. וכל שיחה עם הנציג שלה הייתי שואלת, ענת יודעת? ענת יודעת, כי היא נתנה לי תחושה כל כך שרק היא יכולה לעזור לי. והיא עזרה לי, והיום אני בסדר, ומשלמת את המשכנתא שהיא נתנה לי, ואני חיה אחרת. היא סגרה לי את כל החובות שהיו לי, היא פתחה לי דף חדש בחיים.
24: וואו.
1: והרגשנו שהבית עומד ללכת, אני בבעלי, אתה יודע, זה גם גורם לחיכוכים, פירוק.
24: ברור, הם היו, הם היו לוקחים את הבית, אז אולי גם הזוגיות הייתה יכולה ללכת ל...
1: נכון, הייתי לפני חתונה של הבן, הכל היה כזה. והיא, אני מברכת אותה כל יום. היא אישה מדהימה, היא לא מוותרת, היא פשוט לא מוותרת. זה כאילו לוקחים לה את הבית, כך הרגשתי.
24: זה בדיוק ככה היא מתייחסת ללקוחות, לי זה לא חדש, אלא... כשהיא לוקחת פרויקט, אז חבל על הזמן, חברים. בכוכבית 5589, אם גם לכם קשה, אם התחייבתם לבנקים על סכומים והגעתם למקום שפשוט קשה לכם, אתם לא נושמים ואתם מתחייבים ולוקחים הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, ואתם מרגישים את החבל על הצוואר הכלכלי, תתקשרו, אל תחכו רגע, תתקשרו כוכבית 5589. הנה פה אורית בכור אומרת, אני הייתי שם במקום הזה.
1: נכון, היא הבן אדם, היא הכתובת. ענת והצוות שלה מתייחסים כאילו הם חלק מהמשפחה שלי. ככה אני מרגישה עד היום. למרות שסיימתי איתם, אני מרגישה שיש לי למי לפנות. גם אם אני באיזושהי בעיה, יש לי, אין לי, הם נותנים תחושה שיש לך למי לפנות תמיד.
24: בכוכבית 5589, מי שנמצא בקושי כלכלי לשלם את ההחזרים על המשכנתא או את ההלוואות או את שניהם יחדיו, זה הזמן להתקשר. תגיד, את יכולה להגיד לי איך החיים נראים אחרי אצלכם בבית?
1: כן, בוודאי, אני הייתי משלמת, אתה יודע, כמה הלוואות, 1,000, 1,500, 4, אתה יודע, לכל מיני גורמים. בנקים וכאלה. ועכשיו יש לי גורם אחד. זהו, ענת החדה לי את כולם, גם את האוטו שרציתי שקניתי בעל, הכל אמרה לי, את סוגרת, היא אמרה לי, אני עוזרת לך בתנאי שיש לך הלוואה אחת.
24: בדיוק.
1: ואז עשיתי בדיוק מה שהיא אמרה, לא, אתה יודע, לא פספתי במה שהיא אמרה, לא חשבתי דרך אחרת, אולי יישאר לי משהו. מה שהיא אמרה, והיום אני משלמת, כמו שעון, חושבים פעמיים לפני כל דבר, כאילו היא גם לימדה אותנו איך להתנהל.
24: זה הניהול הכלכלי של הבית.
1: כן, כמה אתם מרוויחים, ואתם יכולים ככה, ואתם יכולים... ממש הדריכה אותנו. מדהימה, היא עושה לי.
24: ענת אהרוני, כאן אצלנו באולפן, אני רוצה להגיד לכם משהו, לפני שאנחנו סוגרים את השיחה, אני רק אומר למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, ולהם יש את הקושי הזה להתקשר, לא לחכות. כוכבית 5589, בלי עלות, בלי התחייבות, בלי מקדמות, תשלמו רק בסוף לאור משכנתאות. כוכבית 5589, ענת, היא שלך.
2: קודם כל, אורית, מה שלומך?
1: ענת, בסדר, תודה.
2: טוב, אז את עם דמעות, ואני עוד יותר. אני רוצה ככה לשתף גם את המאזינים, כי אני לא ידעתי שאת עולה לשידור היום. וממש לפני שאליקו ביקש להעלות אותך, אני סיפרתי לו שלצערי אמא שלי נפטרה לפני חודש וחצי.
1: כן, אני שאלתי, אני אתפגש אותך.
2: נכון. והיינו בבית חולים, בעלך עובד שם, והייתה נזילה במזגן, ויצא שנפגשנו, ואני הייתי בסערת רגשות מאוד קשה עם כל הסיפור עם אמא, וכשהוא פתאום הוא הבין בדיוק כאילו את הסיטואציה, הוא נכנס ואמר, את פשוט מלאך, את הצלת לי את הבית.
1: נכון.
2: וזה היה אחד המשפטים האחרונים שאמא שלי שמעה לפני שהיא נפטרה.
1: וואו.
2: אז בדיוק סיפרתי את זה לאליקו, ואז הוא ביקש, תעלו את אורית בכור, ואני אמרתי, אני לא מאמינה שזה כאילו איזה...
1: כן, הוא סיפר לי ישר, כן.
2: אז את רואה איך הדברים נעשים, לא סתם עושים משהו טוב.
24: ענת, את אמרת שאת שליחה, ולכן השם שולח.
2: השם שולח, ובאמת ברוך השם הצלחנו לעשות שם ניסים בבית הזה.
24: את הנשואים, את הכל.
2: נכון, אני כל כך שמחה על זה. ומעבר, מעבר לזה, שאת יודע שכשאימא שמעה את המשפט הזה, כל כך ריגש אותה.
24: ברור.
2: זה משהו שבאמת...
24: היא מבינה שהיא גידלה אותך, נכון.
2: נכון. ותודי גם לבעלך ותגידי לו שהוא עשה מעשה ממש חשוב.
24: אורית, תודה שהסכמת לדבר איתנו.
2: תודה רבה.
1: אין על מה, אליקו, מה שמגיע, מגיע.
24: לגמרי.
1: מגיע לה. לגמרי. היא נשמה.
24: תודה, אנחנו יודעים את זה.
1: מי שרוצה באמת... רק אליה.
24: יפה. אורית, תודה, וגם לענת אהרוני, תודה. כן, ענת, אנחנו שומעים את השיחה הזאת ביחד, וזה מרגש מאוד, ואין מה להוסיף אפילו במילה, חוץ מלהגיד לאנשים חברים. זה הזמן, הנה, מבצע השבוע, מבצע הכירות עם אור משכנתאות, כוכבית 5589. אם גם אתם רוצים את העזרה בליווי אישי וצמוד ואכפתי עם חום, עם אהבה והבנה גדולה בתהליכים בנקאיים, הקשורים בהורדת ההחזר שלכם לבנקים, וייחוד ההלוואות בהלוואות שלקחתם, והורדת הריביות על ההלוואות, והכל בכוכבית 5589.
2: ואני אוסיף עוד משהו אליקו, המקרה ששמענו עכשיו, זה מקרה שמתאים למסורבים, כי מן הסתם שמעת, היה לה תיקים בהוצאה לפועל, ועיקולים.
24: היו בבארץ, בברוך, היו בברוך.
2: נכון, נכון. ואנחנו בגדול, בטייפ קלאס שלנו, לא נוהגים להתעסק עם מסורבים, אבל במצב הנוכחי, במדינה, אנחנו מזהים עוד ועוד משפחות שנקלעות לתוך הסיטואציה הזאת. אז שנייה לפני שאתם אומרים נואש, גם אם סורפתם,
24: להתקשר אליכם.
2: תתקשרו, אנחנו נצא מהקופסה.
24: בשבילכם.
2: וננסה לעזור לכם.
24: חברים, כוכבית 5589, גם אני וגם אור נגד וגם הטכנאי שלנו נדב ישראלי וכל השירים שמחכים בפרק צדיק א' בתהילים כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, פגע רע ואנשים רעים וכל מה שצריך להיות מוגנים בפניו נקרא את צדיק א' בתהילים ופרסומות וחוזרים אליכם, אל תזוזו.
3: אור משכנתאות, חוזרים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן
22: אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות. והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
23: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
5: רדיו לב המדינה.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: נטו מהפכה.
11: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
15: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: גם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: רדיו לב המדינה.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: חברים, 5:10, והלוואי והייתם יודעים מה הולך מאחורי הקלעים של התוכנית. ענת בשיחות בלי סוף עם המוקד בצפון, בדרום, במרכז. ענת, איך את יכולה לתפקד על הכל? זה כאילו, אני רואה שאת רואה במצלמות למשפחות שיושבות את הבקשות ומנסים לאשר איתך כל מיני עניינים כדי שאנשים ייצאו לדרך כלכלית חדשה. איך משתלטים על כל המערך הזה?
7: אישה, לא? מולטיטאסקי.
6: לא, באמת, זה לא פשוט. את כל התוכנית הזה, 8-9 דקות של פרסומות, ואת עונה לכולם, וזה תמתין, והוא חכו רגע, ולזה אני אדאג, ואת את כאילו על הכל, באופן אישי.
7: אני פרי קונטרול, אין ספק. זה קשה. זה לוקח אותי לישון עם זה בלילה, ולקום עם זה בבוקר.
6: אני רואה, את יודעת בשמות את כל המקרים, את כל הדברים, את כל מה ש... זה לא פשוט.
7: את מרביתם, תראה, יש גם דברים שאני לא נכנסת שם.
6: ברור שיש לך צוות, דור משכנתאות.
7: כן, אבל אני במרבית הסיטואציות מתעקשת להכניס חדר עסקאות, להשיג ריביות יותר טובות, להגיע לחתם בכיר כדי שייתן עוד איזשהו פוש. מאוד מאוד חשוב לי בסוף,
6: שאנשים יצאו מרוצים ויצא להם חבילת החזר שמתאימה להם. כל הזמן את מלמדת אותנו פה בשידור חי שחליפת החזר צריכה להיות חליפה שמתאימה ללקוח. זאת אומרת, אנשים לפעמים חותמים ואז החליפה נהיית כבדה עליהם.
7: לא נורא.
6: ההחזר.
7: לא נורא.
6: יש מה לעשות, להתקשר.
7: זה קורה, כן, זה קורה, זה קורה. במיוחד במצבים שאנחנו נמצאים.
6: בחיים שלנו במדינה הזאת.
7: נכון, נכון, כל כך הרבה דברים שפתאום מפוצצים אותנו ככה ממקום משום מקום, ואנחנו תחת טילים ובממדים ועסקים סגורים, ואנחנו בחלטים, ומה הדבר הראשון שעושים? מקפיאים את המשכנתה, כי זה הדבר הכי קל.
6: אבל את לימדת אותנו שמי שיקפיא את המשכנתה ביולי, המשכנתאות יופשרו, ואז ישלם כפול.
7: נכון,
6: וזה פחות מתאים.
7: נכון.
6: חברים, בכוכבית 5589, כל התשובות, כל השאלות שלכם, תחילת תהליך שבו אתם מורידים חצי מהמשכנתה שלכם ומשלמים הרבה פחות. אגב, ל-20 הראשונים שנכנסים לתהליך היום ומתחילים חתימות, בכוכבית 5589, ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים, הבטיחה סל מוצרי חשמל לבית, מתנה, מתנת אור משכנתאות למצלצלים ולמתחילים את התהליך. כוכבית 5589, ערב טוב לכם, צלצלו ותחסכו. טוב, אנחנו בתקופת המונדיאל וכולם צמודים למסכים, חוץ ממני שאני ממש לא אוהב כדורגל, מה אני אעשה? לא גדלתי על כדורגל, אני לא מכיר כדורגל, פחות אני, אבל מה לעשות, זה מחלה עולמית, והמונדיאל מדביק את כולם, שעות לא שעות, ימים לא ימים, ואין יותר מתאים מלפרגן לפלא מרדונה, על הלהיט החדש של מאור אדרי שלנו, שאיזה כיף היה לנו איתו, בקיסריה, איתו ועם נאור, אשתו, ועם הלהקה ועם דן. מאור, אנחנו אוהבים אותך הכי בעולם, כיף היה לי ללוות אותך, ריגש אותי לאללה, הנה פלא מרדונה, מאור אדרי.

ואיזה כיף לפרגן לעסקים קטנים, לעסקים חדשים, שנפתחו דווקא במלחמה. אז יש עסק שמלווה חתנים וקלות לחופות, עם רכבי היוקרה של רועי פרוים, ב-1,300 שקלים, עם שתייה בתוך האוטו יוקרה, עם הפינוקים, עם הקישוטים של האוטו. אז רועי, אתה משמח חתנים, שהשם ישלח לך שמחה ופרנסה ו... ומי שרוצה אותך שיחייג בזכות התוכנית 0542-313132 לרועי פרוים שמשמח חתן וקלה. אוהבים אותך רועי, תצליח.

0: וזה בעצם שלא תתפלו, זה לא שיר געגועים, לא לפלא ולא למרדונה, זה שיר געגועים של מאור אדרי לאביו המנוח אלברט, זיכרונו לברכה. איזה רגעים היו לנו עם האיש הזה, איש קסום ופשוט ונעים, שכל כך רצה שהבן שלו יצליח, מדהים. אז זכרו לברכה, ועד 120 לתקווה, האמא שתחיה.
1: אבא הריץ את אייקס אמסטרדם, השופט שורק, הגעגוע קם, החיבוק שלך עליי.
0: בוא נאמור נגד, את לא יודעת איפה אינון פוגל עכשיו. אינון פוגל עכשיו אוכל קבב טורקי אצל הטורקיש גריל, אצל דוד וחנה.
2: וואי וואי, על הקבבים של הטורקיש גריל, והלחמה באג'ון.
0: אינון שולח לי תמונות מהטורקיש גריל, זה יפה ככה לעשות? זה ממש לא יפה לעשות לי את זה, אינון, שאני רעב בתוכנית. אחלה טורקיש גריל, אחלה דוד וחנה. בחיתוב מותר, בחיתוב מותר, בלי לחם, בלי צ'יפסים, בלי סלטים מיותרים. נטו הבשר, הקבב של הטורקיש גריל.

0: שלום למאזינה שלנו שירה מפתח תקווה, איזה כיף שהמאזינים פה. שלום שירה.
1: ערב טוב אליקו, מה שלומך?
0: ערב טוב שירה, מה העניינים שירה?
1: אתה יודע שאני שומעת אותך שנים, עוד מה שהיית אומר על הריזוטו.
0: מה עם הריזוטו?
1: מה עם הריזוטו, כן.
0: געגועים לריזוטו.
1: מאוד. מה שלומך?
0: בסדר, וואלה, קמתי באנרגיות טובות, היה לי יום קסום, פגשתי אנשים שאני אוהב, היו לי אנרגיות טובות, הנחתי תפילין, קראתי פרק בתהילים, ואני עוד מעט אקרא גם לכם את צדיק א' בתהילים. האנרגיות בשמיים, ברוך השם, בלי עין הרע.
1: איזה כיף, גם לנו, בזכותך.
0: ככה זה שאתה מתחיל את הבוקר עם אנשים שאתה אוהב.
1: כן.
0: טוב, שירה, תספרי לי עלייך, מי את, מאמי?
1: אני מפתח תקווה, בת 24, שומעת אותך שנים, גם בגלל אבא שלי שתמיד היה שומע אותך, גם אני בדרכים ממשיכה את המסורת.
0: איזה כיף, זכיתי, תודה. תודה לאבא ולך.
1: כן. יש לי גם שאלה לשאול את עינת על המשכנתא משהו. לא, רק אם יש למשל החזר של שבע, גם אם זה אפשר להוריד את ההחזרים.
0: אני אענה לך, כי ענת הלכה לשן סיגר בפינת הסיגרות, אבל אני אומר לך, מתוך זה שמלווה את ענת אהרוני כבר שנים, תקשיבי, אנשים ירדו מ-10 ל-5, מ-5 ל-2000, מ-7 ל-4, מ-4 ל-1900. את לא מאמינה, הכל אפשרי, פשוט להתקשר. תראי, את רוצה תשובה אמיתית? תתקשרי לכוכבית 5589, תבקשי שיבדקו לך, בדיקה חינם, מאמי שלי.
1: אני אתקשר, זה באמת שווה בדיקה.
0: זה חשוב להלאה, אנשים לא מבינים כמה אפשר לחסוך בזכות ענת אהרוני. שירה, אז את בת 24, אבא שלך היה שומע אותי, ולכן גם את שומעת אותי כבר שנים. מה את עושה ביום-יום שלך?
1: אני עובדת מנהלת חשבונות.
0: מהמם. תגידי, באת לתוכנית שלי רעבה?
1: תמיד אני רעבה.
0: יופי, בואי נשלח אותך לטורקיש גריל לארוחה זוגית, וכשהשוברים יגיעו, אז מור נגד תשלח אותך לטורקיש גריל לארוחה. חוץ מזה, אני רוצה גם לתת לך את הקומפרסור האגדי של שי סגי בלירון קאר, ממתחם הרכבים בפלטין 4 בראשון לציון. ואיזה כיף שבאת, שירה.
1: תודה רבה לך, אליקו. שיהיה לך יום מקסים כמוך.
0: תודה, יום מקסים כמוך, שירה. תודה רבה על האהבה הזאת, ולי זה לא מובן מאליו. חברים, כוכבית 5589, זאת הכוכבית לענת אהרוני באור משכנתאות, ותגידו שאליקו שלח אתכם. איך בא לי את נווה הדרים עכשיו של ססון שאולוב? בא לי. אז אם בא לי, אז זה מה שאני עושה. אתה עושה מה שבא לי. אז בואו נשיר ביחד את ססון שאולוב. ערב טוב לאבי גואטה, אח שלי אהוב.

אחרי הפרסומות אני חוזר לכם עם האלבום של אייל גולן. אני עדיין נשארתי באירוע הזה בבלומפילד. יואו, איך בא לי עוד פעם, איך זה עבר כזה מהר? זה פשוט מטורף. ממש.

0: אחרי הפרסומות חוזרים אליכם.
1: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: רדיו לב המדינה,
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
4: בחסות,
6: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפול.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא הלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב-1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב-6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא רוב.

0: 50 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רדיו לב המדינה.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: יו, ענת, בחמש וחצי, איך אנחנו רעבים? השעה הזאת חמש וחצי?
7: אתה מתחיל, למה?
6: אני מתחיל, כי תמיד, לא יודע, זה כאילו השעון הביולוגי שלי, יודע שבחמש וחצי תהיה פה הכנה לארוחת ערב יפה.
7: שלי מתחיל הרעב האמיתי בסביבות 7, 7:30.
6: אני כאילו מתאמן בבוקר, ואז אני שותה את המשקה חלבון, ואז איזה משהו בקטנה, ירקות וקצת קוטט וזה וזה וזה, ואז אני כאילו דואג להיות בגירעון קלורי כל היום. אבל אם אני אשב במסעדה אצל דרור, באמילי, בשרים...
7: אבל אמרת לי שאתה אוכל בשרים.
6: אוכל בשרים.
7: מה אתה מזמין אצל דרור?
6: היום קבעתי לשחק טניס עם מלין.
7: אוקיי.
6: בסדר? אז תראי מה היא כותבת לי, בחיית הנטוש, תראי מה היא כותבת. דרור, אתה שומע מה אלין כותבת לי?
7: אבא.
6: תקשיב, בחיית, נו, תקשיב, הנה.
7: אבא, אולי נלך אחרי הטניס לאכול באמילי.
6: רגע. מאמי שלי, זה לא אני עונה לך, זה ענת אהרוני עונה לך. ענת, אני לה. הולכים או לא הולכים?
7: גם אני באה איתכם.
6: בבקשה, שלחי את ההודעה. סגור. זה מצחיק, היא לא מאזינה לנו עכשיו. שלום, שלום דרור מאמילי, בשרים, ערב טוב.
8: ערב טוב, אליקו, אז נראה לי שהיום אנחנו הולכים על איזה פלטה ככה, פלטה...
6: תקשיב, היום אני אחרי האימון טניס, אני במקום חדר כושר עושה עם אימון טניס, ענת אהרוני חוזרת למשרדים ואז מחליפה בגדים באגם, אנחנו כולנו יושבים היום באמילי בשרים, מה אוכלים? בבקשה, אנחנו במסעדה היום, מה אוכלים?
8: אליקו, קודם כל כמובן לפוס חבות מהטבון, אתה אוהב קצת קריספי עם סימסום, לענת אולי עם זה שמן זית וזאטר, כמובן פלטת מגעת סלטי הבית שלנו, אליקו, ואתה יודע שהכנסנו גם כבד קצוץ לסלטי הבית, עם הסלט ביצים והסלט אבוקדו והסביך והחומוס והתחינה. אנחנו נתחיל עם מנות ראשונות, אליקו, אנחנו נפרוס לנו מניפת פילה בקש לבנות הראשונות שלנו, לפיצורות פה, דובלו, בוקפת, עשייתי בשמן זית ויין, וניגש לפלטת בשרים, הטובה שלנו.
6: בוודאי, חבר'ה, אנחנו באים אלי בשרים, קודם כל זה מסעדה כשרה, ענת אהרוני באמת אוהבת את אמל לבשרים מכל הלב, כי זה מסעדה שהיא כשרה, והיא יכולה לאכול בה, אישה שומרת מצוות, וזה ידוע. דרור, בוא תמשיך, אנחנו על הפלטת בשרים, באים אלי בשרים בראשון לציון.
8: אז אני כמוך, אליקו, אנחנו אוהבים איתו מהכל, אבל מהדברים הטובים, אז נכון. לנו, דקן טריקות מסויש פרימיום מארגנטינה, מדליוני פילה בקר, סינטות, קבה בגלות ונטפים של תלאות עלה וכבד אבס.
6: אימאלה, אני לא מאמין למה שאתה עשית פה עכשיו. תגיד, הכינוחים הקשרים, אני רוצה את העוגת גבינה הטבעונית עם הפירות יער. וואו, זה כזה טעים. תקשיב, לעולם לא הייתי מדמיין שזאת עוגה שהיא בעצם עוגה פרווה.
8: אז אליקו, הקונדטורית שלנו הייתה מכינה לנו בזמנו את העוגת גבינה טבעונית.
6: נכון.
8: וניתן לאכול אותה לאחר בשר הקשרה.
6: כן.
8: הורדנו אותה מהתפריט למשך שנה, אבל הלקוחות לא עזבו ורצו שנחזיר את זה. אני לא רוצה לפרט פה, אבל היה לנו קצת בעיות עם הכינוח הזה בשמירה שלה. אבל סוף סוף החזרנו אותה, וזה כיף לאכול עוגת גבינה לשומרי כשרות לאחר סטייק טוב.
6: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. תגיד, רואה, אנשים שמאים למסעדה, לאמילי בשרים, במתחם הרוב, במתחם הבילויים, מתחם המסעדות בראשון לציון, ונכנסים לאמילי בשרים, אומרים, שלום, שמענו את אליקו, אליקו שלח אותנו, איך אתה מפנק לי את המאזינים?
8: אליקו,
6: אני רוצה שהם יבואו להתפנק הערב, בעשר אנחנו יחד. חבר'ה, תזמינו מקום להיום, בעשר. אבל מי שבא גם לפני, מה צריך להגיד?
8: אליקו, מקבלים, מי שרק צריך להגיד שאליקו שלחתי, ומקבלים את הכינוח הזה שדיברנו עליו, את העוגת גבינה הצבעונית, או עוגת שוקולד חמה, וגם מנה ראשונה מהפטריות פורטובלו, או המליפת סימטה, זה מתנה מאיתנו, בלב רחב אליקו, ונזכיר גם, משפט האחרון, אירועים, ימי הולדת, כנסים, בריתות, מסיבת בר מצוות, שיצלצלו למסעדה, יקחו את הטלפון של דרור, למאזינים של הרדיו, אני באופן אישי מטפל מכל הפינוקים והמחירים.
6: רק את יודעת שעשינו שת"פ, אני ואמילי בשרים, שכשאנשים באים לחגוג ימי הולדת גדולים, כאילו עם הרבה אנשים, אז דרור לא מספר להם כלום, דרור מודיע לי, אני מגיע בתוך היום הולדת לרבע שעה כזה, מגיע, מפתיע, עושה אתם צ'סרים, נותן להם מתנות, עניינים, שים צילומים, תמונות, ואז אני בורח.
7: איזה יופי.
6: זה יוצא לנו אחת לחודש, שזה אירוע גדול ומיוחד. יפה. פעם זה ימי נישואים גדולים, פעם זה הצעת נישואים, יום הולדת, לאמא, לאבא, זה, כל מיני אירועים, ואז הוא קורא, לפעמים יש גם אירועים עם די-ג'י ומוזיקה, כל מיני. ואז פתאום אני נכנס באמצע האירוע, עוצר את האירוע, עושים ג'ייסרים עניינים, נותן מתנות, פינוקים, ואז אני הולך, וזה הכי שווה בעולם לחגוג, במסעדת הבשרים הכי שמחה ביקום, של אמילי בשרים, וזה נדיר מה שקורה.
8: נכון, אליקו, ואתה בא, ואתה מקפיץ ומברך, ועושה
6: ג'ייסרים
8: לחי, ואפילו, אני שמתי לב גם שאפילו נותן להם מתנה
6: נכון, אני בא עם מתנה.
8: רדיו לב המדינה.
6: בשם לב המדינה, זה הכי כיף בעולם. דרור, אנחנו אוהבים אותך, ניפגש בלילה.
8: אוהבים בחזרה.
6: להתראות,
8: וואו, איזה... ביי, גם לענת, ביי, ביי.
6: איזה חשק הוא עשה לנו. טוב, ענת, עכשיו 5:34 דקות, ובשש את לא תהיי פה, והמבצע שאת נותנת השבוע לאנשים שרוצים לשפר את ההחזרים שלהם, להקטין, לאחד הלוואות או למחזר משכנתא, מה שאומר שאם לקחנו מיליון והתחייבנו להחזיר אחרי 30 שנה 1,800,000, פתאום במחזור המשכנתא את יכולה לשנות מסלולים, ופתאום אנחנו לא מחזירים 1,800,000, אנחנו מחזירים 1,400,000, פתאום חוזרים 400,000 בזכותך. בזכות טלפון אחד, כוכבית 5589. אנשים לא יודעים כמה זה באמת באמת לשים עלייך את הראש ואת הכתף ולתת לך לעבוד. זה מה שאת יודעת הכי טוב לעשות.
7: נכון, אנחנו בסוף מגיעים לסיטואציה שהמטרה שלנו היא לשלם לבנק כמה שפחות. זוכר שסיפרתי בתחילת השידור שהיום בדקו לי תיק הביטוח, נכון. ו-400 שקל חסכו לי בחודש, אז גם את המשכנתא שלי עכשיו מחזרתי. כי ריבית הפריים ירדה, ואני מזהה שיש מגמת ירידה, למה שאני לא אעשה מחזור? אז נכון, אני לא יוצאת לבנק אחר, אני במקרה שלי, כי אין כדאיות, אבל כן, שווה להיות כל הזמן עם היד על הדופק, במיוחד כשנותנים לכם בדיקה ללא עלות, תבדקו, מה תפסידו? מקסימום יגידו לכם משכנתא טובה.
6: חברים, כוכבית 5589, אנחנו פה ערב ים תיכוני בחסות אור משכנתאות. כוכבית 5589, היום, רק היום, לאלה שמתקשרים ומתחילים תהליך באור משכנתאות, ענת הבטיחה סל מוצרי חשמל לבית מתנה. זה כבונוס, כזה צ'ופר, אתם מבינים? זה בשביל הכיף. כוכבית 5589, והבטחתי לכם את אייל גולן, וכמה נהניתי, תקשיבי, ענת, הייתי באייל גולן, עם אלין ועם אוריאן, במופע הראשון של אייל, זה היה חמישי בשבוע שעבר, זה היה המופע הראשון שפותח סדרה של חמישה, החמישי היה מופע רק לחיילים, מופע מסובסד היה לחיילים, והפעם השנה אייל גולן החליט, 80% מהלהיטים היו נוסטלגיים של ההתחלה.
7: וואו.
6: תקשיבי, נפלתי. לא ידעתי את זה, ולא הסתכלתי ב... אפילו היינו עם אייל הרבה לפני המופע, ובחדר אומנים וזה, אבל לא, לא, לא הצצתי ברשימת שירים. אמרתי, טוב, אתה יודעת, למה לי לדעת מראש? ופתאום המופע נפתח עם זה אני. ואז משם, בדיוק. ואז 80% נוסטלגיות.
7: וואו, איזה יופי.
6: ונגיעות של החדשים.
7: זה היה כשהתחנה הייתה בקניון הזהב?
6: יש מצב. לא, באוזור תחמולי עוד היינו פה לדעתי.
7: לא,
6: לא. לא.
7: הייתם בקניון הזהב, היינו עומדים שם...
6: היינו בכתובת אחרת, היינו וואי, וואי, תקשיב.
7: היינו עומדים שם ומסתכלים מהחלון על האפשר.
6: על השידורים, כן, זה היה, אני ככה קיבלו אותי, הייתי חייל משוחרר, והגעתי בדיוק לרדיו לב המדינה, חייל משוחרר בן 21, לקניון הזהב, לאולפנים השקופים, שאז...
7: נכון.
6: שאיפה רדיק מלך השווארמה.
7: נכון.
6: זה מוזר. כמה זמן עבר? 30 שנה עברו מאז. אז הנה, אייל גולן!
9: אמרת את מרלי...
6: נתחיל עם עוד שיר שלו יהיה פה, אל תדאג.

מעולם לא. גם על ערב ים תיכוני, אור משכנתאות כאן באולפן, צלצלו כוכבית 5589. תגידו לענת, קשה לי עם המשכנתה, תורידי לי. היא יודעת, היא יודעת, היא יודעת.

ואם יש איזה אבא או אמא שרוצים לקחת את הילד שלהם למרוץ המכוניות ברביעי וחמישי הקרוב בפרס חול, בפארק פרס בחולון, מרוץ הדריפטים,

0: ועד היום זכור לי שהילד לא רצה לצאת ממתחם הדריפטים עד למרוץ האחרון, וזה אומר שזה היה וואו. אז תלכו גם אתם, חיים שלי, כרטיסים עליי, צלצלו 072, 5x2 בסוף 91. ענת, את חייבת לראות את המרוץ מכוניות, את הרי חולה. את היית, את היית בפרארי, היית דברים כאילו של ה-The Best.
1: נכון.
0: ואני לא יודע מה בארץ כאילו זה, אבל יש כאילו...
1: לא, בארץ אין את הרמה הזאת, אבל כן, יש...
0: אבל יש משהו גדול שקורה, רביעי וחמישי בפארק פרס חולון, מרוץ הדריפטים הגדול, ויש כרטיסים חינם למאזינים. צלצלו עכשיו. פעם ראית 30,000 איש מדליקים פנסים על שיר אחד, שבלומפילד היה חשוך, זה מה שראו.
1: איזה שיר?
0: בשיר הזה. בין כל הרעשים שבעולם... זה הלהיט הגדול ביותר של אייל, בתקופה האחרונה. אני חיכיתי רק לך. זה נקרא מחזיק לך את היד. לאן את הולכת? מזל טוב לרז מחולון שקיבל כרטיס זוגי. מי זה?

תחשבו על זה, איזה כיף אתם מרימים טלפון לאור משכנתאות ויש לכם שיחת חינם, ייעוץ חינם, בדיקת זכאות לתחילתו של תהליך חינם, והיום ל-20 הראשונים גם סל של מוצרי חשמל שענת אהרוני נותנת מתנה לכל המצטרפים למשפחת אור משכנתאות, כוכבית 5589 על... תחשבו שלשלם לבנקים את מה שהתחייתם זה גזירת גורל. קשה לכם, צלצלו. אתם מפוזרים בהלוואות, צלצלו. עשיתם משכנתא שאולי אתם רוצים לשנות את המסלול שלה, צלצלו. בדיקה וייעוץ חינם בכל הארץ בסניפים של אור משכנתאות, צפון, דרום ומרכז. כוכבית 5589, צלצלו עכשיו, כי היום ועד 6 הצוות עונה לכם.

0: אחרי הפרסומות, אני חוזר אליכם עם שיר חדש למאור בן חיים. שיר שנקרא סימן קטן. אנחנו לא מכירים אותו, לא שמענו אותו, לא השמענו אותו. אבל ניתן לו צ'אנס. אחרי הפרסומות.
1: בשבילך מביאים אור לבית יחד עם אור משכנתאות. תגידו שלום לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, בכוכבית 5589. אם יש לכם נכס, אם אתם חנוקים מהחזרים החודשיים, אם נפגעתם השינוי הריביות במשק ואתם לא יודעים מה לעשות, יש לכם גם משכנתא, יש לכם גם הלוואות, יש לכם גם החזרים ואתם לא יודעים כבר מה לעשות כי המשכורת לא מספיקה, זה בדיוק הזמן להתקשר לכוכבית 5589. אם אתם מרגישים חנוקים מהחזרים החודשיים, שימו לב, צלצלו

0: עכשיו לענת אהרוני, הפגישה חינם, הייעוץ חינם, ואתם מחליטים בכוכבית 5589 איך מתחילים לחסוך כמו מאות משפחות שנעזרו באור משכנתאות בשנה האחרונה, מצלצלים, הבדיקה חינם וגם ייעוץ חינם במשרדים בצפון, בדרום ובמרכז. אור משכנתאות, כוכבית 5589, המקצוענים בתחום מציעים לכם ללא עלות וללא התחייבות להתחיל תהליך שבו תשלמו לבנקים הרבה פחות. אור משכנתאות עם ענת אהרוני, כוכבית 5589, צלצלו עכשיו, כן, כוכבית 5589.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: רדיו לב המדינה.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי
10: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון,
10: כוכבית 3065,
12: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
14: גט קומפי,
13: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
16: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
20: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
21: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
12: דירות חינם. 3065.
0: מביאים אור לבית, יחד עם אור משכנתאות. תגידו שלום לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, בכוכבית 5589. אם יש לכם נכס, אם אתם חנוקים מהחזרים החודשיים, אם נפקעתם מהשינוי הריביות במשק ואתם לא יודעים מה לעשות, יש לכם גם משכנתא, יש לכם גם הלוואות, יש לכם גם החזרים ואתם לא יודעים כבר מה לעשות כי המשכורת לא מספיקה, זה בדיוק הזמן להתקשר לכוכבית 5589. אם אתם מרגישים חנוקים מהחזרים החודשיים, שימו לב, צלצלו עכשיו לענת אהרוני, הפגישה חינם, הייעוץ חינם, ואתם מחליטים בכוכבית 5589. איך מתחילים לחסוך כמו מאות משפחות שנעזרו באור משכנתאות בשנה האחרונה? מצלצלים, הבדיקה חינם וגם ייעוץ חינם במשרדים, בצפון, בדרום ובמרכז. אור משכנתאות, כוכבית 5589. המקצוענים בתחום מציעים לכם ללא עלות ללא התחייבות להתחיל תהליך שבו תשלמו לבנקים הרבה פחות. אור משכנתאות עם ענת אהרוני, כוכבית 5589. צלצלו עכשיו, כן, כוכבית 5589.
16: רדיו לב המדינה.
23: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. בנק ישראל אישר אורכה להוראת השעה עד סוף חודש מרץ, ולכן אם גם לכם קשה עם החזרי המשכנתה וההלוואות, זה הזמן לבדוק את הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ובדקו ללא עלות וללא התחייבות את הכדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד הלוואות, והכי חשוב, להתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
23: כוכבית 5589, אור
0: משכנתאות. ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, בעזרת השם, בלי נדר, גם מחר אנחנו פה.
24: גם מחר אנחנו פה, גם מחרתיים אנחנו פה, גם בחמישי.
0: וגם בחמישי אנחנו פה כדי לעזור לעוד ועוד משפחות לצאת לדרך כלכלית חדשה. כוכבית 5589, אתם אל תחכו אפילו רגע אחד, פשוט תצלצלו לכוכבית 5589, תגידו, ענת אהרוני, שלום, ערב טוב, מה שלומך? אני מהצפון, אני מהדרום, אני מהמרכז, קשה לי מהחזרים, תעזרי לי. תאמינו לי, מהרגע הזה אתם מקבלים בדיקה במקום, דרך הטלפון חינם, פגישה חינם, ואם נרשמתם היום לתהליך, יש לכם סל מוצרי חשמל, הביתה מתנה, זה צ'ופר, זה לא קשור לכל העניין.
24: זה הפינוק.
0: זה הפינוק של הדבר. וחשוב שתזכרו, כשאתם באים לאור משכנתאות, הכל בבית אחד. המשכנתה וההלוואות ואיחוד ההלוואות והקטנת הריביות והקטנת החזר החודשי ואולי מחזור משכנתה לחדשה וטובה יותר ובדיקת התיק הביטוחי שלכם שבכלל שמה מתגלים תשלומים כפולים ועניינים וחסכון של מאות שקלים כל חודש אם לא אלפי שקלים. אז תשמחו על ענת אהרוני שתיקח אתכם יד ביד אל חירות כלכלית חדשה, בשביל זה אנחנו פה. תודה למור נגד שהפיקה אותנו, לנדב ישראלי שהיה טכנאי. שיר אחרון חדש לחלוטין של מאור בן חיים באולפן, סימן קטן, בבקשה. אני רק רוצה להגיד לכם תודה שזכיתי להיות בלב שלכם גם היום.
25: מסע שלם בתוך עולם גדול, מתחיל כילד שרק רוצה לגדול.

המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברים מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן צורה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
1: רדיו לב המדינה.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייבו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 21:00, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
8: ביטוח לאומי, שלום.
9: היי, עברתי תאונת עבודה.
8: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
7: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
10: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
15: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
16: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
15: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
18: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן. בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
20: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף

0: רדיו לבמדינה. רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד. קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם עון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: רדיו לב המדינה.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי.

0: העבודה 2, אור יהודה.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
3: ביטוח לאומי, שלום.
4: היי, עברתי תאונת עבודה.
3: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
2: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
11: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
14: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
15: יאללה הקאנטרי,
16: כפוף התקנון.
17: אם זה חלום, אז סולר אירופטימה.
18: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, עד שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת, כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
20: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
21: ענק המימון.
22: דירות חינם, כוכבית 3065.
23: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
24: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד. קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
23: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
1: הזמן
2: הנכון לרכוש אותה.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
8: המימון. ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: רדיו לב המדינה.
10: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
1: לך לראשון.
2: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי.

0: פוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: גט קומפי.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בקוראים.

0: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: רדיו לב המדינה.

0: קישקעיל. מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: מבזק המונדיאל.
2: טוב לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
1: בחסות,
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפול.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
11: הנה

0: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע
4: אינה זמינה
5: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
7: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד. קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם עון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אגי גרופ נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
6: רדיו לב המדינה.

0: אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר, בוא, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני.
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז...
2: לא, זה שפתם.
1: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
4: יאללה, הקאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל, מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל. ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקס פון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
17: אקס פון.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: רדיו לב המדינה.
5: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
6: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צהל הודיע לכיתות הכוננות בצפון, כי החל מיום ראשון כולם משוחררים לאור הפסקת האש. גיא ורון כתבנו עם הפרטים.
9: בפיקוד הצפון הודיעו לחברי כיתות הכוננות ביישובי קו העימות, שהחל מיום רביעי בלילה הם יסיימו את תפקידם וישוחררו מצווי 8 בתחילת השבוע הבא. הם עדיין יהיו עם הנשקים בבתים, אבל לא בכוננות מלאה. חלק מחברי כיתות הכוננות וראשי המועצות מותחים ביקורת חריפה על ההחלטה המהירה, יממה אחת בלבד, אחרי שהוסרו הגבלות פיקוד העורף.
8: שר הביטחון ישראל כץ אמר כי למפקדי צה"ל וללוחמים יש גיבוי מלא לפעול בנחישות כנגד כל איום.
10: ביטחון אזרחי ישראל וביטחון כוחותינו עומדים מעל לכל שיקול אחר. למפקדי ולוחמי צה"ל יש גיבוי מלא. מראש הממשלה, ממני ומצמרת צה"ל, וחופש פעולה מלא לפעול בנחישות נגד כל איום. לוחמינו ומפקדינו פועלים בגבורה, מסירים איומים ומגינים יום ולילה על תושבי הצפון, הדרום וכלל אזרחי ישראל. צה"ל יישאר באזור הביטחון בלבנון כדי להגן על יישובי הצפון, לסכל איומים ולהשמיד את תשתיות הטרור בשטח, מתחת ומעל לפני הקרקע.
8: על רקע החשש בקרב רבים ממנהיגי מדינות המפרץ, ממזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו יבקר באיחוד האמירויות, קווייט ובחריין, ממחר ועד יום חמישי. הוא צפוי לדון בהסכם שהושג עם איראן ובסוגיית מצר הורמוז. כמו כן, יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף ושר החוץ ערקצ'י בדרכם לאומן וצפויים לדון בשיפור שיתוף הפעולה דו-צדדי ובמאמצים משותפים לניהול המצר. מחר צפויה להתקיים פגישה של ראשי מפלגות הקואליציה אצל ראש הממשלה נתניהו, ובה ידונו על מועד לפיזור הכנסת. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
11: יהדות התורה צפויה להחרים את הישיבה. הצדדים ינסו להגיע להכרעה האם לפזר את הכנסת באופן יזום כבר בימים הקרובים, או להמתין להשלמת הקדנציה. הכנסת צפויה להתפזר ממילא בתוך 24 ימים לקראת הבחירות שיערכו בחודש אוקטובר. בתוך הקואליציה קיימים חילוקי דעות סביב העיתוי. חלק מהגורמים סבורים כי עדיף לקדם פיזור כבר כעת, כדי להימנע מהמשך קידום חוקים שמבקשות המפלגות החרדיות, ובהם ביטול סנקציות שונות וביטול מעצרים.
8: צה"ל והשב"כ הודיעו היום על חיסול בסוף השבוע בצפון רצועת עזה של מחבל נוח'בה, שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר ובהחזקתו במהלך השבי של החטוף ששוחרר עומר שם טוב. לפי הודעת צה"ל, המחבל עסק לאורך המלחמה בהתמנת מטענים וניסה לאחרונה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
14: שלום לכם, בתום יום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר,
4: מחר הטמפרטורה דלא שינוי ניכר סביב הממוצע לתקופה, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, דווקא בשבת עומס חום כבד יותר.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

שלום, ערב טוב, מה העניינים? כן, אני יודע, אתם לא יכולים לענות לי, אבל זה באמת מעניין אותי, כי פה הכל בסדר, ואני מקווה שגם אצלכם, וגם אם קצת פחות, אנחנו כאן איתכם הערב לשעתיים, עם כל מה שחם בשטח, תוכנית מיוחדת לפנינו, עוד מעט גם תבינו למה, וחוץ מזה גם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, וגם מה שאתם ביקשתם לשמוע. יאללה, בואו נתחיל. עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', בהמשך, רעיון מיוחד שאני חייב שתשמעו, וגם בקשות השירים שלכם, כל מה שבא לכם לשמוע, אפשר לכתוב לי באינסטגרם אייל וולקו, אז בהמשך נהיה גם עם זה, נאחל שיהיה ערב טוב, רק עם חדשות טובות, למצב רוח אנחנו דואגים, אז בואו נתחיל.

אז התחלנו לערב את חם בשטח רשמית, רגע לפני שנפרדים. גם מהערב הזה אנחנו כאן לשעתיים עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, ואתם מוזמנים גם לבקש כל מה שאתם רוצים לשמוע או להשמיע, הודעות שגם נקריא כאן בשידור, באינסטגרם שלי האישי, אייל וולקו, או בדף הפייסבוק שלנו, של רדיו לב המדינה. אנחנו מחכים לכם גם שם, ובהמשך נהיה עם העניין הזה. אבל עכשיו...

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו עם משתולים חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו

0: יוסף, מה קורה?
1: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה.
0: למה אתה כל כך
1: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
0: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
1: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
1: התקלת אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם איזה.
1: יון, לא מאמין.
0: יוסי, נו.
1: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
0: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
1: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
0: לא, זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
1: לא, זה לא,
3: זה תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
7: חפשו ישראכרט טיימוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רדיו לב המדינה,

0: יפה מאוד, ועכשיו, כמו שבטח שמעתם, ואם לא, אז תמהרו לארכיון שלנו לשמוע כאן את האירוח עם אלי חולי ומיקה משה, כי מעבר לעובדה שהם ממש חמודים ביחד, מקצועית כמובן, לה יש חבר, והוא בדיוק נפרד מחברה, אבל באופן כללי, בין השאר, גם מיקה משה עשתה לנו כאן את הביצוע האלמותי שלה, ליש לך אותך, כמובן, עם מירי מסיקה, ולא ויתרנו לה על ביצוע מיוחד של השיר הזה, גם כאן אצלנו בתוכנית, וכך זה היה נשמע.
1: ועכשיו, לייב באולפן.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
1: בחסות,
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפול.
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: קיץ חם, כולם צמאים, בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקן.

0: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקספון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון,
6: כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף התקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, אוטוטו מסיימים שעה ראשונה, אז כבר נגיד תודה שאתם איתנו. באמת אני מאוד שמח לקרוא את ההודעות שלכם ולדעת שיש מישהו בצד השני, זה תמיד משמח. ותודה לדוקטור אריה מרקו שערב עורך את המוזיקה, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. ממש עוד רגע נפגשים כאן כולנו לשעה השנייה, אל תלכו לשום מקום.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שימון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שימון שמש סוכנויות.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא שומעים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
4: יאללה הקאנטרי,
5: כפוף התקנון.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות בשיתוף קיממה ללא עלות. להרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע
2: אינה
3: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: רדיו לב המדינה.
7: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

שלום לכם, שוב השעה השנייה שלנו כאן, רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, אנחנו כאן עם שעה נוספת של כל מה שחם בשטח, רדיו לב המדינה, 91.93.3 באשדוד והסביבה, עוד מעט גם רעיון מיוחד שאני רוצה שתשמעו, עם שיר חדש שנכיר, וגם הבקשות שלכם, אז יאללה מתחילים את השעה השנייה. עם עופר ויינשטיין שעורך ונדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', שתהיה האזנה מצוינת.

0: רדיו לב המדינה.
1: ועכשיו, רגע לפני שנמשיך, חברות וחברים, אני רוצה שתשימו לב לזה, כי בטח אם אתם קונים בכל מקום כל דבר, אתם קולטים כמה יקר נהיה פה הכל, ובדיוק בשביל זה נכנסה לתמונה רשת חצי חינם, היא חוזרת ובענק עם המבצע של המדינה, 50% הנחה על למעלה מ-700 מוצרים. כן, אין טעות, הם באמת דאגו לכם כמו שצריך למחירים הכי טובים, בלי כל מיני שטיקים וטריקים ואותיות קטנות, 50% הנחה על למעלה מ-700 מוצרים, מכל המחלקות, בחצי מחיר, אז מי שמחפש לחסוך באמת בעלות סל הקניות השבועי שלו, מוזמן ללכת כבר עכשיו לקניות בחצי חינם, בכל המחלקות שלהם. האוכל המוכן, כלי הבית, כמובן כל השימורים, כל מה שצריך בשביל למלא עגלה, מלא בכל טוב הביתה, ב-50% הנחה על למעלה מ-700 מוצרים, וזה מחכה לכם רק בחצי חינם.
0: רדיו לב המדינה.
2: אני בחצי זוגיות

0: רדיו לב המדינה.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
0: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, וגם הערב הזמנו אתכם לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים, הודעות מקוריות שאולי גם נקריא כאן בשידור, ואני מודה שלדבר כזה לא ציפיתי, אז אני פשוט אקריא לכם את מה שקיבלנו. אח שלי היקר אופיר, גם אחרי שעשית טוטלוס עם הרכב, עדיין אוהבים אותך, והעיקר שאתה בסדר, אז את השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לך, ובעיקר כדי שכל העולם ידע איזה נהג אתה, אז זה מהחברים, ואופיר, באמת העיקר שאתה בסדר, אבל קצת יותר זהירות, כן? אני לא יודע מה קרה שם, אבל כנראה שהחברים יודעים על מה הם מדברים, והנה, זה בשבילך.

0: זוכרים שסיפרתי לכם כאן ממש לא מזמן על התחרות שעושה עדן בן זקן כשהיא הוציאה את השיר רולקס וקסקט? אחד ממי שיעשה את הקאברים ברשתות יקבל רולקס מתנה, לא קסקט, רולקס אמיתי. ומסתבר שהייתה תחרות כזו ויש גם זוכה, אוריה עזרי, שעכשיו איתנו על הקו. ערב טוב.
1: ערב טוב, יאללה, מה מצב? מה איתך?
0: בסדר גמור, איך אתה?
1: השתבר שם, ברוך השם, הכל טוב.
0: קודם כל, שאלה חשובה, מה השעה?
1: עכשיו?
0: אתה יודע למה אני שואל, עכשיו יש לך רולקס חדש לספר לי.
1: נכון, האמת שאני פה עם רולקס, עוד ככה שאני יכול להגיד לך את השעה מדויקת.
0: קודם כל, יש לי כמה שאלות. אתה עכשיו איתו עליו, שם אותו והכל?
1: נכון.
0: לא עלה ככה מחשבות למכור, לשים במזכרת מתנה?
1: אני אגיד לך מה... יש לזה ערך סנטימנטלי שאני אישית, אני עוד ארד זה לילדים שלי.
0: ברור, מה זה? קודם כל, בשנייה שעדן בן זקן הגע בו, כבר השווי הוכפל.
1: נכון, חד משמעית.
0: אז רק נזכיר, הייתה תחרות קאברים עם השיר החדש שעדן בן זקן הוציא, רולקס וקסקט. איזה מזל שמתנה זה לא קסקט, אה? כמובן היו אלפי משתתפים בדבר הזה, ואז בחרו אותך מבין כולם, שזה לא קאבר ראשון שאתה הוצאת ושיתפת, התחיל עם מתוק שמר לי, נכון?
1: נכון, גם זכיתי בתחרות קאברים של אודיה, מי שראה,
0: מה אתה אומר, גדול.
1: והופעתי באחד מנוע עם אודיה.
0: בקיצור, אתה זמר ורק מחכה לפריצה, זה מה שקורה איתך כבר שנים.
1: בעזרת השם.
0: ואתה מרגיש שעכשיו זה קורה?
1: אני עדיין כל היום בעשייה, אני גם עכשיו שאני מדבר איתך, אני מהאולפן, אני עובד על שירים חדשים, בעזרת השם אנחנו מוצאים חודש הבא עוד שיר חדש.
0: איזה כיף.
1: ככה שאני, באמת, אני משתדל שכל העשייה שלי תהיה סביב המוזיקה. אני גם בצבא ואני מוגבל, אז...
0: מבחינת זמן, מבחינת תקשורת וכל מה שאתה יכול לעשות, אבל תמצא גם לזה את המקום.
1: מבחינת זמן, מבחינת תקשורת, אבל באמת אני... מקדיש למוזיקה את רוב היום שלי, ככה ש... אני רק מחכה באמת, כמו שאמרת, לפריצה.
0: אז בוא נתחיל ממש מההתחלה. ספר קצת על עצמך, כמה שנים במוזיקה, בין כמה, מאיפה?
1: אז אני, ככה, רובכם מכירים אותי, אני אוריה עזרי, בן 20, אני מצפת, כרגע משרת בצבא, מוציא שירים, מופיע, עושה חתונות, עושה אירועים פרטיים, מוציא שירים ליוטיוב. מקדיש את הזמן, את כל הזמן שלי למוזיקה.
0: זה חתיכת טוויסט בעלילה, מצפת ללב העניינים, במרכז, התעשייה, הפרסום, זה מטורף.
1: ברגל אני אבוא למרכז, יאללה.
0: זה ברור, אבל אתה כבר הסתגלת למקום החדש שלך, כי בכל זאת, זה לא סתם עוד קאברים ברשתות.
1: האמת שהסתגלתי, כן, אנחנו גם, אני גם לפני, לפני שגם זכיתי, אני הייתי נוסע הרבה לכל ההקלטות, לכל הדברים, לכל ה... סינגלים שאני הייתי מוציא בעבר, הייתי הולך ומקליט אותם במרכז. היום אני כבר יודע להפיק. יש לי אולפן הקלטות בבית, ככה שאני מפיק מוזיקלי.
0: איזה יופי.
1: אני כותב, אני יוצר.
0: וחוץ מהפרס השווה שקיבלת, הכי חשוב, הוחתמת בשרית הפקות, עכשיו אתה על הגל.
1: זכיתי, זכיתי. מעבר לזה שזה אחת הסוכנות, אני חושב שהכי גדולה בארץ, אני זכיתי במשפחה.
0: היום אני חושב הכי גדולה, לגמרי, ואתה במקום טוב, וכמו שאתה אומר, בקבוצה.
1: הכי טובה שהכרתי, אני אומר לך.
0: איזה כיף לשמוע. אני קודם כל רוצה לאחל שזו באמת תהיה רק ההתחלה, ועם השיר החדש ששמענו, אין ספק שאתה בדרך הנכונה, לא חוזר, שיר חדש שעוד מעט כמובן נכון. גם נשמע. ספר עליו, איך נוצר, עם מי?
1: את השיר הזה כתבתי עם יונתן אטיאס, חבר מאוד יקר שלי. השיר הזה נכתב באמת ברגע. אנחנו פשוט ישבנו באולפן, תפסנו את הטלפון, כל אחד עם הפתקים. כל אחד זורק מילה, פתאום אני זורק את ה... לא חוזר. זה, פתאום הכל רץ.
0: פתאום שיר.
1: בוא, יש פה משהו יפה שאפשר לעבוד איתו. ובאמת, השיר נוצר בכמה דקות. והתחברתי אליו... באמת, ואם כן נשמעתי כך, כמו שאומרים.
0: מתי כתבתם אותו?
1: כתבנו אותו לפני, אפשר להגיד, חודש וחצי.
0: זהו, כי אני שואל, עניין אותי אם זה ככה שיר שהיה במגירה הרבה שנים וחיכה לפריצה, או שעכשיו אתה הלכת על זה?
1: אז האמת שבכלל לא. יש לי המון שירים, המון המון המון שירים שכתבתי לפני המון שנים, ושירים שכתבתי שחדשים, פשוט... ברגע שאתה כותב את השיר, ויש לך עליו ברקה, ואתה מרגיש את הברקה, ואתה מרגיש את הרצמות של השיר, אתה לא מחכה, אתה ישר כאילו, אתה רק רוצה להוציא אותו.
0: מאחל את הברקה הזה גם לכל מה שמחכה במגירה, כי אין ספק שאתה בדרך הנכונה, וגם בן אדם מקסים נשמע בשיחה הזו. אז שרק ימשיך כך, וכיף גדול לשמוע ממך, תתחדש על המתנה, ויותר חשוב מזה, על הקריירה. כי תכלס המתנה פה באמת זה חיים חדשים, והתגלית הזו מבין כל כך הרבה מוכשרים, אז באמת זכית.
1: תודה רבה רבה.
0: והנה עכשיו לא חוזר השיר החדש שלך, אתה אומר שיש עוד כמה בקנה, אז נחכה גם להם
1: המון
0: בציפייה.
1: המון בקנה, המון המון בקנה.
0: יאללה, אז לא לאכזב אותנו, שאלה היית לפחות כמו לא חוזר.
1: עליי.
0: תודה רבה.

אורי עזרי, איזה בחור מוכשר, ידעו את מי לקחת שם, ואין לי ספק שזו רק ההתחלה, אז זה היה לא חוזר, שיר חדש שלו. אנחנו כן חוזרים, אבל מחר, 20:00, עם כל מה שחם בשטח. תודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני?
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
2: לא,
1: אתה...
2: שפת אם.
1: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש.
2: דיברנו מה...
1: גם להתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע. אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
3: יאללה, הקאנטרי.
4: כפוף התקנון.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף התקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רדיו לב המדינה.

0: הלילה הישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: עורך אריה מרקו.

גם אני רוצה לחטוף, לאכול, לטרוף, לזלול, להקיא את הכל, לרמוס את כל מי שעמד בדרכי, לעמוד על שלי בלי ליפול. גם אני רוצה אקדח קטן שפותר דלתות וסוגר עניין, אני רוצה לשלם במזומן מתחת לשולחן איזה עבד נאמן פודלמן. גם אני רוצה לשלוף משהו ולצחוק בביטול, להגיד בזלזול, קניתי, מחרתי, פתחתי, סגרתי, כיוונתי, יריתי, פגעתי.

לדבר. גם אני רוצה שיכתבו עליי בספורט, ברכילות, בחדשות, שיפיצו שמועות, שמות, שקרים, סקנדלים ובושות. גם אני רוצה לכתוב רומן אוטוביוגרפי, חינוכי וחושפני, לחפש אותי, למצוא את עצמי, להגיד אני ו...

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

תדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר, אני אלך הכי רחוק ושם אין מדך לשחרר. אומר לך את האמת שקצת קשה לי לדבר, אני אוסף פה רסיסים ואת עם מישהו אחר. ואת תביני לא נכון, אני לא בקש יותר, אך אני פשוט אהבת בי את כל מה שלא סבלתי בעצמי. התקרבת אז התקרבתי, התקרבתי, התקרבתי.